0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: SmartEyes.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Plan It lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker

0: skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: 50 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Det her er Nova.
8: Skruer forlyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
20: Jeg fik en kuldegysning her.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu, lyden.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together. We have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nu er der mere lyd.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
0: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3 pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
3: En mikrofonlus.
2: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Plan i et lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nova. Start dagen med Go Nova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: snart fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Emma! Emma!
22: Ja, mor?
21: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
22: Hvad snakker du om?
21: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
0: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.

0: Ah, nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
8: Yeah!
6: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
11: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: Stå op med Gonova.
7: Og lyden af i dag.
6: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rudigård. EU's indenrigsministre mødes i dag til et europæisk hastemøde, efter ca. 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Hændelsen har udløst en ret hård brevkrig i EU, hvor Danmark og Italien har krævet mødet og også opfordret til at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet for at have svigtet EU's ydre grænse. Spanien kalder kritikken for egoistisk, mens EU-kommissionen nu forsøger at dæmpe gemytterne og samle medlemslandene om en styrket grænsekontrol. Skolebestyrelsen på Hadsten Skole er både bekymret og chokeret. Det sker efter, at 3 drenge i går blev sigtet for forsøg på terror mod netop den skole. Ifølge sigtelsen så har drengene planlagt at såre eller dræbe flere personer, og derfor holdes der i dag et informationsmøde for bestyrelsen og de ansatte, hvor også politiet deltager. Formand for skolebestyrelsen Henrik Mørk Mogensen, han fortæller, at de vil spørge ind til, om der er flere trusler. Han understreger dog, at politiet vurderer, at det fortsat er trygt. De 3 drenge, de nægter sig skyldige. Så langer Donald Trump ud efter de amerikanske olieselskaber, som han simpelthen mener tjener for mange penge under den igangværende krig i Iran. Prisen på benzin i USA er steget med over 30% siden februar, og præsidenten forlanger nu, at giganter som ExxonMobil og Chevron sænker priserne for forbrugerne. Oliebranchen afviser dog kritikken og slår fast, at de historisk høje priser skyldes den globale usikkerhed og udbuddet på markedet. Og så slutter vi med at svinge lidt rundt i New York, fordi den nye superheltefilm Spider-Man Brand New Day slår lige nu alle rekorder i biograferne. I weekenden der satte filmen en rekord for billetsalg i USA og Canada med en omsætning på godt 2,3 milliarder kroner. Det viser tal, som Sony Pictures har offentliggjort i går. Dermed så slår den også den hidtidige rekordindehaver, som var Avengers Endgame. Tager man højde for inflation, så er Avengers-filmen dog fortsat nummer 1 på rekordlisten. Og så herhjemme, der kan Spider-Man altså få folk i biografen. Filmen har nemlig taget rekorden for den største åbning i de danske biografer i år.
9: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
8: Det er en blandet dag, du stod op til i dag. Vi får både rigtig flotte temperaturer mellem 23 og 28 grader, og også en del sol. Men særligt i de østlige egne først på dagen, der kan der altså over en overgang være skyet, og der kan også stedvis komme regn eller byer, som lokalt kan være kraftige.
10: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
11: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
12: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova special.
1: Vi har her på vores arbejdsplads ind til flere forskellige toiletter, hvilket er meget rart. Mm-hmm. Så der er næsten altid noget ledigt. Bortset fra, når der har været fællesmøde. En imellem, så er der sådan noget fællesmøde, hvor alle skal have eller andet at vide med, bla bla bla, så sker der sådan og sådan, og så gør vi det og det. Og, når så alle har været til det fællesmøde bagefter, held og lykke med at få et toilet. Det er som at... Så
2: har jeg siddet en time stille og drukket rigtig meget kaffe.
1: Ja, Men så kom jeg bare til at tænke på, og jeg ved ikke, om det er forskelligt for arbejde til, hvis man er ude i den virkelige verden på en tankstation på den tyske motorvej eller et eller andet. Hvis I skal åbne døren på et offentligt toilet, I har været derinde og gjort jeres business, hvordan åbner I døren, når I skal ud fra toilettet igen? Fordi jeg tror ikke, jeg har rørt ved et almindeligt håndtag med mine hænder i... Årvis.
2: Det har jeg heller ikke.
1: Men
2: jeg...
1: er det det samme på arbejde?
2: Ja, det er det. Men det er mest fordi, at vi sidder tæt på et toilet, og nogle gange så kan jeg høre fra dig, for jeg hører en stråle, til der bliver trukket toilettet, til at døren bliver åbnet. Der går tit og desværre tit ret hurtigt. Så jeg ved, at vi har kolleger, som ikke vasker hænder, og bare den tanke...
1: Men det kan være, at de tisser uden at holde.
2: Det kan også være. Men når det er så sagt...
1: Fritisser.
2: De fritisser, og det skal de have lov til. Så af den grund...
1: Hvis de sidder i hvert fald.
2: Så gør jeg det, at jeg... når jeg har vasket mine hænder, så tager jeg et stykke papir og tørrer mine hænder med, og så låser jeg op og åbner døren med det stykke papir, og så smider jeg papiret i, så jeg rører aldrig ved håndtaget.
1: Men her kommer næste problem, okay. Og det er måske det, du vil hen
3: sige. Ja.
1: Der er jo aldrig kun én dør.
3: Nej.
1: Der er altid to døre. Det er ligegyldigt, hvor du er henne. Om du er på toilettet på Mac'en, eller du er på toilettet på arbejde, eller så åbner du døren til toilettet. Efterfølgende så er der fandme en dør mere, og den åbner altid indad.
3: Ja, og vi har lidt problem med den dør, vi har på lidt større toilet. Den er ret sådan fedt i, om jeg kan ikke røre... Altså, enten så kan jeg skubbe på selve døren, eller så bliver jeg nødt til at tage håndtaget. Jeg tror faktisk, håndtaget er renere end selve døren. Så jeg har, og der er altså nogen, der undrer sig over, når jeg har været på toilettet, at jeg har, hvorfor har du slukket lys på toilettet? Det er fordi, når jeg er færdig med at tisse eksempelvis, så starter jeg faktisk med at rejse mig op og åbne døren, og slukke lyset og vaske fingre, og så går jeg ud. Fordi så er jeg ligesom...
2: Hvad så med det sidste toilet?
3: Ja,
2: eller den sidste dør?
3: Ja, og her på det toilet, der er tættest på, hvor vi sidder, Maja, der er, den er slet sjældent.
2: Den er altid åben.
3: Ja, men det er den ikke nede på den anden, og det er der, jeg har det store problem. Jeg ved ikke, altså så må jeg tage hænderne inde i, ligesom om jeg er nede
2: og
3: besøge mine børns
1: folkeskole. Og vi er i t-shirt-tiden.
3: Ja, det er det, der er besværligt. Ej, den er besværlig. Albuen.
2: Jeg kan godt åbne en dør med albuen.
3: Ja, ja.
2: Altså, og det kunne jeg godt finde på. Ej, nogle af døre tunge. Så må jeg så tage med en finger, så tør den af min bund.
1: Eller står og venter, til der er nogen, der kommer.
3: Det er skørt, ikke?
2: Ja. Undskyld, er der nogen, der lige vil åbne døren, lige skubbe?
1: Ja. Yeah. Hallo.
2: Og, jeg synes bare, vi skal lave en regel, at alle vasker hænder grundigt, så kan vi benytte håndtaget. Vi
1: det går jeg ind for. Det vil faktisk være den simpleste løsning på mange problemer her i verden.
2: Jeg ved, i USA, der står, har jeg lagt mærke til, på bar og restauranter, så står der, employee must wash hands. Kunne vi indføre det her også? Altså, der hænger billeder, hvor der er billeder af Christoffer, hvor der står, der sidder en snack der. Kunne vi sætte en seddel i stedet for, hvor der stod, husk at vaske dine hænder?
3: Men det lytter man jo ikke efter. Det er ligesom den der med, mor arbejder ikke her, husk at rydde op. Der er jo ikke nogen, der... Altså, man ignorerer det.
1: Det, man gør, det er, at man sætter kamera op. Ja, hvis der har været skyllet på toilettet, men vandhanen ikke har været aktiveret, så og tager den et billede og poster ud på en skærm herude på den anden side, hvor der står bare svin på, og så billede af vedkommende.
2: Men udfordringen er også, at der er nogen, der tror, de har vasket hen, og bare det vandet lige har løbet, og hænderne kun lige har været våde.
1: Og,
2: men det bliver det heller ikke rene af.
1: Heller lidt end slet ingenting, Marvitt. Nu skal vi starte et sted.
2: Vi starter et sted. Men, jeg kunne godt lide det med kameraet der.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
4: Det er Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together, we have work to do.
18: Let's go!
16: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
18: Jeff!
16: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
19: There's something going on.
16: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough?
16: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
12: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
17: Jeg fik en kuldelysning.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
18: Og lige nu, lyden

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Hvad er der i coveret på din telefon? For det behøver ikke nødvendigvis give mening, at det, man har puttet ind i coveret. Det gør ikke måske mening, når du putter det ind.
2: Og man lige skal huske det.
1: Og derfra, ja. Så nej.
3: Nogle gange så putter man også ting ind, og så glemmer man, det er der. Fordi man typisk kigger på forsiden af sin telefon.
1: Ja, det gør man jo.
2: Ja, ja.
1: Mine døtre går meget op i ting, som de har i deres, og deres veninder også. Så har de sådan nogle photocards fra deres favoritartister. Lidt ligesom vi havde klistermærker i gamle dage. Så kunne du putte klistermærker på dit penalhus eller din whatever. Ja. Eller andet. Så det er sådan noget, de gør. Så har de sådan nogle kort, der bliver fan af.
2: Ja.
1: Vi har Line med for Ølstikke. Godmorgen, Line.
4: Godmorgen.
1: Hvilket er det gennemsigtige kopper, du har på din telefon?
4: Nej, det er det ikke. Det er desværre gået stykker, så jeg har købt et nyt, men det nye er ikke gået det er ikke gennemsigtigt.
1: Men der er stadigvæk noget inde i kopperet?
4: Ja, og der er en firkløver fra min mand af, dengang jeg skulle tage mit kørekort.
1: Og hvor længe har du gemt på den her firkløver?
4: 12 år.
3: Ej, hvor op, vildt, mand.
1: Så ærger du dig ikke lidt over, at du ikke kan se den her firkløver nu, eller er det nok, at du bare ved, den er der?
4: Jeg tror inderst inden, så er det nok, at jeg ved, at den er der. Mm. Han har scannet den ind i sådan noget, eller ikke scannet den ind, han har kommet den i noget papir, og så noget tape ud over, så man kan se, den er der, og så står der meget, meget mikroskopisk, jeg elsker dig bag.
3: Ej, hvor er det fint. Jeg elsker
1: jeg
3: ved det.
1: Jeg synes det, men i mig, de er lidt mere personlige, dem her, end din 100-kroneseddel.
3: Ej, nu synes jeg, du... Altså, men jeg har simpelthen så mange sedler derhjemme fra min kæreste, dem tror jeg faktisk, at jeg putter med telefon, kommer afsted.
1: Det er også en god idé. Line, tak for at ringe. God dag.
4: God dag. Jeg er lige med alle sammen.
1: Tak skal du have. Hej. Nå, Emma fra Vejle, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Hvad putter du ind i dit cover?
5: Jeg putter faktisk mange forskellige ting ind i mit cover. Det kan være elastikker, eller breve, eller papir, hvor der står ting, jeg skal på, eller mønter, når jeg lige har brug for det.
1: Elastikker kan jeg godt se. Du kan ikke få en elastik-app, men det der med ting, man skal, det er jo en app, der er på telefonen, og det der med mønterne, altså jeg tænker...
3: Hvis du nu skal ned og handle, og du skal bruge en tier eller sådan en dims til din vogn, jeg synes, det er smart. Ja. Den kan du ikke have på en app, Dennis. Ja.
1: Nej, det er rigtigt. Det tager en kur. For køber du kopper, efter du kan have ting ind i det?
5: Ja.
1: Er det gennemsigtigt?
5: Det er ikke gennemsigtigt. Der er nogle mønstre på, som man kan ikke lige se ind i den, faktisk.
1: Ja. Ja, men det er sådan en måde, man kan vise sin personlighed på. Det er kopperet nogle dage.
3: Jamen, også så er det bare sådan, det er en lille minitaske.
5: Præcis.
1: Ja.
3: Det er
1: okay.
3: Det.
1: Ja, men altså, jeg kan mærke, at I connecter helt her. Emma, tak for ringet, og god dag.
5: Ja, lige må.
1: Tak, hej.
3: Hej.
6: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det er en blandet dag, du stod op til i dag. Vi får både rigtig flotte temperaturer mellem 23 og 28 grader, og også en del sol. Men særligt i de østlige egne først på dagen, der kan der altså over en overgang være skyet, og der kan også stedvis komme regn eller byer, som lokalt kan være kraftige.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
12: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
1: Start dagen med Gunova.
17: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
18: En mikrofonlus.
17: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af...

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du og familien også vilde med fodbold?
14: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Altid 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together. We have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
11: Nova.
12: Start dagen med Go Nova.
11: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: selv naiv.
1: Gunova Special.
2: Er der nogen, der laver mad nøgen?
3: Jeg tænker ikke.
2: Jeg tænker ikke på at stege bacon, fordi så er man en kæmpe idiot, hvis man gør det, så kan man godt lide smerte. Jeg tænker om det her med, man har ligget og solbad. Man ved, man er helt alene i hele verden. Der er ikke nogen, der kan kigge. Man er måske nøgen. Laver man mad nøgen? Er der nogen, der gør det?
3: Når du siger mand, Maja, så synes jeg meget, at det hedder det.
2: Laver du mad nøgen?
3: Jeg tror, at det er fordi, at du forsøger at retfærdiggøre, at du laver mad nøgen.
2: Nej,
3: er det,
2: ja, det, der,

0: sker her?
1: Nej, det er faktisk ikke det, der sker. Jeg kommer til at tænke på det. Min kæreste har sommerhus i Sverige oppe i en skov, og der kan vi egentlig godt gå nøgne rundt i det her hus. Der kommer ikke nogen og banker på. Men hvorfor gør man det ikke? Det er skide varmt, når man går rundt, og man sveder, og alligevel så tager man lige, du ved, et par trusser og en trøje på, inden man går ud og laver morgenmad. Why? Nå, men jeg har lige stået op, jeg har sovet nøgen, jeg går ud for at lave kaffe. Jeg tager tøj på for at gå i køkkenet. Det er dumt. Der må være nogen, der gør det nøgen. 70-11-9000.
0: Bare lad mig ringe. Der er ikke nogen, der gør det. Der er ikke nogen, der laver mad nøgen. Det skal du få mærkeligt at lave mad nøgen.
1: Hvorfor? Du er i dit eget hjem, du sover nøgen. Hvorfor kan du ikke smøre en mad nøgen?
0: Fordi, ja, det ved jeg ikke.
1: Nej, det er det.
0: Nej, men jeg vil da ikke afvise, at altså selvfølgelig er der gået ud i mit køkken uden at have tøj på, fordi så man stod op om natten og skulle drikke et eller andet et glas vand eller noget, men jeg har ikke stået og lavet mad. Det er ikke, altså, hvorfor noget mad er det, du vil lave?
1: Så smører jeg lige knækbrød med ost, eller jeg får lige kogt et æg.
0: Så det er ikke aftensmad, det er morgenmad,
1: eller
0: hvad?
1: Nej, det vil også være underligt. Det er fordi, der er noget, der sprutter, og der kan du blive brændt.
0: Ja.
1: Altså, hvis der ikke er far for, du kan komme til skade, det er der altid med en kniv, men du kan ikke blive brændt af noget. Er du så nøgen? Og hvorfor ikke? Eller hvorfor?
0: Jeg er spændt på at høre 70-11-9000. Alle nøgenmadlavere, så er det nu, har chancen for at komme ud af busken, som
2: Unite!
0: Man siger. Jeanette fra Greve, godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
0: Hvad siger du til mig ved til idéer om at gå rundt og være sådan en nøgenkok?
3: Jamen, jeg er jo faktisk helt enig med mig ved det her.
0: Så du siger, Jeanette, at du render rundt og laver mad i det bare ingenting?
3: Jamen, det kan du tro, jeg gør.
0: Hvorfor noget mad laver du?
3: Jamen, det kan være alt. Det er både morgenmad, frokost og aftensmad og kaffe.
0: Hvad er det præcis, der, altså, du tager ikke specifikt tøjet af for at lave maden med?
3: Nej, det gør jeg ikke. Men generelt går jeg faktisk meget nøgen rundt derhjemme.
1: Er du nudist?
3: Det er dejligt befriende. Ja, det er jeg.
0: Nå, okay, det forklarer jeg. Men det er måske den vej, du er på vej nedad, Majbet. Altså, vi udvikler os jo alle sammen, og nu det er så den fase, du er i.
1: Ja, nej, det er ikke. Jeg var bare nysgerrig på det. Nå, men det er da dejligt befriende. Der er ikke noget, der snærer, og noget, der klemmer. Det er dejligt.
3: Lige præcis. Du behøver ikke at tænke på, hvordan du ser ud. Du står bare op og går rundt og nusser derhjemme og hygger dig jo.
1: Bor du alene?
3: Nej, jeg bor sammen med min søn.
0: Oh my god. Hvor gammel er din søn, Jeanette?
3: Han er 14.
0: Han er 14 år. Ja.
1: Men han tager ikke uanmeldt venner med hjem, så?
3: Når han har venner med hjem, så tager jeg selvfølgelig noget tøj på.
0: Ja, det er godt. Det er trygt, jeg ved. Jeanette, tak for ringet og god dag.
3: Ja, i lige måde.
0: Tak. Hej.
1: En speciel start på dagen. Det her er Go

0: op med de daglige fix af Gonova. Og lyden er i dag. Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegård. I går der startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har altså meldt sig frivilligt i år. Det viser et notat fra personelkommandoen, det skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er nemlig faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder, og samtidig så er der også indført ligestilling, så kvinder nu også indkaldes som værnepligtige. Og så skal vi til en lidt mere alvorlig sag. En af de tre teenage-drenge, der altså er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod Hadsten Skole, har besluttet at kære sin varetægtsfængsling. Det oplyser Østjyllands Politi til TV2. En af de to øvrige 16-årige overvejer at få varetægtsfængslingen prøvet i en højere ret, mens den tredje bare accepterer afgørelsen. De tre er sigtet efter terrorparagraffen for ifølge politiet at have planlagt at såre eller dræbe børn på Hadsten Skole. Dommeren har samtidig besluttet, at alle tre skal mentalt undersøges. De er varetægtsfængslet, fordi retten simpelthen vurderer, at de ellers kan påvirke vidner eller beviser under efterforskningen. Alle tre nægter sig skyldige. USA's præsident Donald Trump han truer endnu en gang Iran. Han kalder de igangværende forhandlinger for landets absolut sidste chance inden en halshugning. Trump siger, at der lige nu foregår forhandlinger mellem USA og Iran, men det afviser talsperson for Irans udenrigsministerium. Og det har altså fået den amerikanske præsident til at kalde de iranske ledere for utroligt tvetunget. USA og Israel indledte krigen i Iran den 28. februar. Og så slutter vi herhjemme her op mod skolestart, fordi når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, så bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og også skabe en masse utrygge situationer. Og derfor så er det altså bedre, at børnene selv går eller cykler. Det mener Jakob Bøving Arndt, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik. Han opfordrer forældre til at træne skolevejen med deres barn. Er det nødvendigt at tage bilen, så opfordrer han til at parkere lidt væk og så gå det sidste stykke.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: I de østlige egne, der vil der først på dagen være tørt og nogen sol, og så kommer der så lige en overgang med skyer, også stedvis regn eller byer, som lokalt kan være rigtig kraftige og med torden. Men i løftet af eftermiddagen, så klarer det altså op, og så får vi fortsat en rigtig flot dag med generelle temperaturer på mellem 23 og 28 grader.
0: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Det her er Gonova.
1: Når man er inviteret til fødselsdag, når jeg er inviteret til fødselsdag, så er der sådan et, ej, jeg får altid en sms, du er inviteret til fødselsdag, hvem kommer? Så skriver jeg tilbage, om det gør Kasper og jeg, og det kan også være Tilly, gør min datter, og så kan det også være, min store unger kommer, som ikke længere bor hjemme. Så kommer vi til fødselsdagen, så har jeg skrevet et kort og giver gaven. Så er det sådan et, men hvem er gaven fra? Er det så fra hele Majbrit plus følge? Er det kun fra mig og Kasper, som reelt er dem, der har købt gaven? Uh-huh. Fordi jeg mener, mine børn bor ikke længere hjemme, og selv hende, der bor hjemme, har sin lommepenge og burde egentlig selv komme med en gave. Uh-huh. Hvem er gaven fra?
2: Mm, dem, der har betalt.
1: Ja.
2: Umiddelbart, synes jeg. Men jeg synes, det er et svært dilemma, fordi der skal også være et cut-off point, og jeg tror, man bliver nødt til at sige det højt også. Vi indkalder til familiemøde. Mm-hmm. Sådan her gør vi med gaver fremover.
1: Jamen, fordi...
2: Det er ikke det samme, som alle skal give det samme. Man må gøre, bidrage med det, man kan. Ja. Så det er klart, at hvis man kun får lidt lompenge, eller har et fritidsjob med en avisrute, eller et eller andet, ikke tjener så meget, så behøver man måske ikke give lige så meget som far og mor, eller hvad ved jeg. Men jeg synes, hvis man skal være med i gaven, skal man også give noget, når man er en vis alder.
1: Men jeg synes, nu man, hvis jeg er inviteret til en 16-års fødselsdag, så er sådan et, jeg ved ikke, hvad unge ønsker sig, så er det sådan et, putter man typisk 300 kroner i en kuvert eller et eller andet. Mm-hmm. Så skriver jeg, kære Mads, tillykke med fødselsdagen her, kærlig hilsen, Majbert og Kasper, og Tilly, og Nora, og Feluca. Så bliver det pludselig en virkelig nærgave.
2: Ja, fordi jeg ikke bidrager en skid til det.
1: Vi kommer fem mennesker og giver 300 kroner, ikke?
2: Ja, også fordi det er en stor gave, for det er dig, der betalt.
3: Ja.
2: De andre er bare...
3: De skal give 300 per mand. I hvert fald de store.
2: Eller hvad nogle gaven skal være.
3: Ja, ja.
2: Og jeg vil vide, hvad den rigtige ting er at gøre her. Fordi min bonusdatter har fødselsdag i morgen.
3: Mm. Oh, ja.
2: Og det skal selvfølgelig fejres. Skal jeg skrive mine unger på kortet, selvom de ikke har givet en gave, skal jeg sende dem ud og sige, I skal købe en gave selv?
1: Jeg synes, den er svær. De har været 15 og 17, ikke?
3: Mm-hmm. De skal ringe og spørge dig, må vi være med på gaden, så overfører vi lige en 100 mand.
1: Ej, de skal ej.
3: Jo, de skal.
1: Ej, de skal der.
3: Det er deres søster, papsøster.
2: De har
1: det kan da godt være, det er deres søster. Jeg synes,
2: de har ikke, hvis ikke de giver en skideskade, så skriv dem på kortet. Nej. Det er jeg ikke sikker på, jeg kommer til at gøre 70, 11, 9000. Hvem skal stå på kortet i forhold til, hvem der har betalt?
1: Jeg synes, du har børnene med. Så længe børnene bor hjemme, så er de med på kortet.
2: Godmorgen, Sabrina.
4: Godmorgen.
2: Så skal børnene bidrage til gaven sådan økonomisk, hvis de skal være med på kortet og være ligesom medafsender på den?
4: Ikke hvis de er under 18, nej.
2: Så længe man er under 18, så kan man, så man gratis?
4: Ja.
2: Okay. Og hvad så i det øjeblik, de bliver 18?
4: Så må man gerne give et lille bidrag, men det behøver jo ikke være ret meget. Har man råd til en 50'er, så er en 50'er fint. Mm-hmm. Igen. Hvis de tager uddannelse, og man er på SU, så er der nogen, der næsten ikke får noget i SU, og det er jo ikke sikkert, at man både kan tage uddannelse og har fritidsarbejde. Det er ikke alle, der har overskud til det.
2: Bestemt. Mm-hmm. Og det er bare et godt sted, hvor man siger, skæringen den er 18 år, færdigbom. Det er sådan, vi gør det.
1: Jeg synes mere, vi kigger på årsopgørelsen. Ikke? Fordi ja. Det med alderen, ikke?
2: Altså, det er også 17 år, som tjener vildt mange penge.
1: Ja, det er det.
4: Ja, så her er der altså over 18, og det har det også selv været for både mig og mine søskende.
2: Ja, men
1: det er fint, bliver lidt, det gør det lidt nemmere, ikke?
2: Ja, så har vi en skæringsdato, det er det, vi kører med. Tak, Sabrina. Ha' en fantastisk dag.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Nova.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker. Eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Nova.
20: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
20: Nova.

0: Jeg ved ikke, hvorfor vi kom til at tale om det. Om der er sket et skifte en gang, der var det helt sikkert sådan, i 99 ud af 100 tilfælde, kvinderne, der stod i køkkenet og lavede aftensmaden på en hverdag, og så kom mænd hjem fra arbejde med fødderne op og ladningstid. Og det er formodentligvis skiftet til en mere 50-50 ting. Spørgsmålet er, har mænden overtaget køkkenet?
1: Det tror jeg ikke.
0: Og nu bor jeg ikke sammen med min kæreste. Nej. Men når vi spiser sammen og laver mad, så er det... Vi er også ofte hjemme med mig. Men det er næsten altid mig, der laver mad. Vi laver det ofte sammen. Mm. Vi hygger os faktisk rigtig meget med at lave det sammen. Men... Men det er primus motor på det der med. Og så var det, jeg tænkte, kan vi vide, om det er andre steder også er sådan? Hvad er, nu så spørger jeg jer, Majbet og Signe. Hvem laver, på en almindelig hverdag, hvem laver maden hjemme med dig, Majbet?
1: Altså mandag onsdag, så er det Kasper, fordi der er jeg til træning, så han har lavet mad til, at jeg kommer hjem. Mm. Og de andre dage, der er det nogle gange mig, nogle gange laver vi det sammen. Afhængig af, hvad vi skal have.
0: Så det er ikke altid dig, du kan ikke lave det, det er også altid mig.
1: Nej, sådan har det været i mit tidligere liv, han har sagt, men sådan er det ikke mere.
0: Nej, men tiden skifter jo heldigvis. Er han god til det?
1: Ja, han er faktisk skidegod til det.
0: Hvad med hjemme med jer, Signe?
2: Hvad tror du?
0: Jeg tror ikke, Søren laver meget mad.
2: Nej, det gør han delendødt med ikke.
1: Ved han, hvor køkkenet er?
2: Ja, fordi han går nogle
0: gange... Han går ud med tallerkenen.
2: Ej, det gør han. Bare roligt.
0: Nu gør vi også altid Søren værre, end han er. Eller men, det ved jeg ikke, det håber jeg, vi gør.
2: Nej, men han er faktisk ikke sådan... Det interesserer ham jo ikke på den måde. Og så kan jeg jo rigtig, rigtig godt lide at lave mad og slappe af. Han kan godt, sådan du ved, her i sommer stege pølser på grillen, men han er heller ikke sådan en, der gider at stå ved grillen og stå sådan med bøffer og sådan noget. Det gider han heller ikke. Men han vil gerne spise min mad.
1: Ja. Hvem vil ikke det? Jeg har også spist din mad, og den er også virkelig god.
2: Og jeg kan jo virkelig, altså, og hvis han kom en dag og sagde, i dag laver jeg aftensmad, så vil jeg virkelig sådan tænke, gud, jeg gør da endelig det, men jeg tænker ikke, at han gør det.
0: Jeg håbede, at vi var ude i en 50-50, især i børnefamilie, far, mor og børn. Og der skal hentes, og der er sport på onsdag, og alt det der, forældremøder og rendmer. Ja. Men det ser ud til, jeg har været inde og tjekke vores afstemning inde på Instagram. Og i, nu kan jeg ikke regne den helt ud i hovedet, fordi jeg har lavet en, så dem, der boede alene, de også kunne gå ind og se afstemningen, så de ikke ødelagde resultatet her. Men det er damen, som laver mad i langt de fleste af tilfælde.
1: Er det det?
0: Ja, det er det. Stadigvæk. 58%, og det passer sig ikke, så procentsatsen er højere, fordi det er alle dem, der bor alene, har fucket lidt med procenterne. Ja. Mm-hmm. Men ja, jeg vil tro omkring 2/3 af alt madlavning. Stadigvæk. Damon. Ja. Er det ikke skuffende?
1: Jo, det er det faktisk. Fordi vi arbejder jo lige meget. Men jeg tror...
0: Synes du, det er lidt sexet, når din mand, Majbet, han er egen initiativ, går i køkkenet og går i gang med at lave noget, og har handlet ind til et ovenikøbet og sagt, i aften, der skal vi have. Det synes jeg. Det ved jeg, du godt kan lide.
1: Ja, det synes jeg. Men jeg ved ikke, om jeg synes, det er sexet, for jeg synes bare, at det er enormt dejligt, at man ikke længere... Det er jo ikke sådan så uskat, du er sexet, når du tager et forklæde på. Og alligevel er det. Jeg synes jo, det burde være sådan, at man deles om det. Hvis jeg nu gik hjemme, eller hvad ved jeg, så er det klart, så ville jeg forvente, at det var mig, der skulle gøre det.
0: Ja, hvis den ene gik på arbejde, og den anden var derhjemme, ja. Så kunne man godt lave sig, det var en fornuftig fordeling måske.
1: Men når man begge to arbejder mellem 40-50 timer om ugen, og du ved, så synes jeg da, det er rimeligt, at manden laver sig, men man kan ikke finde ud af det, men nej, men du kan læse, ikke også? Og hvis du kan læse, kan du lave mad? Det har altid været min... hvis du kan læse, kan du lave mad? Der er kåbe.
0: Du behøver ikke engang kunne læse, bare Instagram.
1: Ja,
0: Instagram, jo, men har, altså, ja. Jeg har lært mere på Instagram, jeg har lært at ved at læse kåbøger. Ja. Instagram og min mor.
1: Ja. Hvis du kan se, kan du lave mad.
0: Ja. Så så mændene, der er stadigvæk lidt vej nu. Jeg havde troet, den var tættere på 50-50. Ja. Det havde jeg. Det var naivt. Det var dumt, Dennis.
1: Ja, det var det.
2: Jeg er ved at opdrage et af mine børn til det i hvert fald også. Så han, du ved, når han kommer ud i livet.
0: Præcis.
2: Fordi han kan også godt lide.
0: Og det er sådan, det starter.
2: Ja.
0: Ja. I virkeligheden burde det ikke være 50-50. Børnene burde også have deres del af det.
2: Ja, de skal også have med.
0: Ej, der fejler jeg.
3: Det bedste fra morgenradioen. Go Nova Special.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: I de østlige egne, der vil der først på dagen være tørt og nogen sol, og så kommer der så lige en overgang med skyer, også stedvis regn eller byer, som lokalt kan være rigtig kraftige år med torden. Men i løftet af eftermiddagen, så klarer det altså op, og så får vi fortsat en rigtig flot dag med generelle temperaturer på mellem 23 og 28 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
19: Nu er der mere lyden af i dag.
20: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
21: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
22: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
23: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring?
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. Eller spar hele 2.000 på vores populære elcykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
6: Jeg fik en kuldelysning.
3: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Gunova Special.
1: Jeg ryger nogle gange i gryden på Instagram med lifehacks. Og jeg sidder, og jeg kan bruge rigtig lang tid på at sidde og kigge på dem. Men så glemmer jeg dem igen, også fordi nogle af dem er sådan virkelig ubrugelige. Så jeg tænker, at vi skal prøve at samle nogle af de lifehacks, hvor man bare tænker, det har jeg faktisk taget med mig, og det kan jeg bruge i min dagligdag. Og jeg vil gerne starte med at komme med verdens bedste lifehack.
2: Okay, the one to end them all. Øjeblik.
3: Optager vi, skal vi
2: den? Ja, ja.
3: Kan vi? Jeg er langt væk fra hende, mand.
2: Jeg skal bare se, og vi kan finde...
1: Okay,
2: mine
1: så
2: damer
1: er
2: det heller
1: ikke.
3: Ja, vi keder os meget.
2: Verdens bedste lifehack, præsenteret af Majbert Vingsø.
1: Når man skal koge sine blødkogte æg, eller hårdkogte æg...
3: Hun er for musikken, Dennis.
2: Ja, okay.
1: Hvis man nu koger æg, så er der nogen, der siger,

0: Jeg har den her æggegryde, og den bliver tykkere og tykkere i skallen, fordi der kommer mere og mere kalk på. Og så, åh, så skal man afkalke den her gryde. Når du koger din æg, altid bare hæld en lille hættefuld eddike ned, samtidig med at du koger din æg, så er din gryde altid fuldstændig lækker, ren, skinnende, og den bliver ikke tyk af kalk ned i. Så sparer du faktisk også strøm, fordi dit vand kommer hurtigt op at koge, når ikke gryden er kalket til. Så en lille smule eddike i vandet, når du koger æg.
1: Ja.
2: Jeg laver dem altid i airfryeren.
0: Du koger æg i airfryeren?
2: Ja, det kan man. Ja, altså, det ved jeg godt. Ikke vand i, men...
0: Nå, det ved jeg godt.
1: Men da jeg lærer nye ting.
2: Ja.
1: Æggegryde. Er det noget, man har?
2: Ja, det forstår jeg
0: ja, det er den der... Jamen, du har sådan en lille gryde.
1: Altså, det har jeg ikke.
0: Nå, men det har
1: bare en gryde.
2: Men du koger heller ikke æg ligesom mig, but.
1: Ej, ikke. Jeg putter bare ned en gryde.
0: Det er meget god. Ja, men jeg har en gryde, hvor der lige præcis kan være fem æg i.
1: Ja.
0: Og så... Så er jeg fri for at putte rigtig meget vand i. Det sparer strøm hele tiden.
1: Det er super godt tip.
0: Mm. 70 11 9000. Ring til os og kom med et lifehack.
1: Therese fra Brøndby, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Lad os få et godt lifehack fra dig.
3: Altså, hvis man skal bruge bagepapir, så i stedet for at blive irriteret over det karter rundt, der folder sammen med alt muligt, så lige krølle det sammen som en kugle, og så folde det ud igen. Så bliver det Og så har man også, hvis man er, du ved, når man bruger staniol, og den har lavet det der irriterende hak, så det deler sig og laver... totalt kluder i den. Så skal man tage et lille stykke staniol af, krølle det sammen, og så skal man gnide det der på, hvor hakket har sat sig. Så løsner det sig.
1: Det er godt hack, og jeg har hørt det før, men jeg glemmer det altid. Så godt, at vi fik den med os. Tak, Therese.
3: Det var så lidt.
1: God dag.
3: Og tak for godt program.
0: Tak. Hej.
3: Hej.
1: Må jeg komme med et lille lifehack? Når du laver din pastasauce, inden du blander den sammen med din pasta, så kommer du lige lidt pastavand i. Så lad være med at dræne vandet fra spaghettien, eller penne, eller hvad for noget pasta du koger. Tag en kop frem med noget vand i, og brug det, når du blander sovsen sammen. Fordi stivelsen fra pastavandet får det andet til at blive sådan, endnu mere lækkert sammen.
0: Når du siger en kop, hvor meget er det så?
1: Du bruger den mængde, som du skal bruge, men koppen, det er et krus. Tag et krus pastavand op og lad det stå på bordet siden af.
2: Det er svært at hælde fra gryden, det plejer vi at gøre, så er det ud.
0: Jamen, men du skal ikke hælde altså sådan noget 2 dl vand.
2: Jo, måske nogle gange.
1: Nogle gange skal du ikke.
4: For meget.
2: Ja.
0: Jeg har nemlig prøvet det, og det bliver virkelig vandet.
2: Nå, ej,
4: så er mindre vand.
1: Stille og roligt, lidt ad gangen.
0: Åh, du kender mig.
1: Ja, det gør jeg.
5: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova-spil.

0: Vågn op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne af Simon Rolegård. I dag der mødes EU's indenrigsministre til et europæisk hastemøde, efter at 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Og både statsminister Mette Frederiksen og Italiens premierminister Giorgia Meloni har kritiseret Spaniens håndtering af krisen. Spanien kalder kritikken for egoistisk, mens EU-kommissionen altså nu forsøger at samle medlemslandene om en fælles indsats for at styrke kontrollen med EU's ydre grænser. I nat der var besked-appen Telegram pludselig forsvundet fra Apples App Store. Årsagen var, at en gennemgang afslørede materiale med seksuelle overgreb på børn. Og det strider altså mod Apples retningslinjer, det oplyser Apple ifølge nyhedsbureauet Reuters. Appen er dog tilbage på platformen igen, og det skete efter, at Telegram straks fjernede det her indhold og udelukkede den bruger, der havde delt det. Sagen kommer i en tid, hvor Telegrams direktør Pavel Durov i forvejen bliver efterforsket i Frankrig. Her der er han nemlig anklaget for ikke at slå hårdt nok ned på ulovlige aktiviteter på platformen. Og så har det været en travl sæson for livredderne på Nordsjællands strande. De har nemlig haft den vildeste sæson i 5 år med allerede 38 livstruende aktioner, det skriver Politiken. Det er i høj grad voksne og særligt mænd, der skaber de her problemer ved at overvurdere deres egne evner på nyt udstyr, som f.eks. paddleboards, mens også ældre mennesker bader alene og risikerer at drukne på lavt vand. Dertil så kommer så også det, som livredderne kalder mobilforældre, der simpelthen mister overblikket over deres børn i vandkanten. Og så har næsten hver femte dansker inden for de seneste 3 år cyklet eller kørt på et el-løbehjul efter at have drukket alkohol. Det viser en ny YouGov-undersøgelse for Gensidige. Blandt de 18-29-årige, der gælder det hele 4 ud af 10. Og selvom der ikke er en fast promillegrænse for de her cyklister, så understreger Gensidige altså, at alkohol allerede ved en promille på 0,5 kan påvirke evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis man er for påvirket til at cykle, så kan politiet dog stadig give dig en bøde på op til 1.500 kroner.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Det er varsler om lokale skybrud og torden, når vi lige har sådan en stribe af skyer, der skal passere landet i dag. På begge sider af den her stribe, der er der dog rigtig flot solskinsvejr og temperaturer mellem 23 og 28 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: I har en pakke brød. Den er skiveskåret, den her pakke brød. Så tænker jeg, hvad gør I med endeskiven? Jeg er i 7 cent hver eneste gang, jeg tager hul på en ny pakke brød, for jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre med endeskiven. Og jeg vil bare gerne høre, hvad gør I? Hvad gør du, Majbet?
2: Hvis jeg har brød nok, så smider den ud. Men når jeg starter...
1: Men hvornår smider du den ud?
2: Ja, men det gør jeg først, når posen i godsøjen er tom. Fordi jeg går hen over den. Altså, jeg, i stedet for at tage den første skive, så går jeg nærmest lidt ligesom, du ved, når man står og bladrer i LP'er. Du går lige forbi den, og så tager jeg brød indeni. Men jeg har faktisk oplevet, hvor jeg har stået og tænkt, ej, jeg er sulten, og så har der kun ligget sådan nogle 2 tynde endeskiver tilbage. Og så, altså... Beggars can't be choosers, som man
1: siger. Nej, men det er fandme også ulovligt at lægge, hvis det er toastbrød for eksempel, lægge, hvor der kun er, hvad hedder det, start-slut endeskiven tilbage. Altså, der er kun de der to helt fuldstændig døde skiver brød der, hvor man tænker, ej, jeg kunne godt spise noget. Og men det er jo ikke okay.
2: Ja, nej, jeg vil typisk...
1: Jeg vil hellere ikke tro, at der var noget brød. Mm. Men altså, det kan godt være, at du har det på en anden måde at sige.
3: Ja, altså, jeg gør lidt ligesom mig, fordi til at starte med, så går jeg lige LP'erne igennem, fordi den kan beskytte, fordi jeg har også børn, der nogle gange glemmer at lukke posen. Så ligger den ligesom sådan en lille beskytter mod de andre brød, så de ikke bliver tørre.
1: En fugtholder,
3: men jeg spiser den, altså den smager lige så godt som alt muligt andet. I går, der spiste jeg faktisk en endeskive med torskelever på, og der er jo lidt fedtstads, så den havde sådan lidt, den kunne holde lidt på, olien, eller hvad der er, den er.
1: Og jeg ved
3: sorry,
1: godt,
3: men jeg synes, de smager lige så godt som alt andet.
1: Men jeg synes jo, det er noget griseri. Altså, jeg bryder mig eksempelvis ikke om, når folk køber pizza og ikke spiser skorperne. Nej, altså, udover at jeg faktisk elsker pizzaskorperne, så synes jeg også lidt, at det er noget madgriseri. Men jeg er jo ikke hak bedre selv, fordi jeg spiser aldrig endeskiven. Undtagen, hvis der er tale om friskbagt råbrød, eller bagerråbrød, som er friskt. Der vil jeg gerne have endeskiven. Mm-hmm. Der står den som en lille fest for sig selv. Altså, der er den jo ophøjet til det bedste stykke i hele pakken.
2: Og det er den jo, fordi hvis du nu tager et rundstykke, og du deler rundstykket op, lad os sige, i stedet for at du bare skærer det midt over, at du laver 2 snit, sådan, så du har 2 endeskiver og en midte. Der er jo ikke en kæft, der gider have midten. Der vil man godt have de 2 endeskiver.
1: Klart.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Ja, det er faktisk sjovt. Et rundstykke er 2 endeskiver, ja, men når du kører toastbrød, gider du ikke have det.
2: Nej, men jeg synes... Ærligt, så synes jeg, at toastbrød er sådan lidt det pap, og endeskiven virker så agtig. Altså, der er jo ikke noget...
1: Jeg ved ikke, hvor det er, de har det hen. Måske er det Lidl. Men der er nogle steder, hvor du kan købe toastbrød, hvor endeskiven ikke er med. Simpelthen, jeg tror, at det er gået op for dem. Folk æder den ikke alligevel. Ja, ja. Vi skærer den fra, og så bruger de den sikkert til noget andet.
3: Ja,
1: så den ikke bliver smidt
3: på
1: i skraldespanden.
3: Ja,
1: men så skal jeg ikke tage stilling til, hvad jeg skal gøre med endeskiven og have dårlig samvittighed over det.
2: Det er rigtigt.
3: Men det er jo også lavet samme dej.
1: Hvad var det, du sagde, du spiste oven på den der endeskive?
3: Ja, det er min go-to. Det er torskelever. Undskyld. Det smager simpelthen. Du må ikke sige ad.
2: Nej, det ved jeg godt. Undskyld.
3: Det smager sindssygt godt. Og man kan kun få det menu hjemme med mig. Og nogle gange har de udsolgt. Så går jeg i panik.
1: Jeg håber, I har næste gang. Jeg kigger efter torskelever.
0: De bedste klip fra programmet. Gonova Special.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi... At...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
23: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
25: Jeg må indrømme,
26: jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
25: Og en, der kan rumme min bagage.
27: Har du prøvet Matchmaker?
28: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
29: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Gunova special.
1: Camilla fra Ølstik. Jeg vil bare lige sige, at jeg er bekymret. Alle linjer lyser op med folk, som har ødelagt deres forældres bil. Godmorgen, Camilla.
2: Godmorgen.
1: Hvad skete der med den bil, du har lånt af dine forældre?
2: Jamen, der kom en meget, meget, meget stor risse sådan nede under ved dørene på den modsatte side.
1: Og hvad kørte du ind i?
2: En sten. Yeah. En ret stor sten på vej ud af en parkeringsplads.
1: Og
2: da jeg sådan kommer op på den her sten, så i stedet for at stoppe og komme tilbage, så får jeg trykket på speederen, så den... altså, ja.
3: Man reagerer jo.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Camilla, kan du stadigvæk høre den lyd ind i dit hoved, ind imellem, med hvordan det lød, da du ramte den der sten?
2: Ja, altså, og jeg er ret bange for de der sten nu.
1: Ja.
4: Det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
4: Jeg kender dem også.
1: Har du nogen idé om, hvad regningen blev for det der projekt?
2: Nej, det har jeg eller heldigvis ikke hørt, men jeg har hørt for den et par gange.
4: Ja.
2: Og jeg troede, jeg blev slået ihjel af min far, da han løb ud og skulle se bilen, der sagde, du skal lige komme og kigge.
3: Åh,
1: det var bare lige sige til min søn med det samme, at han bliver slået ihjel, så jeg laver det med min bil.
2: Han kom ud og så den der risse, og så skyndte jeg at køre til min veninde igen, fordi jeg var sådan, jeg skal bare væk. Ja.
1: I hans bil?
2: Nej, jeg tog cyklen der.
1: Okay, jeg vil sige, det havde været koldt. Ja. Det havde været iskoldt.
4: Ja. Jeg er ude.
1: Tak, Camilla, for din historie, og han fremragende dag.
2: Jo, tak lige måde.
1: Tak, hej.
3: Hej.
1: Hvor er det forfærdeligt, altså. Lene fra Nykøbing Falster får lidt lov til at slutte paraden af forfærdelig historie. Godmorgen, Lene.
5: Godmorgen.
1: Så du fik lov at låne din forældres bil. Hvor lang tid havde du haft kørekort, da det skete det her?
5: Jeg tror et halvt års tid, og så havde min far lige hentet en Mazda 323. Han var rigtig glad for den.
1: Ja, jamen altså. Det var også, jeg tror, årets bil i perioder der tilbage i tiden. Meget, meget, meget populær bil. Og du fik lov at låne den, Lene.
5: Ja, det gjorde jeg. Og så havde vi sådan en dobbelt carport, og min far kunne ligesom sidde og se ud fra køkkenet, når vi kom og skulle ind og parkere i den her carport, og jeg havde fået pæn instruks om, hvordan man skulle køre ind fra naboen og ind og dreje det hele. Og det var gået så fint. Og så får jeg kigget ud af øjenkrogen, og så kan jeg se, at min far sidder og kigger, og så går jeg i panik. Og så brager jeg lige ind i den midterste pæk i den her carport.
4: Nej,
5: jo.
1: Så hvor slemt stod det til? Altså, pælen blev den stående?
5: Ja, den helt hak, men det kostede en bule og et smadret glas i lygten der, ja.
3: Ja, ja.
1: I en helt ny bil?
5: Ja, den havde de ikke haft så længe, nej.
1: Fik du lov at låne igen? Var det okay, eller hvordan var stemningen i forhold til, at du skulle låne bil fremover?
5: Jamen, det var rigtig fint. Så tænkte min far, at jeg har en ældre søster, at så købte han sådan en rigtig gammel Opel Kadett med utæt solsag. Så kunne vi få lov at køre den.
1: Og det er nok også billigere end at låne sin dyre bil ud til sine børn. Det er faktisk ikke nogen dårlig idé, Lien.
5: Nej.
1: Tak for den. Og god dag.
5: I lige måde til jer.
1: Tak. Hej.
3: Hej.
1: Nu, jeg har aldrig lavet buler i min forældres bil, men jeg kan så sige, at uanset om jeg havde lavet buler eller ej, så kommer det stadigvæk ikke til at slå min lillebror, som væltede den rundt på taget og totalt skadede den.
4: What?
1: Så, så det gør jo, man altid kan henvise til, men Anders totalt skadede jeres bil.
3: Ja, præcis.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
6: Det er Gonova.

0: du op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: DMI varsler om lokale skybrud og torden, når vi lige har sådan en stribe af skyer, der skal passere landet i dag. På begge sider af den her stribe, der er der dog rigtig flot solskinsvejr og temperaturer mellem 23 og 28 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
3: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
8: Yeah!
6: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
10: Jeg fik din kuldegysning
7: her. Gonova, hver morgen fra...
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Det her er Gonova.
1: Signe fik to forskellige, meget forskellige komplimenter for to meget forskellige ukendte personer.
2: Inden for en uge. Ja, den ene var, jeg åbenbart helst skulle cykle, fordi at jeg vejede for meget i forhold til at gå, og den anden var bare, at jeg så flot ud i mit tøj.
1: Så hvordan har du det med komplimenter for fremmede? Er det noget, du gerne vil have, eller vil du egentlig gerne undvære? Vicky fra Greve, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvordan har du det med de her komplimenter, der kommer fra nogen, som du ikke kender?
3: Når det er komplimenter, så er det jo altid dejligt, men vi snakkede om hos døserne, at for kvinder, så resonerer det som oftest bedre, når det er fra en kvinde.
2: Ja.
1: Så komplimenter er alligevel ikke bare kompliment, kan jeg mærke på dig?
3: Nej, ikke helt. Hvis det er en kvinde, så okay, hun siger det, fordi hun bare synes, det er mænd, så kan man altid, og hvad er det, han vil, og skal han, og et eller andet.
2: Uh-huh.
3: Hvis det kommer fra en kvinde, så er det bare sådan, okay, det synker lige lidt bedre ind. Det tror man på.
4: Men det er jo sørgeligt, at fordi det kommer fra en mand, så tænker man, at der ligger nogle undertoner bag. Det er jo rigtig ærgerligt.
3: Ja, det er da mega ærgerligt, men det er sådan, det er.
1: Ja, og det er jo derfor, vi spørger jo, hvordan du har det med.
3: Men det er altid fedt at få et kompliment fra en kvinde, fordi de mener det var.
1: Ja. Men interessant, at det er sådan, at det har jeg egentlig ikke tænkt over. Selvfølgelig er der forskel på kønnene, det er der også. Tak, Vicky, og god weekend.
3: I lige måde.
1: Tak, hej.
2: Hej.
3: Hej.
1: Jeg synes, man skal passe på med de der komplimenter.
5: Men synes ikke, altså, jeg synes jo egentlig godt, at en mand må give mig en kompliment, hvis det ikke er, hvis det er noget tøjmæssigt eller et eller andet, eller fede sko, så føler jeg ikke, at der er en undertone. Forstår I mig?
2: Ja.
5: Men hvis han siger, ej, du har virkelig flotte øjne, så kan jeg godt være sådan, okay, har du kigget meget på dem, eller hvad? Men hvis han siger, ej, fede sneakers,
2: men
5: så tænker jeg,
2: hvis jeg sagde flotte øjne til dig, så vil du ikke, så vil du bare forhåbentlig tænke, at det...
5: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok.
2: Ja.
1: Jeg synes, det er svært at modtage komplimenter. Langt de fleste er rigtig dårlige til det også. De føler, at de skal lave spejl.
4: Ja, det er, du har også flotte øjne. Det er sådan et, prøv at jeg solbriller på, du kan ikke se dem. Det er en knallert, mand.
2: Ja,
1: altså. Kasper fra Aalborg, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Kan du lige få et kompliment?
6: Ja, det kan jeg faktisk godt. Mm-hmm. Nogle gange, så ved jeg ikke helt, hvad jeg skal af mig selv, men altså, det er jo rart, den der følelse bagefter, med at der var nogen, der lagde mærke til en.
1: Men samtidig, jeg har det lidt sådan, at... hvis man får kompliment fra fremmede eller fra kolleger, så er det sådan, jeg forstår ikke, what's in it for nogen?
4: Men det er bare, jeg har lyst til at komplimentere dig, fordi jeg synes, du ser dejlig ud.
1: Men det handler meget om, jeg spørger bare dig, Kasper, føler du ikke meget, det handler om den person, der giver komplimentet, mere end det virkelig handler om dig?

0: Det ved jeg ikke, fordi at jeg prøver også selv at sådan sprede noget positivitet ved at give andre et kompliment, også specielt fremad og komme ud af min egen comfort zone.
1: Mm. Ja.
0: Så gå op til en eller anden random og så sige, jeg synes, du har nogle virkelig fed.
2: Der faldt du lidt ud, altså, og på et meget uheldigt tidspunkt, for du sagde, du har nogle virkelig fede, og så stoppede du med at sige noget. Og det er der, hvor alle ikke vil tage det som en kompliment.
3: Var det fede ankler eller fede bukser?
0: Ja. Ja, jeg holder mig helst til det positive.
3: Ja, okay, så du har bukserne.
2: Det satte jeg på. Different strokes. Så det er rent faktisk noget, som du øver dig på at give lidt videre?
0: Ja, lige præcis. Fordi jeg synes, det er rart selv at få et kompliment.
2: Og det er jo derfor, at det er også derfor, vi spørger. Det er derfor, det er vigtigt, at vi lige måske lige forventningsafstemmer en lille smule her. Så tak, Kasper. God weekend.
0: I lige måde.
2: Tak. Hej.
4: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rubikov. Borgmesteren i Favrskov Kommune, Lars Storgård, han reagerer nu på sagen om de tre terrorsigtede teenage-drenge.
3: Jamen, det rystede mig jo i den grad, og jeg er jo virkelig for urolig og forbavset over, at nogen skal finde på at have sådan nogle planer på en skole her i Danmark.
2: Lars Storgård, han siger samtidig, at han er tryg ved, at politiet greb ind i tiden. De tre drenge på 15 og 16 år er sigtet efter terrorparagraffen, og ifølge politiet så planlagde de altså at tage våben og bomber med til Hadsten Skole for at såre eller dræbe børn. De nægter sig skyldige og er nu varetægtsfængslet. I går der startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt. Det viser et notat fra personelkommandoen, det skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er nemlig faldet til ca. 15%, og det er altså den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten altså er udvidet fra 4 til 11 måneder, og samtidig så er der også indført ligestilling, så kvinder altså også indkaldes som værnepligtige. Så mødes EU's indenrigsminister i dag til et europæisk hastemøde, efter at 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Hændelsen har udløst en ret hård brevkrig i EU, hvor Danmark og Italien har krævet det her møde og også opfordret til at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet for altså at have svigtet EU's ydre grænse. Spanien kalder kritikken for egoistisk, mens EU-kommissionen nu forsøger at dæmpe de her gemytter og samle medlemslandene om en styrket grænsekontrol. I juli der rejste knap 3,5 millioner passagerer gennem Københavns Lufthavn, og her der var Spanien i øvrigt det mest populære rejsemål, det oplyser Lufthavnen i en pressemeddelelse her til morgen. Italien tager andenpladsen, men det er altså ikke kun danskere, der rejser sydpå, fordi ifølge den kommercielle direktør i Københavns Lufthavn, Peter Krogsgaard, så fortsætter tendensen nemlig med, at sydeuropæere rejser mod nord. De tager på en såkaldt coolcation til Danmark for at opleve det mildere skandinaviske sommervejr og de lyse nætter.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Du stod op til en rimelig flot og solfyldt morgen, hvor der altså er sommervejr de fleste steder med 23-28 grader, inden vi lidt senere på dagen lige skal have en stribe byer ind over landet, der altså lokalt kan være med skybrud og torden.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: God tirsdag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris, som du er tilbage på arbejde, eller om du stadig holder lidt ferie. Dejligt, du med os. Vi har alle hilsen til dig. Shakira, Burner Boy, lige efter Olivia Rodrigo. Og her får du først Mumle. Velkommen.
0: Skru op for lyden af i dag.

Dead fra Olivia Rodrigo, lige her på Nova. En ikke helt almindelig tirsdag. Nej. I dag, der er det jo International Owl Awareness Day. Ja, den findes en dag, der handler om lige at sende et par tanker til uglen, som har fået til formål at fremme kendskabet til uler og dens rolle i naturen, som der står her. Dagen er blevet etableret af natur- og dyrevelfærdsorganisationer for ligesom at øge offentlighedens forståelse af uler og dens levesteder. Og ikke mindst også de trusler, de står overfor, så ved du det. Og vidste du i øvrigt, at ulens øjne er fastlåste, så de kan jo altså ikke bevæge øjnene, som os i stedet, så har de altså en ret god ting med at kunne dreje hovedet, faktisk helt op til 270 grader, for så at få et bedre synsfelt. Det er lidt ærgerligt og heldigt på samme måde, vil jeg mene, at vi mennesker ikke har fået den her feature, altså hvis vi så samtidig også kunne dreje øjnene. Det ville godt nok se dumt ud, det ville det, men altså... Jo, også føres til visse fordele, kan man sige. Sætningen, tror du, jeg har øjne i nakken, den vil slet ikke eksistere. Det vil den jo ikke. Altså, og så har de sådan en asymmetrisk øresætning, som det hedder. Hvilket betyder, at ulens ører sidder på forskellige højder, hvilket hjælper dem med at lokalisere lyde præcist. Og i 3D, hvor vildt er det, var. Det er faktisk genialt. Men med den her evne, der tror jeg også, der er nogle optikere, der vil få sved på panden, når de skulle finde briller til dig. Når ulen så sluger den spytte, så kan de så tygge... Nej, det kan de nemlig ikke. De kan ikke tygge, som I gør. I stedet så sluger de det hele. Og så det knogler, det pels og det hele. Lidt ligesom en slange, ikke? Og så bliver det så senere spytte ud som lidt opkast. Enig? Man ville altså kunne få forklaret aftensmaden ret så hurtigt, men det ville også blive noget værre svineri. Jeg siger bare, Happy International Owl Awareness Day.

0: This Love. Det var Maroon 5 lige her til din her tirsdag på Nova med lyden af i dag. Jeg så lige, at en bibliotekar i den australske by, der hedder Kiama, har fået en udlånsbog tilbage i retur efter cirka 150 år. Ja, det kræver en forklaring, og den skal du få lige efter Tame Impala. Først Joel Corey og M&EK.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Kevin Parker, a.k.a. Tame Impala, Dracula, lige her på Nova, med lyden af i dag. Hallo, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god tirsdag, det hele, så en god formiddag, om du har ferie eller ej.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Et bibliotek i den australske by, der hedder Kiama, har fået en udlånsbog retur efter 150 år. Det er det, den er for sent afleveret. Der er tale om en bog fra 1958, og den blev så afleveret af en mand, der havde fundet den i sit hjem under en renovering. Og det har ikke været muligt at få biblioteket at opklare, hvem der lånte den i sin tid. Det er måske også lidt ligegyldigt, jeg tænker, det er svært at sende vedkommende en biblioteksbøde, ikke? Bogen skal udstilles i bibliotekets lokalhistoriske samling, og det giver jo altså unægteligt udtrykket bedre sent end aldrig en helt ny betydning, hvis du spørger mig. Jeg kommer i tanke om, at vi har også en krykke stående derhjemme, som min hustru brugte, da hun sprang sin akillessene til en badmintonkamp. Altså, hvis du nu venter længe nok med at få afleveret en retur, så kunne den måske også blive udstillet i en montre på skadestuen en gang i fremtiden. Nej, det går ikke. Den skal retur. Det skal den altså.

0: Awake, Scarlett Pleasure, lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god tirsdag til dig. Hallo, jeg hedder Chris. Olivia Dean, hun har jo allerede haft stor succes med Man I Need og So Easy to Fall in Love og alle de andre. I Storbritannien, der har hun altså netop skrevet musikhistorier, og hvad det præcis går ud på, det ved du alt om lige efter Cat's Eye. Først Hosha, lige her på Nova.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Disney Plus har nu Hulu.
1: som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
16: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
21: Nu er der mere lyd.

giver koncert i september måned, og deres koncert, ja, den blev jo udsolgt i løbet af no time. Det var Cat's Eye og Gabriella lige her på Nova. Dejligt, du er med os. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god tirsdag. Olivia Dean har allerede haft kæmpe succes med So Easy to Fall in Love, Maner i Need og alle de andre. Jeg så lige hendes duet med Sam Fender, Rain Me In. Den har nu ligget 19 uger som nummer 1 på den britiske hitliste. Det er den længste tid, en sang nogensinde har været nummer 1 i Storbritannien. Og den tidlige rekord lød altså så på 18 uger og blev sat tilbage i 53. Så Olivia Dean og Sam Fender, de har altså slået rekord. De har slået en 73 år gammel rekord. Det er ret sindssygt, ikke? Som om det ikke var nok, så bliver Olivia Deans album, der hedder The Art of Loving, altså også nomineret til den her prestigefyldte Mercury Prize. Og så vil jeg da bare lige sige til dig, at jeg spiller med Olivia Dean, som hun hedder, med Maner i Need, lige efter Rasmus Seebacher her først. Måske den bedste sang i verden, ifølge dem selv i hvert fald her, One Direction, for nu at være best song ever.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Det var Rasmus Sebakkers søn og sprækker lige her på Nova med lyden her i dag. Chris her i studiet, hvis du lytter med på DAB, så vil jeg bare lige minde dig om, at du kan jo altså også have os med i lommen overalt på mobilen i vores nye app, der hedder Rayo. Det staves R-A-Y-O. Og der kan du altså lytte til masser af andre radioer. Du kan få adgang til din yndlingspodcast. Du kan komme på opdagelse i vores toplister og ikke mindst anbefalinger. Du finder Rayo i App Store til iOS og Android. Og du kan bare oprette dig gratis der og logge ind. Og så kan du gemme dine favoritter. Du kan også skippe alle reklamerne, hvis du vil. Så kan du opgradere til Rayo Premium. Det styrer dig helt selv. Du finder det hele på rayo.dk. Lige her, Olivia Dean.

0: skal holde, hvad man lover. Det gjorde jeg. Ja, Olivia Dean og Man I Need, som jeg lovede lige her på Nova med lydene i dag. Hallo, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god tirsdag. Jeg har vi alle hitsene til dig. Og lige om et øjeblik fra blandt andet Teddy Swims, Benjamin Howe og Ed Sheeran. Og så skal vi i den kommende time også lige åbne telefonerne og have gang i Double Up-quizzen. Det kan du godt glæde dig til. Og så vil jeg da også bare lige sige til dig, at du lige får et nyhedsoverblik lige her, når klokken er hel. Plus en update på vejret, så bliv hvor du er.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Netop nu går et europæisk krisemøde i gang efter omkring 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det er Danmark, der har ønsket mødet, og det er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der deltager. Han ønsker styrket grænsekontrol og bedre samarbejde med nabolandene for at forhindre fremtidige migrantstrømme. Målet er at forhindre, at EU's ydergrænser bliver brudt igen. Studerende med over 12 km transport til uddannelsesstedet kan nu få skattefradrag, det skriver Politikken. Ordningen gælder kun for dem, der modtager SU, og træder i kraft fra i år. Fradraget dækker transporten frem og tilbage mellem bopæl og skole, og det betyder lavere skat for mange studerende i løbet af året. Man får en bøde på 1.500 kroner, hvis man er for påvirket til sikker cykling. Og det er altså ikke bare en teoretisk risiko, der er herhjemme. Næsten hver femte af os har nemlig sat sig på cyklen beruset inden for de seneste 3 år. Det viser en ny undersøgelse fra Gjensidige. Især de unge tager chancen. 4 ud af 10, der er mellem 18 og 29 år, har nemlig gjort det. Lene Rasmussen, der er skadedirektør i Gjensidige, understreger, at alkohol forringer balancen og dømmekraften og reaktionstiden markant. Så hvis du er for påvirket til at køre bil, så bør du heller ikke cykle. I juli rejste knap 3,5 millioner passagerer gennem Københavns Lufthavn, og her var Spanien det mest populære rejsemål, det oplyser Lufthavnen i en pressemeddelelse. Italien tager andenpladsen på listen, men det er altså ikke kun danskere, der rejser sydpå, ifølge kommersiel direktør i Københavns Lufthavn, Peter Krogsgaard, fortsætter tendensen nemlig med, at sydeuropæerne rejser mod nord. De tager på en såkaldt coolcation her til Danmark for at opleve det mildere skandinaviske sommervejr og de lyse nætter.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: Det er altså en lidt skyet formiddag, hvor der efterhånden også kommer lidt regn eller byer, som lokalt kan være kraftige med torden. Det skulle klare lidt op i løbet af eftermiddagen, og temperaturen vil være mellem 23 og 28 grader.
8: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
10: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
17: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Rigtig god tirsdag formiddag, Chris. Ser med alle hitsene til dig. Vi skal også quizze i den her time. Bare hold den kørende. Benjamin Havli efter Teddy Swim. Så her er Sharon. Velkommen.
17: Skru op for lyden

Teddy Swims har på ret få år etableret sig som en af musikverdens mest markante stemmer. Mr. Know-it-all her på Nova. Sådan en fyr kender vi alle sammen, ikke? Lidt bedre vidende. Teddy Swims, der simpelthen også fortsætter med at udforske temaer som ja, kærlighed og sårbarhed og familieliv og selvfølgelig også personlig udvikling. Han forener elementer typisk med både noget soul, lidt R&B, lidt pop, og så bygger han videre på det. Ret ærligt. Og efter en ret omfattende international festivalturné, store arena-koncerter, ikke mindst i USA, ja, så har han altså også ny musik på vej og fortsætter med den her imponerende udvikling som en af de her mest efterspurgte live-kunstnere på den internationale musikscene. Og næste år, så kommer han da også tilbage til Danmark. Det gør han da på sin tur. Meget, meget ærligt, apropos. Den hedder The Ugly Tour. Ja, så har han ikke lovet for meget. Det kan også noget. Og dato, det er 7. marts. Men dansker er så vild med ham, at der faktisk er kommet en ekstra koncert op dagen efter den 7. Det er Royal Arena. Sådan er det. Benjamin Hav, han har også en stor koncert under opsejling. Det bliver i Parken den 3. jul til næste år, hvor han indtager Danmarks nationalstadion. Og hvis du følger hans YouTube-kanal, så må man bare konstatere, at den er bare gror. Ja, det er det, den er. Her er Portugal på Nova.

med The Black Eyed Peas og Where is the Love? Lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Jeg synes, vi skal åbne telefonerne. Nova, double up med Chris. Dels fordi jeg vil rigtig gerne tale med dig, men jeg vil også godt give dig en lille præmie. Et halvt års Nova uden en eneste reklame. Så er det slut med støj, kun god musik og underholdning og masser af podcast. Det hedder Rio Premium. Nå, men det hele, det handler om, det er, at jeg har en lille quiz her. Jeg har et mix, som jeg skal spille for dig, og i det her mix, der er altså en artist eller et band, som lige dukker op to gange. Og din opgave er så at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på, ganske enkelt. Okay, så det er det simple koncept i dobbelt op. Tag lyt efter og finde ud af, hvilken artist, der lige sniger sig ind to gange i det her mix. Prøv at lytte rigtig godt efter lige her.

0: Altså, jeg vil da bare sige, at der var mange, der tog på Roskilde over for netop at opleve den her artist. Så siger jeg heller ikke mere. Hvem var det lige, der var dobbelt op på i dag? Lad mig høre fra dig. Telefonen er åben. 70 11 9000. Jeg vil så gerne høre fra dig. Bare ring til mig. 70 11 9000. Hvem var der lige dobbelt op på? Så kan du blive dagens vinder. På vej, Dasha. Held og lykke.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi, at...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah!
7: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Toys Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
26: Hvad skal jeg til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
30: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
4: Nova.

0: Jeg vil våge den påstand, at de har luret til en Coldplay-plade eller to, inden de gik i studiet. Det synes jeg er så meget på sin plads. Apaka og Flue i et spin lige her på Nova med lyden af i dag.
1: Nova. Double up med Chris.
0: Lad os da komme på telefonen. Det er tid til at double up den lille quiz, hvor jeg simpelthen lige spiller et lille mix i mixet her. Der er en artist eller band, der har snedet sig ind to gange. Og din opgave er så at finde ud af, hvem det er. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi her?
2: Hej, det er Victoria.
0: Hej Victoria. Hvor i landet er du henne?
2: Jamen, jeg er i Hellerup.
0: Ja, og må jeg spørge dig, har du ferie, eller er du på arbejde, eller hvad sker der med dig?
2: Jeg har ferie, sommerferie lidt endnu.
0: Lidt endnu, inden det går løs?
2: Yes.
0: Har du, har du været nogle spændende steder, eller har det bare været stille og roligt derhjemme, eller hvad?
2: Det har faktisk bare været stille og roligt derhjemme.
0: Ja, det kan også noget. Altså, så er man da fri for at skulle kigge efter skovbrænde hver morgen, når man stopper, hver aften, når man går i seng og så videre, og måske sætte ud midt på natten for lige at tjekke. Det vil jeg da bare sige efter min ferie i Spanien.
2: Ja, det er jo det. Ja, det er noget værre rod.
0: Ja, det er det altså. Så lige der er den danske sommer slet ikke så fjollet.
2: Nej.
0: Indtil videre i hvert fald. Nå, hvad hedder det? Du er på vej. Hvor hen er I nu?
2: Hjem.
0: Nu skal jeg nok lade være med at være mere nysgerrig. Dog sidste spørgsmål. Hjem hvorfra? Hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra en veninde.
0: Sådan der. Godt. Jamen, så lukker vi den der. Vi har en lille quiz her. Vi har en lille opgave, vi lige skal have styr på. Det er dagens double up quiz her. Så ved du hvad, jeg spiller lige mixet for dig og resten af lytterne her. Og så skal du lige fortælle mig, prøv at fortælle mig, hvem det er, der double up på i dag, okay?
2: Ja.
0: Vi kommer her.

0: masser af fantastiske hits her, men hvem var det lige, der var dobbelt op på?
1: Jamen, det var Sara Larsson.
0: Ja, tak. Du er en kæmpe vinder. Det var nemlig Sara Larsson. Kender du Rayo?
1: Ja, det
0: ja, gør jeg. Ja, vores app, hvor du kan lytte til Nova og alle vores andre radiostationer og podcaster og alt muligt andet godt. Nu har jeg Rayo Premium til dig, så det vil sige næste, ja, de næste 6 måneder, der får du alt for free, så der er ikke nogen reklamer til dig. Det er bare god underholdning og masser af god musik.
1: Ej, hvor dejligt. Tusind tak.
0: Det var det mindste, og så vil jeg ønske dig en fortsat god ferie, det du har tilbage af den, og tak fordi du lytter.
1: Ja, tak, og tak for et godt program.
0: Nå, hvor du sød. Tak for det. Hæng lige på, ikke? Det er godt. Hej med dig.
1: Hej.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af i dag. Nova.
0: Og lad os da lige få dagens dobbelt op-artist her. En sang, som min datter spiller konstant. Det her, det er Sara Larsson og Lush Life.

0: Augusta, og prøveperiode lige her på Nova med lyden af i dag. Husk i øvrigt også, at der er prøveperiode på Rayo, 30 dage. Tjek ind forbi raio.dk, så finder du meget mere info lige der. Chris her i studiet med alle hilsene til dig, om et øjeblik fra Harry Styles og først Andreas Odbjerg. Politiet modtog en anmeldelse om en 47-årig mand, der gik rundt på togskinnerne ved Greve og jagtede en specifik rotte på en meget, skal vi sige, uhensigtsmæssig måde. Og det kræver en forklaring, og den skal du få lige om et kort øjeblik, hvor der også er Justin Bieber på vej til dig.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: SmartEyes.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi,
11: at... Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
20: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: af fyr, der den her sommer har spillet på Wembley igen og igen og igen, indtil han slog rekord. Harry Styles og American Girls lige på Nova med lyden af i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Så lige, at politiet her forleden eftermiddag modtog en anmeldelse om en 47-årig mand, som gik rundt ved togskinnerne omkring Greve og skød med en gasdrevet hardballpistol. Og den her 47-årige mand, han afleverede så efter en alvorssnak med politiet, som der står her, frivillig pistolen. Og den har han så brugt til at skyde efter en rotte, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i sin døgnrapport. Altså, så meget må du aldrig have en specifik rotte. Det må du love mig. Og hvad er der ellers sket? Jo, hørte vi jo forleden om Christoffer fra Odense, som jo har slået rekorden på en dobbelt Ironman og næsten hakket en time af den rekord. Nu er der en newzealandsk ultraløber ved navn Sophie Woods, som på 29 dage i en lille måneds tid har tilbagelagt 1.990 kilometer på tværs af 8 lande, og dermed den hurtigste i verden på den her distance, skriver CNN. Den tidligere rekord for mænd var 35 dage, mens den kvindelige rekord var 38 dage. Au, hun er hurtig, altså. Hvis rotten, den havde haft hende i hælene, så havde den ikke haft en chance. Jeg siger det bare. Hold op. Det er der faktisk ikke ret mange, der ville have haft, når jeg lige tænker over det. Jeg vil ikke nogen, fordi hun er den hurtigste i verden, der løber så langt.
1: Nova.
0: Og lige her en sang, der er god til en løbetur. Især hvis man lige har løbet rigtig hurtigt og lige skal ned i tempo, eller omvendt lige er startet og skal stille og roligt i gang, vil jeg mene. Justin Bieber og What Do You Mean? Lige her til din tirsdag på Nova med lyden af i dag. Tak fordi du er med os.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: gjorde også galt. Den er på fuld skrue til hans koncert i Valbyparken. Det var Christoffer Falso Hearts lige her på Nova med lydende i dag. Hej, jeg hedder Chris. Jeg er på vej ud for nu. Vi egentlig bare ønsker en rigtig god tirsdag. Det er de bedste hænder lige på den anden side kl. 11, når Tal har flere hits og masser af god underholdning til dig. På vej Mark Amber og først Benson Boone. Og et update på vejret, ikke mindst nyhederne. Vi to kører os ved igen i morgen fra kl. 9.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
4: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: SmartEyes. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
20: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der gør det muligt at sætte fodlænke på ustraffede personer. Og det kan ske, hvis politiets efterretningstjeneste vurderer, at personen er særligt farligt radikaliseret og udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen i et skriftligt svar til Politiken. Lovforslaget møder dog hård kritik fra blandt andet tænketanken Justitia og advokatsamfundet. De advarer om, at indgrebene kan bruges mod personer og over 15 år, helt uden at de er dømt eller mistænkt i en konkret straffesag. Ifølge Politikken vurderer efterretningstjenesten, at 10-15 personer årligt vil være i målgruppen for forslaget. Skolebestyrelsen og forældre er i chok efter en uventet terrortrussel mod Hadsten Skole. Tre teenager blev i går anholdt mistænkt for at have planlagt at dræbe eller såre personer på skolen, det skriver DR. Forberedelserne foregik på Discord og Telegram, muligvis knyttet til såkaldte NVE-netværk, hvor skoleskyderiet hyldes. Efter grundlovsforhør blev drengene på 15 og 16 år varetægtsfængslet i 4 uger. Politiet oplyser, at der ikke længere er nogen trussel mod skolen, som åbner som planlagt på mandag. Næsten hver femte af os har cyklet beruset inden for de seneste 3 år, det viser en ny undersøgelse fra YouGov. Blandt unge mellem 18 og 29 år er tallet endnu højere. Her svarer 4 ud af 10, at de har trodset alkoholen og sat sig på cyklen alligevel. Lene Rasmussen, der er skadedirektør i Gensidig, understreger, at det er farligt. Når du drikker alkohol, forringes din balance, din dømmekraft og reaktionstid markant, og det øger altså risikoen for at miste kontrollen, falde eller overse andre i trafikken. Hvis politiet vurderer, at du er for påvirket, så kan det koste dig 1.500 kroner i bøde.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Det er altså en lidt skyet formiddag, hvor der efterhånden også kommer lidt regn eller byer, som lokalt kan være kraftige med torden. Vi skulle klare lidt op i løbet af eftermiddagen, og temperaturen vil være mellem 23 og 28 grader.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
6: God tirsdag formiddag til dig, som lige er landet her på Nova. Mit navn er Atal, og jeg er også lige landet bag mikrofonen. Heldigvis så har vi 2-3 dejlige timer sammen, hvor vi blandt andet skal temakvisse. Vi skal have kåret årets danske sommerhit 2026, og jeg får brug for din hjælp til at afgøre det hele. Der er 3 kandidater på højkant. Bliv hængende lige her for at høre hvem. Først Benson Boone og Mystical Magical.
2: Skru op, for lyden er i

0: Belong Together. Du er tunet ind til en rigtig dejlig tirsdag. Velkommen for, hvis du lige er landet. Mit navn er Atel. Og to ting, der i den grad også hører sammen med sommeren, det er selvfølgelig jordbær og sommermusik. Og jeg har brug for din hjælp netop til sidstnævnte i dag. Fordi det er jo altid sådan, at man ligesom kan gøre status, når sommeren den begynder at æbbe lidt ud. Så kan man sådan reflektere det tilbage og tænke, hvad var egentlig soundtracket til min sommer? Og nu tænker jeg, at sommeren, desværre, er ved at gå på held, så vi kan endelig gøre status. Hvilken dansk sang føler du blev soundtracket til din sommer 2026? Jeg har brug for din hjælp til simpelthen at få afstemningen afsluttet. Og det er altså et par ret stærke bud, synes jeg selv, som jeg har fundet frem. Den første, det er jo altså Benjamin Hav. Turen, den går til Portugal. Den har været overalt, og den har lige præcis det, som jeg føler en rigtig god sommersang skal have. Der er stemning, der er vibes, der er happy vibes. Men det kunne selvfølgelig også være, at turen ikke er gået til udlandet, men at du i stedet har festet lidt i vores allesammens hovedstad. Måske din sommer har budt på varme aftener i byen og kulørte cocktails. Jamen, så tænker der i Copenhagen, så er det mellem Emil Kruse. Er det ret stærkt bud? Det er altså en anden dansk sommersang, som du kan stemme ind som årets danske sommerhit 2026. Og sidst, men ikke mindst, så kan vi jo altså ikke komme udenom, at sommerhitmageren over dem alle har været på spil igen. Tobias Rahim har selvfølgelig endnu en gang sat sit aftryk på sommeren.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
0: Med måske årets allermest overraskende makkerpar. Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer, skulle selvfølgelig også med på den her top 3. En sang, som ingen af os nok havde på vores bingoplade, men som alligevel endte med at blive et af de allerstørste hits. Men hvilket sommerhit synes du fortjener titlen som årets danske sommerhit 2026? Det er dig, der skal afgøre det. Sving ind forbi vores Instagram Nova5.dk og giv en stemme på en af de tre sange. Så tager vi altså et kig på det, inden jeg hopper ud af studiet i dag. I mellemtiden, Alex Warren, Fever Dream.

0: overtallet. Og det bliver relativt lunt i dag, så det kan da godt være, at den der espresso skal udskiftes med en iskaffe. Og om lidt, så skal vi to til USA, hvor varmen netop har fået folk til at teste en ret vild trend. Den involverer biler og en bagende sol, og jeg ved ikke helt, om trenden vil holde stik herhjemme i Danmark, men altså, du kan jo prøve at give det et skud, hvis du bliver inspireret. Hvad det handler om, deler jeg med dig lige om lidt, hvor du også får Bruno Mars og I Just Might.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Little, det betaler sig.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
16: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
26: Jeg fik en kuldegysning her.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Med lyden af sommer, jeg har Emma Seestad Høgh med Badebro i vente, og Demi Lovato, Cool for the Summer. Men først så skal vi lige dykke ned i den varme del af sommeren, fordi når temperaturen stiger, så sker der åbenbart noget magisk på TikTok. Især i USA, der er der altså en trend, hvor at folk de udnytter varmen til at lave mad, men uden overhovedet at tænde ovnen. Så trenden går ud på, at man simpelthen blandt andet stiller en bageplade med cookie-dej op i forruden af ens bil, og så lader man ligesom solen klare resten. Så er der andre, der lige tager det skridt længere og prøver at lave spejlæg på en pande midt ude på asfalten. Det er sådan en blanding af madlavning og naturvidenskab, som man jo altså nærmest kun kan finde på internettet. I dag der får vi herhjemme mellem sådan 23-28 graders varme, og jeg ved ikke, om det er nok til at kunne lave et spejlæg. Jeg tænker, det er lige lovligt optimistisk at satse på hjemmebagte cookies i bilen. Men det ved jeg ikke, måske et hvidløgsflyt med lidt smeltet smør, det er der måske en chance for. Og måske i virkeligheden en endnu større chance med gylden skorpe, hvis man gør det i Jylland. Fordi det er i hvert fald der, det bliver varmest. Jeg håber, at du nyder sommeren. Håber, at du får drukket godt med væske. Og spis godt med salt. Og selvfølgelig husker solcremen.

0: Det var MLC Stadhøj på Nova og Bade Bureau. Mit navn er Tal. Og uanset om du stadig hygger i sommerhuset og pynser på en dukker fra badebroen senere, eller om du er en af dem, som lige nu går og pakker til smukfest, så håber jeg, at du nyder tirsdagen. Og lige om lidt, så skal vi netop varme op til årets smukfest med Bebe Rexha og New Religion. Og hvis du ikke skal med i Bøgeskoven i år, så kunne det godt være, at du var lidt nysgerrig på at høre, hvordan det egentlig kommer til at lyde, når først man tænder for anlægget. Det dykker vi ned i lige om et kort øjeblik.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yeah!
2: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
7: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på bogogid.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Plan i et lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krille-koncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udsalget.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Nova.
2: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller

af de koncerter, som jeg i hvert fald personligt glæder mig rigtig meget til at opleve til årets smuk fest, hvor Bibi Rexha selvfølgelig lige lægger vej forbi Bøgeskoven. Og jeg tænker, at du måske er i fuld sving med at få pakket til festivalen, og hvis du er en af dem, som der måske ærger dig lidt over ikke at skulle afsted i år, jamen så kan du da få et lille radiofonisk plaster på såret, og i stedet drømme dig til de der bøgetræer, som bliver til en koncertsal, og græsset, der bliver til dansegulvet, og stemmen, som måske bliver en tandhæser. Vi skal altså lige høre, hvordan det kommer til at lyde, når Smukfest altså begynder at løbe af stablen. Musikken, den starter allerede i morgen, og vi kan nogenlunde regne med, at det kommer til at lyde sådan her.

guld og grønne skove i Horsens, og der er fest i Skanderborg. Jeg glæder mig til at dele det med dig fra vores Instagram. Du kan følge med på Nova5.dk og på Facebook, hvor vi jo altså kommer til både at sludre med glade festivalsgæster og nogle af de mange artister, som du altså lige hørte her. Rigtig god fornøjelse til dig, som skal afsted. Og en af dem, som jeg i hvert fald personligt glæder mig rigtig meget til at opleve, det er selvfølgelig ham, vi skal høre nu. Lewis Capaldi, som der jo altså tilbage i 2023 simpelthen måtte stoppe et af hans helt store shows på Glastonbury Festival, fordi han simpelthen ikke kunne gennemføre sangen på grund af hans Tourette-tics. Heldigvis så stod publikum klar til at gribe ham og synge sangen færdig for ham, og det gjorde jo, at han altså bare stod der og var meget, meget rørt og fældede en tår på scenen. Og efterfølgende trak han stikket. Nu er Lewis Capaldi heldigvis tilbage med ny musik, og altså tilbage i Danmark. Jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse. Lad os da varme op til en omgang Lewis Capaldi, som der jo altså indtager bøgescenerne nu på torsdag til årets smukfest. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew it. Du er på Nova. Mit navn er Taylor. Jeg er glad for, at du bruger lidt af tirsdagen sammen med mig, og jeg håber da også, du har lyst til at bruge den i selskab med navne som Minds of 99, Christopher og Ariana Grande. Vi skal blandt andet tema-quizze lige om lidt. Dagens tema, det er sommer. Spørgsmålet er, om du kan høre tre sommerord i dagens quiz.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tekst.dk.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. 3 teenager er sigtet for at have planlagt et angreb på Hadsten Skole. Forberedelserne foregik på Discord og Telegram. Og sagen har muligvis forbindelse til de såkaldte NVE-netværk, hvor skoleskyderi hyldes, det skriver DR. De 3 drenge, der på 15 og 16 år, blev varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør i går. Politiet oplyser, at der ikke længere er nogen trussel mod skolen, som åbner som planlagt på mandag. Regeringen vil give fodlænke til ustraffede personer over 15 år, hvis de vurderes særligt farligt radikaliseret. Justitsminister Nicolai Wammen bekræfter, at lovforslaget nu bliver fremsat efter at have været udskudt flere gange. Forslaget giver mulighed for elektronisk overvågning og andre kontrolforanstaltninger uden tidligere domme. Justitia og advokatsamfundet kritiserer indgreb som stridende mod retsstatsprincipperne. PET vurderer, at omkring 10-15 personer årligt vil være omfattet af lovforslaget. Spanien og Italien var sommerens mest populære rejsemål fra Københavns Lufthavn. I juli fløj knap 3,5 millioner passagerer gennem lufthavnen, og Spanien toppede listen over destinationer. Og Italien tog andenpladsen, men det går ikke kun én vej. Sydeuropæerne kom altså også her til Danmark på det, de kalder Caucasian Foster, væk fra varmen og opleve vores mildere sommervejr og lyse nætter. Det siger Peter Korsgaard, han er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Skuespiller Nicolai Likås modtager årets hæderspris ved uddelingen af Svendprisen 2026. Det kommer til at ske den 27. august på Svendborg Torv, det oplyser arrangørerne bag Svendfilmdagene i en pressemeddelelse. Nicolai Likås modtager hædersprisen for sine enestående præstationer i dansk film, tv og teater gennem mere end 3 årtier, lyder det i begrundelsen. Hovedpersonen selv er både rørt og meget taknemmelig for anerkendelsen.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
14: Det er fortsat en skyet dag med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, men det vil efterhånden klare op fra sydvest. Dog er der altså fortsat mulighed for byer måske med torden. Temperaturer mellem 20 og 28 grader.
15: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
13: Rigtig dejlig tirsdag til dig, og velkommen indenfor på Nova, hvis du lige er tunet ind. Mit navn er Tal. Vi skal forbi The Minds of 99 og det, der er udenfor. Og ja, det, der er udenfor, det er trods alt sommer. Ja, altså selvom det måske ser sådan en anelse gråt ud, men det er lunens temperaturer, og vi to, vi skal altså tema sommer-quizze lige om et øjeblik.
16: Skru op, for lyden er i dag.

nyhedsbidende tema quizzen, og i dag der er dagens tema selvfølgelig sommer. Men du skal give mig de tre sommer buzzwords, som jeg leder efter i tre forskellige sange. Så det gælder om at spidse rigtig godt øre og gøre dig klar til at ringe 70 11 9000. Så snart du har tre sommerord til mig i de her tre sange.

Hey, that I made you love me, Ariana Grande her på Nova, og til bag mikrofonen. Vi er i fuld gang med en sommertema-quiz. Jeg har spillet tre sange for dig, som altså gemmer på tre forskellige sommerord. Spørgsmålet er, om man kan høre det. Det er altså de her tre klip.

0: 70.000. Hvis du har et bud på de tre sommerord, som du altså kan høre i klippet her, der hænger allerede et par stykker på linjen. Mirna fra Høje Tostrup, hej med dig.
1: Goddag.
0: Og glædelig sommer til dig.
1: Jo, tak i lige måde, for der er et overskyet herude.
0: Er det det? Jamen, det er det faktisk også her, hvor jeg sidder, men jeg kan mærke, at det stadig er lunt. Jeg sveder i hvert fald i min knæhæser, det er alt, vi behøver at vide om temperaturen.
1: Det bliver bedre i morgen.
0: Mirna, holder du sommerferie?
1: Ja,
0: eller?
1: Ja, lidt endnu.
0: Ej, hvor skønt. Jamen altså, tillykke med sommerferie, og måske også tillykke med en temakvist og et Rayo Premium abonnement. Det kræver, at du har de tre sommerord, som jeg er på jagt efter, Mirna.
1: Bring it on.
0: Jamen altså, hvad hører du?
1: Hvad siger du?
0: Hvilke ord hører du?
1: Jeg hører på den første sang Swimming Pool, på den sang nummer 2 Butterfly, og på sang nummer 3 Surfboard.
0: Sommerfugl, swimmingpool og surfboard, det er fuldstændig rigtigt godt gået. Og tillykke, du har vundet temakvisten og selvfølgelig et Rayo Premium abonnement.
1: Tak.
0: Stærkt gået. Mirna, kan du have dig jordens dejligste sommer fortsat, og tak for, at du gad dig med.
1: Tak, lige meget. Tak for et godt program.
0: Tak for at lytte med. Hej med dig.
1: Det er godt. Hej.

0: Vi er slet ikke færdige med at skrue op for sommeren, og vi skruer os op for smilet sammen med Ua Fonda. Du får give mig et smil lige om lidt her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Nu er der mere lyden af i dag.
10: Skru op for Nova.

Måske et af de allerstørste sommerhits fra året 2011. Og i dag, der er jeg på jagt efter det allerstørste danske sommerhit fra 2026. Og jeg har brug for din hjælp til at afgøre, hvilken sang, der skal løbe afsted med titlen som året danske sommerhit. Og det er altså tre kandidater, som jeg personligt synes er pænt oplagte. Og jeg kan ikke selv tage stilling til, hvilken et, der er de største. Så det må du altså hjælpe mig med. Sving ind forbi vores Instagram, nova5.dk, og giv en stemme på en af de her tre sange. Vi tager

Portugal med Benjamin Hav, Emil Kruse og Copenhagen City. Og så er der jo selvfølgelig duoen, Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Så hvad synes du, hvad er det for en sang, der har været soundtracket til dine strandture, dine havefester, bilkøen på vej til sommerhuset, alle de der aftener, hvor man sagde, vi tager bare lige en enkelt en, og så endte med at komme hjem til solopgangen. Du må meget gerne smide en stemme ind på vores Instagram, Nova5.dk, og fortælle, hvilke af de her tre sange, som du synes, der er årets danske sommerhit 2026.

0: En dejlig tirsdag på Nova og tale bag mikrofonen. Og det er altså indtil videre den danske sommer med Tobias Rahim, som ligger ret højt på afstemningen. Du kan fortsat nå at stemme din yndlingssang ind for sommeren 2026. Skal det være Portugal mod Benjamin Hav, Copenhagen City eller den danske sommer med Rahim og Birthe Kjær? Skynd dig ind forbi vores Instagram, nova5.dk. Og med et øjeblik her på Nova, der skal vi to altså lige dykke ned i en ret syret historie, som jeg faldt over i dag. Altså en strand fyldt med solbadere, som lige pludselig rejser sig på en gang og styrter ned mod vandet. Ikke på grund af en haj eller fordi der er nogen, der er i fare, men simpelthen fordi der er noget, der skyller ind over vandet, som altså er taget som ud af en Hollywood-scene. Eller måske i virkeligheden en af mine allervådeste drømme. Jeg fortæller meget mere lige om et kort øjeblik, hvor du også får Annika med Livsforladt på Nova.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
23: Del det bedste med andre.
22: Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
23: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Mm.

Tirsdag. Vi skal fra den mexicanske kyst til en strand på Sicilien, hvor der lige pludselig er flere bundter af pengesedler, som altså flyder rundt i vandet. Det får strandens gæster simpelthen hurtigt opdaget, og de styrter hen mod vandkanten for at putte pengene i lommen. Der er rundt regnet tale om, hvad der svarer til knap 5 millioner danske kroner, som der altså er blevet smidt i havet med en taske, og som altså nu flød rundt ved den her strand på Sicilien. Det viser sig, at der var en båd, som var i lidt problemer et par dage forinden, og da kystvagten ligesom rykker ud for at hjælpe folken på båden, så viser det sig, at de måske sådan har lidt urent tag. I hvert fald så er der en af de her mænd på båden, som skynder sig at kaste en taske over bord, som altså er med de her mange, mange kontanter. Hvad vi må antage ikke rigtig er lovlige kontanter. I hvert fald så rykker politiet hurtigt ud på den her strand og beslaglægger alle sedlerne og får anholdt alle og får anholdt mændene fra båden her. Så i alt så drejer det sig altså om knap 5 millioner danske kroner, som der bare blev skyllet ind på strandkanten. Jeg tænker, det må have været ret vildt synligt pludselig. Det er de færreste stranddage, hvor at man sådan ens største fangst ikke er en krabbe, men en bunke kontanter, som de så til gengæld ikke fik lov at beholde. Så hvis du lige snubler over en 20'er på fortovet i dag, så kan du trods alt glæde dig med, at der ikke er nogen, der beslaglægger dem. Jeg håber, du nyder sommeren, uanset om den flyder med kolde kontanter eller bare kolde drinks her på Nova. Der er der i hvert fald masser af dejlig musik til din tirsdag her fra Jennifer Lopez og David Guetta.

0: sommeren, og jeg er på jagt efter det helt store sommerhit for 2026. Du kan stadig nå at stemme ind på vores Instagram Nova5.dk. Valget står mellem Portugal fra Benjamin Hav, den danske sommer med Birthe Kjær, Tobias Rahim og selvfølgelig Copenhagen City. Jeg kårer en vinder lige om lidt, så skynd dig ind forbi og giv en stemme med. Om lidt så sørger jeg også for at fyre op for dagens musikalske opkvikker, så du lige kan få indtaget eftermiddagen på lidt fornyet overskud her på Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Har du gaflet Rema 1000's app?

Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringen vil give fodlænke til ustraffede personer over 15 år, hvis PET vurderer dem som særligt farligt radikaliseret. Justitsminister Nicolai Wammen bekræfter, at lovforslaget nu skal frem efter flere udsættelser, men det møder massiv modstand. Justitiær og advokatsamfundet advarer om, at mennesker kan få indgreb uden at være dømt eller sigtet. Professor Jørgen Vestergaard kalder det stridende mod grundlæggende retsstatslige principper. PET regner med omkring 10-15 personer årligt er i den her målgruppe. Tre teenager er blevet sigtet for forsøg på terror mod Hadsten Skole. I går blev de anholdt og mistænkt for at have planlagt at dræbe eller såre personer på skolen. Det skriver DR. Forberedelserne skal være foregået på Discord og Telegram, og sagen har muligvis rod i såkaldte NVE-netværk, hvor skoleskyderier hyldes. Forældre og ansatte er i chok, men politiet siger, at der ikke længere er nogen trussel, og skolen åbner som planlagt på mandag. Her til formiddag oplyste Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, at svenske Vattenfall Vindkraft skal opføre havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat. Efter 2032 skal de sikre store mængder strøm, og det bliver der brug for. I en pressemeddelelse glæder administrerende direktør i Green Power Danmark, Christian Jensen, over nyheden. Han peger på, at vores strømforbrug vil være meget større i 2030'erne, hvor elbiler og varmepumper vil dominere. Også Dansk Industri er tilfredse. Vicedirektør Troels Ranis understreger i en skriftlig kommentar, at udbygningen af elnettet nu skal følge med. Og samtidig ønsker Green Power Danmark flere vindmøller på land. Skolerne har ingen kollektiv forsikring, der dækker børnene, og det betyder, at forældrene skal være opmærksomme på, hvad deres børn er dækket af ved skolestart. Børn er ikke automatisk dækket af os forældres ulykkesforsikring, oplyser forsikringsekspert Anne Garde Slothus. Eksperterne anbefaler derfor, at man får tegnet en ulykkesforsikring til hvert barn.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
11: Det er fortsat en skyet dag med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, men det vil efterhånden klare op fra sydvest. Og der er altså fortsat til mulighed for byer måske med torden. Temperaturer mellem 20 og 28 grader.
10: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
12: Rigtig god eftermiddag til dig, som der fortsat jobber den og holder julen i gang. Og til dig, som der måske stadig holder en velfortjent sommerferie godt gået, nyd det med fuld skrue. Jeg sørger for at servere musikken til din eftermiddag den næste times tid. Mit navn er Talle. Vi skal blandt andet have kåret årets danske sommerhit 2026. Og så skal vi lige have skruet op for dagens musikalske opkvikker lige om lidt. Men først, Miles Smith. Det her, det er Stargazing på Nova.
13: Skru op for lyden af i dag.

på Nova. Klokken skriver 13.06, og jeg håber, at du nyder tirsdagen, uanset hvad du bruger den på. Vejret, det kan sådan ikke rigtig helt beslutte sig i dag. Det er både lidt varmt, lidt gråt, der lander måske en tordenby eller to. Til gengæld, så er du sikret dagens musikalske opkvikker. Det er skrevet i sten, vi kan ikke komme udenom det. Det er en sang, som jeg spiller hver eneste eftermiddag, for lige at sikre dig den fornyede energi til eftermiddagen. Og i dag, der byder dagens opkvikker på 100% solskin. Den dufter lidt af sommer og ferie og en alt for høj volumen på bilradioen. Især hvis du også lige ruller vinduerne ned og lader dine sidemarker få fornøjelsen af anlægget. Så hvis iskaffen den altså ikke lige har gjort sit arbejde, så tænker jeg da, at dagens opkvikker kan klare resten. Det er Kevin Little og Turn Me On, som du får her til en forrygende og lun eftermiddag.

Altså, hvis man nu skulle vælge et internationalt sommerhit 2026, så kan man ikke komme uden om Shakira og Burna Boys' Die Die. Det var jo altså soundtracket til hele sommerens VM-fest. Og i dag, der er jeg jo altså på jagt efter det danske soundtrack til din sommer 2026. Så fortæl mig, hvilken dansk sang vil du kunne høre om et par år fra nu og tænke, det der, det var lyden af sommeren 2026. Jeg har kåret tre kandidater, men jeg har brug for din hjælp til at få afgjort, hvilke af de tre sange, der altså skal have titlen som årets danske sommerhit. Det er altså følgende tre sange, som du kan gå ind og stemme på inde på vores Instagram, NovaFM.dk.

0: min hav, Copenhagen City eller den danske sommer med det umage makkerpar Tobias Rahim og Birthe Kjær. Du må meget gerne svinge ind forbi vores Instagram Nova5.dk og smide en stemme på en af de tre sange. Så kører jeg altså vinderen lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
10: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

prisen for årets sommerhits 2021. Men hvad er årets danske sommerhit 2026? Det har du altså skulle hjælpe mig med at finde ud af. Jeg har kickstartet en afstemning på vores Instagram Nova FM.dk tidligere i dag, og der stod valget jo altså mellem de her tre sange.

0: Hvad har været soundtracket til dine kulørte cocktails, de lange bilkøer på vej til sommerhuset eller til strandturen? Er det Portugal med Benjamin Hav? Er det Copenhagen City? Eller er vi ude i samarbejdet mellem Tobias Rahim og Birthe Kjær? Jeg svinger lige ind forbi vores Instagram-afstemning og kan konstatere, at vinderen altså stikker afsted med hele 56% af stemmerne. Og ja, det er jo selvfølgelig Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Sangen, som jeg i hvert fald ikke havde forudset på bingopladen for 2026. Men hvor er du glad for, at Tobias han formåede at se potentialet i at inddrage vores allesammens Birthe Kjær på sådan et her fantastisk sommerhit. Jeg føler virkelig, at de får det til at spille og gå op i en højere enhed. Det er altså officielt blevet kåret som årets Danske Sommerhit 2026 af Novas lytter. Kæmpe tillykke til Tobias og Birthe Kjær. Skulle vi ikke lige høre Birthe selv sætte ord på, hvordan det egentlig har været, sådan at storhit efter så mange år på banen og så med et hit sammen med Tobias Rahim?
1: Det er altid godt at få et nyt hit med på en tur, ikke? Så det ikke er det samme, som man lavede sidste år. Så jeg er meget glad for at have fået det her sang. Den er jo blevet simpelthen sådan en kæmpe hit, som jeg slet ikke havde drømt om. Og det var jo helt anderledes for mig, altså at være i et studie, som de unge indspiller i dag. Jamen, jeg synes bare, det var smadret sjovt at opleve, hvordan det er i dag. Og så kom Tobias jo også selvfølgelig og fik hils på ham, og det var rigtig, rigtig hyggeligt. Og han er jo meget, meget sød fyr at arbejde med os.
0: Duen, som vi altså ikke vidste, vi manglede, men som nu er kåret til at have bidraget med årets Danske Sommerhit 2026 ifølge Novas lytter. Her, Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er

0: Morgen her fra Sara Larsen til en rigtig dejlig eftermiddag på Nova. Mit navn er Tal. Tak for, du hygger med mig. Jeg håber, du nyder tirsdagen, uanset om du holder julen i gang, eller bare fortsat holder en dejlig sommerferie. Jeg holder dig kørende med god musik, om lidt fra Taylor Swift og Justin Bieber.
1: Lyden er i dag. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på Fri.

0: take my breath.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

De gode tirsdag eftermiddag til dig, mit navn er Altså. Jeg skal nok holde dig kørende, hvis du er en af dem, som ærger dig lidt over ikke at ligge på den der hvide sandstrand, som alle dine venner de deler på Instagram. Tak for at holde julen i gang. Og hvis du stadig holder sommerferie, nyd det. Her skruer jeg op på musikken fra Liam Rimes.

0: Ifølge Tate McRae og Tiesto, så slog klokken 10.35. Det er selvfølgelig ikke sandt. Klokken er lige ved runde 14, og det betyder, at Kaos Klubhus åbner lige om lidt. Mit navn er Atal, jeg overlader roret til Karoline, og så svinger jeg altså afsted mod Skanderborg, hvor jeg de næste par dage kommer til at sende lidt dejlig content fra pladsen med de glade festivalsgæster og sludder med artister. Du kan følge med på Novas sociale medier, Nova5.dk ind på Instagram, hvor vi jo altså løbende deler en masse dejlige videoer og fotos fra Smukfest. Kan du have dig en forrygende festival, hvis du også skal afsted, og ellers er bare fortsat dejlig tirsdag, og tak for du gad at hænge ud med mig den her eftermiddag. Ha' det forrygende, til vi to, vi har sved igen.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000.

0: Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
4: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
10: Det her er Nova.
11: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Når eleverne på Hersten Skole møder ind på mandag, vil skolen gøre hverdagen så genkendelig som muligt. Det sker efter, at tre drenge er sigtet for at planlægge et angreb mod skolen. Det fortæller Thomas Born Schmidt, som er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at en normal hverdag giver ro og tryghed. I dag mødtes han med skolens ansatte. Her var stemningen trykket, men ifølge politiet er truslen mod skolen nu væk. De tre drenge er blevet varetægtsfængslet på en lukket institution frem til den 31. august. Folkeskoleeleverne i Odense Kommune skal være med til at bekæmpe den såkaldte egeprocessionsspin-up, der har skabt problemer flere steder i landet i løbet af sommeren. Det siger byens borgmester Peter Rabeck Juhl, skriver TV2 Fyn. Eleverne skal bygge fuglehuse og redekasser til musvitter, mejser og flagermus, som er lavens naturlige fjender. Borgmesteren er nu i gang med at opstøve politisk og økonomisk opbakning til projektet, fortæller han. Bestræbelserne på at finde en diplomatisk løsning mellem USA og Iran fortsætter. Sådan lyder det fra Qatar, der har fungeret som mægler i konflikten ifølge AFP. En talsperson understreger dog, at der ikke er planlagt nogen direkte forhandlinger mellem landene. I øjeblikket er fokus på en kortsigtet løsning, der kan hjælpe med at genoptage forhandlingerne og vende tilbage til mæglingsbestræbelserne. Ifølge USA's præsident Donald Trump var der i går forhandlinger i gang med Iran. Iran har dog omvendt sagt, at der ikke er forhandlinger i gang. Der var meget travlt i Københavns lufthavn i juli. Knap 3,5 millioner passagerer rejste nemlig gennem lufthavnen. Og den mest populære destination var Spanien, oplyser lufthavnen i en pressemeddelelse. Italien tager andenpladsen på listen. Men det er ikke kun danskere, der rejser sydpå. Ifølge kommerciel direktør i Københavns lufthavn, Peter Krogsgaard, fortsætter tendensen nemlig med, at sydeuropæere rejser mod nord. De tager på en såkaldt coolcation til Danmark for at opleve det mildere skandinaviske sommervejr og de lyse nætter.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Været i dag er skyet og med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Men efterhånden skulle det gerne klare op. Temperaturer mellem 20 og 28 grader og svagt til frisk vind.
12: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
13: Ja tak, så skyder vi gang i denne her skønne tirsdag eftermiddag her i Chaos Clubhus. Vi sparker dørene ind til Chaos Clubhus. Har du det dejligt? Er du glad? Er du helt op at køre? Jeg troede, jeg ville have det sådan i dag, men jeg må ærligt tale lidt om, jeg er en lille smule bitter. Og hvorfor jeg er bitter? Jamen, det skal vi lige runde om et øjeblik, hvor jeg har lavet en særlig top 3 til dig. I første omgang, så tager vi lige fat på Rosie og Bruno Mars her med APT. God tirsdag!
12: Skru op for lyden af

0: 4. august, og Smukfest er allerede rigtig godt i gang. Jeg har jo netop her klokken 2 sendt min gode kollega Tal, som sender før mig, ud af døren, fordi hun skal over mod Skanderborg, over mod den dejlige Bøgeskov og netop på Smukfest for at lave skøn content derovre fra. Og du ved, jeg har sagt til mig selv, prøv at høre, du behøver ikke Smukfest i år. Du har været på Roskilde, du har været på Grøn, du har været ude og opleve masser af dejlig live musik. Nu skal du også lige slappe af, og du har også fødselsdag i morgen, det skal du også lige fokusere på. Men jeg må ærligt talt indrømme, da jeg lige sendte Tal ud af døren, der havde jeg det lidt ligesom Ross fra Friends, da han finder ud af, at det er ekskæresten Rachel dater en af hans rigtig gode venner, Joey.
1: I'm fine! Totally fine! I don't know why it's coming out all loud and squeaky, because really, I'm fine.
0: Let's be honest, jeg er faktisk en lille smule bitter over det. Ikke er mig, der skal afsted. Fordi nu sad jeg lige og scrollede igennem programmet til årets Smukfest. Og igen i år, så har de jo bare lavet et banger-program. Der er så meget god musik, som jeg godt gad at stå i Bøgeskoven og opleve. Og dermed sagt, har du planer om at skulle på Smukfest? Jamen så ved du, at jeg er stinkende misundelig på, at du skal det. Så nu har jeg lavet en bitterheds-top 3. En form for top 3 over de koncerter, jeg er allermest bitter over at komme til at misse ud på årets Smukfest. Og jeg synes, vi lægger rigtig hårdt ud med en koncert, der finder sted i morgen aften onsdag den 5. august kl. 22.30 på Månescenen. For der kommer hende her og spiller. Ah, men altså. Det burde være mig. Der stod og sang mere på den her. Det kan vi så gøre nu. Det her er Agnes og Release Me i Carlos Klubhus.

Vi er i gang med en top 3 over de koncerter, jeg er allermest bitter over at misse ud på Smukfest, fordi jeg ikke er så heldig at skulle afsted. Jeg havde Lina Raffen fra Infernet inde i min podcast Why Not for nyligt, og hun, kan jeg fortælle dig, er fuldstændig tosset med hende her, Agnes, som jo kommer og spiller på Smukfest. Faktisk så siger hun, at Release Me, som er jo en kæmpe banger, de fleste af os kender, ja, det er en dråbe i havet af hits og sindssygt god musik, hun har lavet. Så skal du på Smukfest, og har du muligheden for at se Agnes, så har du altså både mit og Lina Raffens ord for, at det er en koncert, der helt sikkert er værd at opleve. Lina Raffen skal jo faktisk også selv spille med Infernal på Smukfest. Absolut også en koncert, jeg er bitter over ikke at skulle se. Men den næste sang, jeg har taget med til dig, det er en sang fra en artist, som spiller, når Agnes er i gang på bøgescenerne. Altså, en kæmpe internationale stjerne. Faktisk en, jeg nærmest ikke kan huske, ikke har været en del af mit liv, fordi jeg så alle musikvideoerne, da jeg gik i folkeskolen og hørte al musikken allerede dengang. Og lige nu, der skal vi faktisk også hele vejen tilbage til 2002 og have fat på det her nummer, der hedder Feel, fordi Robbie freaking Williams kommer og spiller på Smukfest. Det er bedre, ikke at se det.

0: det er, som om jeg ikke rigtig havde gennemtænkt det hele, da jeg lavede den her bitterhedstop 3. Over koncerter og artister, jeg kommer til at misse ud, fordi jeg ikke er en af dem, der skal på smukfest. Her iblandt ham her, Robbie Williams, der spiller på bøgescenerne. Det her var Feel, og det er altså... Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde tænkt, at jeg ikke behøvede at tage på smukfest, men altså, det er nu engang den situation, vi står i. Og vi startede i dag bitterhedsbarometeret på, ja, jeg tror, vi var på en 8, men nu får vi allerede har spillet to sange fra to koncerter, jeg ikke kommer til at opleve, så føler jeg, at vi er oppe på en bitterhedsskala, der hedder 15 eller sådan noget. Shit, hvor er jeg bitter. Nå, ikke desto mindre, så skal vi lige have afrundet den her bitterhedstop 3. Og prøv lige at forestille dig, at du har været på smukfesten hele dag, sammen med alle dine bedste venner. Du har drukket vodka juice. Du har drukket spande med sugerør. I er godt kørende. I har set vidunderligt meget god musik. Du har slet ikke ømme fødder, fordi du er kommet afsted i de helt rigtige sko. Og klokken, den er blevet på magisk vis 1:30 om natten. Du ved slet ikke, hvordan du er kommet dertil, men du har masser af energi at give af. Og du står foran bøgescenerne. Og på dem, der toner lyset lige pludselig frem. Musikken, bassen. Brrr. Og på scenen kommer en lyshåret gut op foran en DJ-pult med armene i vejret, og hans navn er Morten. Altså, oh!
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: at jeg ikke skal opleve Morten på bøgescenerne klokken 1:30 om natten til søndag på Smukfest. Hvor det jo meget vel kunne være, at Nick og Jay også dukket op, fordi de er jo ikke på spilleplanen. Så må ikke de have tid til at kigge forbi. Jamen, det kan jeg faktisk lige nu ikke komme mig over. Jeg er, som sagt, meget bitter, og derfor fik du her en top 3 over de artister, jeg er allermest bitter over ikke at skulle opleve på Smukfest, fordi jeg ikke skal afsted. Jeg håber, at du får en fuldstændig vidunderlig Smukfest, hvis det til gengæld er tilfældet for dig. Giv den gas, lå mig at drikke 10.000 spande med sure i for mig, og så håber jeg, at du har lyst til at blive hængende lidt længere den her tirsdag eftermiddag, fordi om et øjeblik skal vi have Burhan G og Medina med gem dit nummer.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi... At...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

When Love Takes Over i Carls Klubhus tirsdag eftermiddag, hvor det jo ikke er nogen hemmelighed, at jeg i morgen onsdag fylder 30 år. Og grunden til, at jeg fokuserer så meget på det, det er jo simpelthen, fordi jeg lidt fornemmer fra andre mennesker, at det er en særlig fødselsdag. Og det kan jeg sådan set også godt selv mærke, altså man bliver da lidt mere ramt, når man har drukket alkohol dagen før. Det er da lidt hårdere at komme igennem en dag, når man ikke har sovet så godt i løbet af en nat. Der er mange forventninger til, hvor man skal være i livet. Vulva, skulle jeg til at sige. Volvo, Villa og Vose. på den måde er der jo mange ting, der ligesom kan mærkes her, når man bliver 30. Men jeg synes også, der er mange ting, der er dejlige. Altså, jeg synes da helt klart, at man kender sig selv langt bedre, end man nogensinde har gjort heldigvis. Det er som om, der er mere stabilitet, sådan økonomisk og boligmæssigt og arbejdsmæssigt. Og bare sådan generelt har man en lidt større ro, fordi man har en lidt mere sådan stærk tro på sig selv. Men nu vil jeg gerne kalde ud og række ud til dig, som måske rundede de 30 for 10 år siden, 20 år siden, 30 år siden, eller måske bare sidste år, men som har en eller anden erfaring med det at blive 30. Fordi hvad er egentlig det bedste? Og hvad er for den sags skyld også det værste? Fordi så har jeg lidt at forberede mig på, når nu den store dag oprinder i morgen, hvor vi desuden også laver en dejlig countdown-liste fra året 1996 til 2026 med et nummer fra hvert år. Men hvad er det værste? Og hvad er det bedste ved at blive 30? Ring til mig. 70 11 9000. Og så er der altså lidt musik til alle de plus 30-årige. Herfra 1998. Will Smith. Vi skal nemlig en tur til Miami. Let's go!

0: Kavs Klubhus. Rigtig god og glædelig tirsdag. I morgen onsdag den 5. august er det min 30-års fødselsdag, så jeg er lige nødt til sådan at få en fornemmelse af, hvad det er for et liv, jeg kan forvente, når nu jeg runder det her meget skarpe hjørne. Så jeg spurgte dig, der er på den anden side af 30, hvad det bedste og hvad er det værste ved at blive 30, det er. Og så fik jeg altså lige Erik med på en telefon, som sådan lidt skurrer mig nervøs.
1: Der går det jo så også langsomt ned ad bakke, og så bliver håret gråt, ikke? Yeah. Og kiloerne, de kommer nemmere på kroppen.
0: Altså, jeg kan godt fortælle...
1: Det er rigtigt.
0: Altså, jeg kan jo fortælle og berette, at jeg begyndte allerede at få grå hår i en alder af 21. Og jeg synes del med, de har speedet deres hastighed med, hvor mange der begynder at komme frem op her på det seneste. Så der er vi allerede, ja, ikke kiloene. Det håber jeg, jeg kan udskyde en lille smule. Men ring til mig 70 11 9000, hvis du er 30 plus, og fortæl mig, hvad er egentlig det værste? Hvad er egentlig det bedste ved at blive 30?
2: Lyden er i dag. Nova. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi... At...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
10: Jeg fik en kuldegysning her.
7: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

0: Denne her tirsdag eftermiddag, den 4. august, der forsøger jeg lidt at forberede mig på, hvad det er, jeg har i vente i morgen, når jeg runder det skarpe hjørne 30 år. Jeg har spurgt, hvad det bedste og det værste ved at blive 30, det er, og jeg havde Mirna fra Høje Tostrup med på en telefon, som ikke ligefrem gav mig ro i maven.
1: Det værste ved at blive 30, det var nok, at jeg så 2 måneder efter fik min første diskusprolaps.
0: Are you kidding me? Altså, hvis jeg ender med at få en diskusprolaps om 2 måneder, så kommer jeg efter dig, Mirna. Så er det fordi, vi har manifesteret det her i Kaos Klubhus. Til gengæld, så kan jeg også bare tage hendes gode råd til mig, så kan det være, jeg kan forebygge det en lille smule.
1: Bøj og løft korrekt. Lad være med at bøje løft forkert, fordi den holder sgu ikke helt i længden, når man er blevet 30.
0: Jamen altså, det der med at overskue, at ens krop ikke længere kan det. Den kunne, da den var barn og ung. Det ved jeg simpelthen ikke helt, hvordan jeg kommer i mål med. Til gengæld så var der en lille glædelig ting her til sidst fra Mirna.
1: Og så vil jeg bare sige, glæd dig, til du bliver 40, fordi det er bare hyggeligt.
0: Ja, ja, men så skal det åbenbart bare igennem de slemme 30'er, lyder det så meget, mens jeg kan begynde at glæde mig til, at jeg bliver 40. Puha, jeg synes ikke, I har givet mig særlig meget ro i maven over at blive rundt i morgen, så lad os lige tage noget musik, jeg forhåbentlig kan glemme det lidt til her, det Swedish House Mafia. Og don't you worry, child.

0: har fået ud af at spørge, hvad jeg har i vente, når jeg nu bliver 30 i morgen fra jer, det er at få at vide, at jeg får flere grå hår, at kiloene kommer til at sidde lidt tungere på min krop, og at jeg har en potentiel diskusprolaps incoming. Jamen, så nægter jeg alligevel at tage nej hatten på. Jeg vil gerne have ja-hatten på og glæde mig over, at jeg fylder 30 i morgen. Det fejrer vi med en nedtællingsliste, en countdown fra 1996 året, hvor jeg blev født, og hele vejen frem til i dag med et nummer for hvert år, som jeg har valgt. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Jeg glæder mig også til her på den anden side kl. 15, for der skal vi altså også lige fokusere lidt på den her 30-års fødselsdag. Jeg har nemlig lavet en quiz, en 30-quiz. Og du kan jo lige begynde at overveje, om det er dig, der skal deltage i den.
1: Det her er Caroline med lyden af i dag.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Så er det tid til nyhederne. Jeg hedder Roxana Sekeri. Både skolebestyrelse og forældre er i chok efter terrortruslen mod Hestens skole. 3 teenagere blev i går anholdt, mistænkt for at have planlagt at dræbe eller såre personer på skolen, det skriver DR. Forberedelserne foregik på online-platformene Discord og Telegram, og var muligvis knyttet til såkaldte NVE-netværk, hvor skoleskyderier bliver hyldet. Efter grundlovsforhøret i går blev drengene på henholdsvis 15 og 16 år varetægtsfængslet i 4 uger. Politiet oplyser, at der ikke længere er nogen trussel mod skolen, som åbner igen på mandag. Spanien har nu sendt langt de fleste af de omkring 60.000 migranter, der var trængt ind i enklaven, til Ceuta tilbage til Marokko. Og det vækker tilfredshed hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Her til formiddag holdt han et digitalt møde med sine EU-kolleger om situationen. Her roste Bødskov Spanien for at have reageret med stor fasthed ved hjælp af politi og militær. Det er nemlig præcis det, man forventer af et Schengenland, siger ministeren. Til oktober skal EU-kommissionen fremlægge nye forslag, der skal være med til at styrke EU's ydre grænser. arbejdet med at bekæmpe egeprocessionsspinderen på Amager er slut. Det oplyser Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikforvaltning. Forvaltningen har den seneste måned forsøgt at kortlægge, hvor larven har spredt sig til, og fjerne både larver og redder. Og vurderingen er nu, at man er nået igennem de steder, hvor larven indtil videre er lokaliseret. Der er dog risiko for, at larven dukker op på nye lokationer. Indtil videre er egeprocessionsspinderen fundet i Odense, Kerteminde, Nyborg, Morsø, Herning på Amager og Nordfyn. Generalsekretæren i det internationale fodboldforbund kalder de droppede planer om at sælge andele af FIFAs turneringer til private firmaer for et trist forløb. Det skriver Sky News, der har set en intern besked fra Mathias Grafstrøm til FIFAs ansatte. Generalsekretæren mener, at der er tale om en række kritisable begivenheder. FIFA lancerede i juli ideen om at sælge en andel i forbundets turneringer til investorer, men det førte til hård kritik. Nogle dage senere meddelte FIFA-præsident Gianni Infantino, at planerne var droppet.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
20: Været i dag er skyet og med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Men efterhånden skulle det gerne klare op. Temperaturer mellem 20 og 28 grader og svagt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
19: Tirsdag eftermiddag, og du er landet i Karls Klubhus. Jeg bliver 30 år gammel i morgen, og til det havde Jørgen en lille kommentar.
21: Eller er der bare et tal? Du bekymrer dig ikke om noget i dag, hvor du er 29. Hvorfor skulle du så bekymre dig i morgen, fordi du bliver 30?
19: Fuldstændig genialt quote, og et quote, jeg vil tage til mig. Så jeg synes også, du skal gøre det, hvis du har 30 coming up. Det, vi har coming up her i Karls Klubhus lige nu, det er en 30'er quiz. Skal du være med? Så er det nu, du skal ringe til mig 70 11 9000. Man skal have en lidt bred viden. Man skal vide lidt om mange ting. Men jeg er ret overbevist om, at du kommer til at klare den til UG. Så ring 70 11 9000, hvis du har lyst til at være med i min 30'er-quiz.
0: Skru op for lyden af i dag.

0: Græs Klubhus, hvor vi skal i gang med en omgang quiz. Og Mr. Know-it-all er faktisk ikke en helt forkert titel i forhold til, hvad det vil være en fordel at være, hvis man skal klare sig i den her quiz. Jeg kan nu sige hej til Rami fra Aarhus. Sådan ja, hej. Der. Hej, Rami.
1: Hej.
0: God fyraften.
1: Jamen, tak for det.
0: Du tænker alligevel, du har lidt juice oven i hovedet til at klare dig igennem en quiz med mig.
1: Ja, det er i hvert fald det sidste, er det i hvert fald.
0: Ja, men det er godt at høre. Jeg håber, du har lidt, fordi det er jo en 30'er-quiz.
1: Ja.
0: Man skal vide lidt forskelligt.
1: Ja.
0: Og reglerne er, at hvis du får svaret rigtigt på alle 15 spørgsmål, så giver jeg dig 6 måneders Rayo Premium abonnement.
1: Fedt.
0: Men du skal have alle svarene rigtigt.
1: Ja.
0: Tør du?
1: Ja, det gør jeg.
0: Okay. Jamen ved du hvad, så synes jeg da bare, vi skal kaste os over det. Rami, det første spørgsmål, det er, hvor mange dage er der i april?
1: 30.
0: Hvor mange minutter er der på en halv time?
1: 1800.
0: Hvor mange minutter der er på en halv time?
1: Nå, på en halv time, undskyld, 30. Jeg tror du mente på 3 timer. Jeg tror lige, det er det sidste juice, vi lige skal have.
0: Det er godt at høre. Du er stadig med. Okay, hvor gammel bliver jeg i morgen?
1: Jeg gætter 28.
0: Ej, Rami! Det er en 30'er-quiz.
1: Bliver du 30?
0: Ja! Hvor fuck er det? Du får den alligevel. Okay, ja, zink er et grundstof i det periodiske system, men hvilket nummer har det? Du har...
1: Jeg kan forkortelsen, men jeg skal bare lige komme med et kvalificeret gæt.
0: Ja.
1: Det er ZN.
0: Mm-hmm.
1: Der er forkortelse på den, men jeg gætter nok gæt. Den er svær.
0: I den her 30'er-quiz, hvad kunne det så vel være?
1: 30.
0: Ja, tak. Hvor mange sølvpenge fik Judas for at forråde Jesus i Bibelen?
1: 12. 30.
0: Ja, tak. Okay. Hvis man deler en cirkel i 12 stykker som en lagkage, hvilken vinkel har spidsen på et stykke så?
1: I 12 stykker, siger du. Mm-hmm. Jeg skal lige spørgsmålet igen.
0: Hvis man deler en lagkage eller en cirkel i 12 stykker, hvor stor er vinklen så på den spids?
1: 30.
0: Hvor gammel er Tom Holland, skuespilleren fra Spider-Man?
1: 30.
0: Hvor gammel bliver hans kone Zendaya den 1. september?
1: 30.
0: Hvor gammel kan en pony blive?
1: 30. Det kører jo.
0: Hvor gammel er tegnefilmen Klokkeren fra Notre Dame?
1: 30.
0: Hvad er kvadratroden af 900?
1: 30.
0: Hvilken nordlig breddegrad ligger Egypten på? Svært spørgsmål.
1: Ja, 30.
0: Hvis man holder op perlebriller, hvor mange år har man så været gift?
1: 30.
0: Godt. Og hvilket jubilæum fejrer fastfoodkæden Sunset Boulevard i Danmark i år?
1: 30 års jubilæum.
0: Du har nu 14 rigtige. Hvis du får det sidste rigtigt, så får du altså 6 måneders Rayo Premium. Og det er svært. Min kusine Sara, hun har fødselsdag i juli måned. Hvilken dato?
1: Den 30. juli.
0: Let's go! Rami, hvordan kunne du vide det?
1: Det ved jeg ikke, altså. Jeg skulle bare lige ind i rytmen, og så kørte det bare.
0: Jamen, det kunne jeg godt fornemme. Prøv lige at høre. Jeg synes, det er meget godt gættet. Altså, du ved godt nok meget og meget forskelligt, hva'?
1: Ja. Du bliver da også nemt, jo.
0: Ja, nej, det ved jeg ikke. Nu ved du i hvert fald også snart, hvordan du slipper fra reklamerne her på Nova, fordi jeg giver dig 6 måneders Rayo Premium. Rami, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i min 30'er-quiz.
1: Jamen, selvfølgelig.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Har du ligesom Rami, som jeg lige havde med i min 30'er-quiz, Kaos Klubhus, fået fri? Jamen, så rigtig god fyraften. Jeg hedder Karoline, og er klar med Malte Ebert til din fyraften om et øjeblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
9: Double.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Jeff!
4: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

som du kan opleve på Smukfest. Bibi Rexha og Faithless fik du her med New Religion i Chaos Club Hus, hvor vi om et øjeblik skal i gang med dagens lydlasagne. Den er jo lidt ekstra spicy på den gode måde i den her uge, fordi der er præmier på højkant. Vi fejrer nemlig stadig sammen med Universal Music, at Ariana Grandes 8. studiealbum udkom i fredags, Paddle. Og det vil altså sige, hvis du er den første, der kan gætte, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne, at så kan du vinde det nye album som vinyl og noget Ariana Grande merch. Så vær med, når vi starter dagens lydlasagne med første lag om et øjeblik. Inden da skal vi lige høre August Heim kaster mig ud i. Og først her Shawn Mendes og Treat You Better.

0: Augusthøjen kaster mod i, hvor vi på det her tidspunkt jo skal kaste os ud i dagens lydlasagne. En sang, jeg har pillet fra hinanden, og som jeg bygger op som en dejlig lasagne, du til sidst kan få lov til at spise med dine ører. Der er jo altså Ariana Grande merch og en pedal vinyl på højkant fra Universal Music. I forbindelse med lydlasagnen, så er du den første, der gætter, så er der altså denne her dejlige præmie og gave til dig. Men jeg vil dog lige understrege, det er altså ikke nødvendigvis en Ariana Grande's sang, jeg har pillet fra hinanden. Bare lige vær opmærksom på det. I dag, der får du ikke trommerne, som vi plejer, fordi jeg tænkte, det bliver lidt for nemt. Vi starter til gengæld med bassen. Ja, det skal jo ikke være nemt. Men har du alligevel et bud på, hvad det kunne være? Så tag lige og giv mig et kald. 70 11 9000. Og har du brug for lidt mere? Jamen så bare rolig. Så skal du nok få trommerne om et øjeblik.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
5: Eyes. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: ikke meget bedre.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
3: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Og vi er godt i gang med dagens lydlasagne. En sang, jeg har valgt, fordi jeg rigtig gerne vil tale om den artist, som har lavet nummeret. Og så videre har jeg serveret et enkelt lag for dig. Nemlig bassen. Det skulle heller ikke være alt for nemt. Jeg tror nemlig, at trommerne kommer til at gøre noget for rigtig mange. Men lad os lige se, hvad for nogle bud, der er kommet ind alene på bassen her.
1: Taler med Maria.
0: Goddag, Maria.
1: Hej.
0: Nå, har du et bud på dagens sang?
1: Det har min mand, faktisk.
0: Okay, interessant.
2: Er det ikke Bliv, hvor du er med Rosa og Arte Arte?
0: Slet ikke et dårligt bud. Jeg kan godt høre, der er et eller andet her, som godt kunne give mening. Men det er dog ikke det rigtige bud. Så der kommer et andet her.
3: Så snakker med Mathias. Ja, jeg tænker, det er Can't Keep My Hands to Myself med Selena Gomez.

Og med det her bud fra Mathias kommer vi det, til trods for, at det heller ikke er det rigtige svar. Det er lidt nærmere, fordi der er noget ved viben og energien og musikvideoen fra netop det Selena Gomez-nummer, som passer meget godt på den sang, jeg faktisk har valgt.

den her uge, der fortsætter vi fejringen af det nye Ariana Grande-album Petal sammen med Universal Music. Og det betyder, at hvis du er den hurtigste og den første til at gætte dagens sang i lydlasagnen, så vinder du det nye album som vinyl og noget ekstra merch. Jeg kan fortælle, vi har fundet dagens vinder, Randi fra Middelfart. Hun var den første til at gætte, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden. Men det skal jo ikke stoppe os fra at lege videre med dagens lydlasagne, fordi har du gættet, hvad det er for en sang? Det er jo ikke sikkert, at du er kommet i mål. Så nu vil jeg lige tilføje resten af instrumenterne, inden at jeg på den anden side kl. 16 afslører, hvad det er for en.

0: fulde instrumental på den sang, jeg har valgt. Fra en artist, som jeg gerne vil tale lidt om på den anden side af klokken 16, fordi oh my god. Men hvad er det for en? Skal du lige nå at fortælle mig det inden, så ring nu 70 11 9000, og så skal vi altså høre den efter nyhederne og vejret. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt

0: 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
2: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
3: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softdejs. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
7: Det her er Nova.
8: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Zakeri. Tre teenage-drenge planlagde at dræbe og såre børn med knive og bombesprængninger på Hersten skole. Det fremgår af en sigtelse, som TV2 har set. Drengene blev anholdt og fremsat i grundlovsforhør i går, før planerne blev udført. Ifølge sigtelsen planlagde de angrebet over beskedtjenester på nettet. Direktør for børne- og ungeområdet i Favreskov Kommune, Thomas Born Schmidt, oplyser, at truslen mod skolen er væk, og at den genåbner som planlagt på mandag. De tre drenge nægter sig skyldige. De skal opholde sig på en lukket institution for unge frem til 31. august. I dag skriver Danmark forsvarshistorie. For første gang bliver en kvinde sendt ud som chef for en dansk kampbataljon. Det er oberstløjtnant Karina Vøbe fra Livgarden, der står i spidsen for 800 soldater. De skal til Letland i et halvt år som en del af NATO's forsvar. Selv gør Karina Vøbe ikke et stort nummer ud af sit køn. Hun siger, at hun har nogle knivskarpe soldater med sig. Hun håber dog, at det kan få flere kvinder til at vælge forsvaret til. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er opgaven vigtig, da der er et stigende pres fra russisk side. Dødstallet er steget til 75 efter 10.000 vis af migranter i sidste uge strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta fra Marokko. Det oplyste den spanske indenrigsminister sine EU-kolleger om på et videomøde tidligere i dag. Det fortæller ministerens franske kollega til Reuters. Hvordan migranterne mere præcis døde, oplyses ikke. Ifølge den spanske indenrigsminister er 70.000 migranter ud af de 72.000, som havde krydset grænsen, vendt tilbage til Marokko igen efter hændelsen. En større brand ved Gråsten udvikler lige nu giftig røg. Derfor beder Syd- og Sønderjyllands politi borgere i området om at lukke døre og vinduer og blive indenfor, hvis man oplever røg. Det skriver politikredsen på tjenesten Politi Update. Ifølge Jyske Vestkysten er det en lagerhal, der brænder. Heldigvis blæser røgen primært ud over skov og marker. Ingen personer er umiddelbart i fare, lyder det, og slukningsarbejdet forventes at vare en del timer. Endnu.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: Været i dag er skyet og med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Men efterhånden skulle det gerne klare op. Temperaturer mellem 20 og 28 grader og svagt til frisk vind.
7: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
9: Ja, ja, jeg havde det nok på fornemmelsen. De der trommer på dagens nummer er meget giving. Det var dem, der gjorde, at mange ringede og gættede rigtigt. Men hvad er det så for en sang? Det finder vi ud af lige om et øjeblik. Men jeg kan godt fortælle dig, at du kan godt begynde at strække ud og finde de frække moves frem, for det er noget af en bad girls sang, jeg har fundet frem. I første omgang her, så tager vi en bad boy. Eller, ja, Ed Sheeran og Bad Habits.
7: Skru op for lyden af i dag.

0: Solen skinner. I hvert fald her, hvor jeg befinder mig. Det håber jeg også, den gør der, hvor du er. Det er en skøn tirsdag eftermiddag. Måske har du lige fået fri fra jobbet. Og nu regner jeg med, at jeg kan gøre din eftermiddag og fyraften en lille bitte smule bedre. Med dagens nummer, som jeg har billedet fra hinanden. I dagens lydlasagne. Instrumentalen, den lød sådan her. Og hvis man var den første til at gætte, hvad det var for en sang, så kunne man jo altså vinde merch fra Ariana Grande, eller Ariana Grande merch, og hendes nye plade som vinyl pedal fra Universal Music. Ikke at det er en Ariana Grande-sang, men Natasha, hun var rigtig skarp i dag.
1: Hej, du snakker med Natasha.
0: Hej, Natasha. Har du et bud på dagens sang?
1: Ja, det er Sportscar med Taylor Gray.
0: Natasha! Det er fuldstændig rigtigt. Og ved du hvad? Du er den første, der har gættet rigtigt. Og det vil sige, at du har vundet denne her præmie.
2: Du taler med Randi Andersen. Ja, det var... Hvad sagde du, det var? Kate McRae med Sportscar.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Ej, hvor lækkert.
3: Hej, du taler med Carmen. Det er Sportscar med Tate McRae.
0: Let's get it. Det er fuldstændig rigtigt. Er du klar på at høre den sammen med mig efter klokken 16?
3: Ja, i hvert fald.
0: Ej, hvor er det godt.
4: Ja, hej, du taler med Camilla. Det er Tate McRae, Sportscar.
5: Du taler med Tobias. Det er Sportscar med Tate McRae.
6: Ja, har du snakket med Mikkel? Er det Sportscar med Tate McRae?
0: Det er fuldstændig rigtigt.
6: Fedt, mand.
0: Sådan, så kan du godt finde de frække moves frem.
6: Det må man sige.
0: Ja, det må man sige. Jamen, jeg håber, at den kan gøre noget godt for din tirsdag.
4: Ja, goddag, det er Diana. Jamen, det må du sige, Nicoline.
2: Sportscar af Tate McRae.
0: Let's go, Nico. Det er fuldstændig rigtigt.
4: Ej, var det
0: god. Super godt gættet, altså. Tillykke til Natasha, der vandt dagens Ariana Grande-præmie, og tillykke til os alle sammen, fordi vi lige nu skal skrue rigtig, rigtig, rigtig højt op for den her kæmpe banger fra Tate McRae.

0: Dagens lyder, Sonja, Tate McRae og sportscar. Og grunden til, at vi skulle have den her i dag, det er fordi, jeg simpelthen er nødt til at tale med dig om, hvad der foregik her i weekenden. Jeg kan fortælle dig bare en festival i Chicago, der hedder Lollapalooza. Og til den her koncert, eller den her festival, der spillede Tate McRae. Og jeg er meget, meget, meget, meget, meget stor fan af Tate McRae. Og det er jo fint nok, hun spiller jo sikkert mange steder mange gange, men det, der er fedt ved det, er, at hun spillede en ny sang. Og når hun gør det, jamen så er det oftest, fordi det lugter af et nyt album coming up. Og er der noget, jeg skal bede om for 2026, eller om ikke andet meget snart, så er det et nyt Tate McRae-album. Jeg vil anbefale dig, hvis du har mulighed for det, og se nogle af de clips fra den koncert. Fordi hvis du ikke er Tate McRae-fan, så er jeg ret overbevist om, at du bliver det, når du har set de klip. Ikke mindst hendes afslutning. Damen, kvinden, det her goddess-individ. Hun træder op i en pool med guld i en hvid bikini-agtigt sag. Og kommer op smurt ind i det her metalmaling, whatever it is. Og jeg har aldrig set noget lignende med mine øjne. Det føles så fuldstændig vanvittigt og vidunderligt. Og hvis det er ligesom, hvad skal man sige, startskud til den nye Tate McRae era, jamen, så har du en båd foran dig, hvor du står Tate McRae på, som jeg allerede er hoppet op i og er i gang med at padle ud i horisonten i, fordi wow! Jeg håber, at vi får ret, og at der snart kommer mere Tate McRae.
1: Det her er Caroline.
2: Med lyden af i dag.
1: Nova.

0: 30 år gammel. Måske i morgen, ligesom jeg gør det. Eller måske inden for de kommende år. Og har du lidt ondt i maven over det? Jamen prøv at høre, så ved jeg, at det er der også mange af mine venner, der har. Jeg selv har det egentlig okay med det, men har du alligevel brug for lidt kærlige og varme ord i din retning nu, hvor du går rundt og er lidt rystebukser over at blive 30, så synes jeg, du skal blive hængende, for jeg har netop kærlige ord klar til dig om et øjeblik. Sammen med musik fra Taylor Swift og Bella Kay.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Double dinner.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Kan du vide om Taylor Swift, hun havde en krise, da hun skulle blive 30. Man kan sige, at det er jo gået meget godt for hende, siden hun blev 30 også, så må ikke hun er meget tilfreds. Men har du alligevel sådan lidt en knude i maven over at skulle gå ind i 3.0-versionen af dig selv på et eller andet tidspunkt, så synes jeg lige, at du skal have de her kærlige ord med fra Mille fra Assens.
1: Altså, nu er jeg jo selv halvvejs mod 40
0: ja.
1: I 30'erne, og 30'erne er de nye 20'er.
0: Jamen, hvad er det, der gør det fedt? Altså, hvad er anderledes ved at træde ind i 30'erne end fra 20'erne?
1: Jeg tror, du er mere voksen.
0: Ja, forhåbentlig.
1: Ja, lige præcis. Altså, nu har du fået lidt på forvandlingen til dig selv nu her, og så er du mere bevidst om dig selv. Du kan slappe af på en anden måde.
0: Jeg synes, det lyder dejligt at kunne slappe af på en anden måde. Og så havde jeg altså også Jørgen med på en telefon. Jørgen på 69, som om nogen ved, hvordan det føles at blive lidt ældre.
2: Altså, når du bliver 60, skal du begynde at bekymre dig. Fordi så får du ondt et nyt sted hver morgen, du vågner. Og hvis ikke du gør det, så er det fordi, du ikke er her mere. Sådan er det. Du skal ikke bekymre dig om noget som helst, og ikke om, hvad andre siger. Bekymre dig om dig selv, hvad du har lyst til, og hvad du har lyst til at gøre. Bekymre dig om noget, du kan gøre noget ved. Det andet kan du da ikke gøre noget ved.
0: Jeg elsker den her bedstemor-piltræs-stemning, vi har fået op at køre her i Kaos Klubhus til eftermiddag. Det er jo altså, fordi jeg bliver 30 i morgen, og det skal vi selvfølgelig fejre med et kæmpe stort fødselsdagsshow, så jeg håber, du har lyst til at tænde for din radio i morgen også og være med der.

0: eneste radiovært født i 1996. Det er min gode kollega Anne også, som sender efter mig her på Nova. Og hun er med mig lige om et øjeblik, fordi jeg har tænkt mig at kaste hende ud i den 30'er-quiz, som jeg tidligere havde Rami fra Aarhus med i. Som det tog ham lidt tid at regne ud, hvad han skulle svare på, men han kom i mål. Og det er jeg meget spændt på, om Anne hun også formår at gøre om lidt. Lyden er i dag. Nova.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Nova.
3: Start dagen med GoNova.
2: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Apaka Fluid Spin her i Kraus Klubhus. Og jeg har nævnt det mange gange. Kommer til at gøre det igen nu. I morgen er min 30-års fødselsdag. Men det er ikke kun mig, der i år er blevet eller bliver 30. Det er min søde kollega Anne også. Hej Anne.
1: Hej, velkommen til begravelsen af vores 20'ere.
0: Vi har slet ikke talt nok om, at du også rundede det skarpe hjørne den 29. juni.
1: Ja, desværre. Det er vi mange, der er ked af.
0: Hvordan føles det?
1: Lændeproblemer. Ældresagen har allerede ringet spurgt om, jeg vil være medlem. Men det er fint. Jeg kan ikke mærke forskel.
0: Jeg har tænkt nok, at der var noget i posten, når jeg kom hjem i morgen.
1: Ja, ja. Det skal du være forberedt på. De glæder sig til, at du melder dig ind.
0: Der var også en, der ringede og sagde, prøv at man får mere grå hår. Kiloen, de begynder at sætte sig.
1: Ja.
0: Og så var der en, der sagde, 2 måneder efter, hun var flyttet 30, der fik hun en diskus.
1: Nej!
0: Det gider jeg ikke, at komme til at ske om 2 måneder, fordi så er det, fordi vi har manifesteret det i programmet i dag.
1: Det kan jeg mærke, at jeg ikke lige har tid til.
0: Men Anne, til gengæld så håber jeg, at du har tid til lige at være med i en lille quiz, fordi jeg har lavet en 30-quiz.
1: Ja, tak.
0: Jeg kastede vores lytter Rami ud i den tidligere dag. Det tog lidt tid, før han fangede den, men det kan være, at du er lidt skarpere.
1: Var han også 30?
0: Ja, på den anden side. Men det begynder jo at gå ned og bakke, har vi lært i dag. Yes. Men du skal have alle svarene rigtigt for at vinde den.
1: Nå.
0: Og der er 15 spørgsmål.
1: Super.
0: Så let's go. Første spørgsmål er, hvor mange dage er der i april?
1: Ej, hold nu kæft. Hvad fanden? Hvad er der? 30? Ej!
0: Hvor mange minutter er der på en halv time?
1: Ej, undskyld, vent. Nu skal jeg mærke, at jeg ikke skal fuck op. Hvor mange minutter er der på en halv time? 30.
0: Hvor gammel bliver jeg i morgen?
1: 30.
0: Zink er et grundstof i det periodiske system, men hvad for et nummer har det?
1: 30.
0: Hvor mange sølvpenge fik Judas for at forråde Jesus?
1: Ej, kun 30.
0: Hvis man deler en cirkel i 12 stykker, hvilken, hvilken vinkel har spidsen på det lagkagestykke så? Hvis man tager en 12. del.
1: Ja, 30, får jeg lyst til at sige.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Du er meget skarpere, end du selv tror. Hvor gammel er Tom Holland?
1: 30.
0: Hans kone har fødselsdag den 1. september. Hvor gammel bliver hun?
1: 30.
0: En pony kan blive hvor gammel?
1: 30.
0: Hvor gammel er tegnefilmen Klokkeren fra Notre Dame?
1: Er den også 30?
0: Hvad er kvadratroden af 900?
1: Det er selvfølgelig 30.
0: Nu skal vi til Egypten. Den ligger på en nordlig breddegrad, men hvilken?
1: 30.
0: Det synes jeg er hårdt, at du kan svare på det. Når man vil fejre sit perlebryllup, hvor mange år har man så været gift?
1: 30.
0: Ja, tak. Sunset Boulevard, de har jubilæum i år. Men hvor mange år?
1: 30.
0: Nu kommer det sværeste spørgsmål, og det er jo det, du skal have svaret rigtigt, hvis du skal have svaret rigtigt på det hele. Er du klar? Mm. Min kusine Sara, hun er fødselsdag i juli måned. Men hvad for en dato?
1: Ja, det altså hvis vi var med i Hvem vil være millionær med Hans Pilgaard, så havde jeg nok
0: dum,
1: lige
0: dum.
1: Ja.
0: Dum, dum.
1: Det er cirka sådan mit hjerte banker lige nu. Jeg får lyst til at gå med 30.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Wow, at du vidste, det er min kusine.
1: Prøv at kæft et kongeår 96, klokken for Notre Dame, Sunset Boulevard, os to.
0: Og en pony, der måske dør lige om lidt.
1: Jeg kan også mærke, at jeg ikke helt kan overskue, at Zendaya er 30, fordi jeg tænker, at når folk opnår meget succes i livet, så er de meget ældre end mig, så derfor kan jeg jo forklare det med, at de har haft længere tid til at opnå det.
0: Anne, prøv at høre, du skal bare tale dig selv op. Det fik jeg også at vide i dag. Man skal slet ikke fokusere på alle andre, man skal fokusere på sig selv. Det var der en vidunderlig lytter ved navn Jørgen, der sagde til mig. Så
1: godt brøl, søster.
0: Fuldstændig. Og nu brøler Rasmus Sebak og Sønne i ørerne på dig. Det her er Frækker for Nova.

0: Jason Derulo og What You Say. Hvor min kollega Anne, som lige gik ud af studiet for halv sin sager, inden hun gør klar til at sende for dig her efter klokken 17, sagde til mig, nu skal du nyde de sidste minutter i Chaos Klubhus som en radiovært i 20'erne. Og ved du hvad? Det har jeg gjort. Det gør jeg. I morgen er det 3.0-versionen af mig, der tjekker ind i Chaos Klubhus, for jeg bliver 30. Og det skal vi fejre med en playliste, der tæller ned fra året 1996 til 2026. Det er mig, der har valgt alle sangene, og jeg glæder mig til at fortælle røverhistorier og dykke ned i fortiden sammen med dig. Jeg håber, du får en skøn tirsdag eftermiddag og aften, og så lyttes vi bare ved i morgen til min birthday!
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også

0: må du Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Maxi Suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Undervisningsminister Magnus Heunicke er dybt berørt over sagen om 3 teenage-drenge, der planlagde at dræbe og såre børn med knive og bombesprængninger på Hadsten skole. Han understreger dog, at det ikke er farligt at sende sine børn afsted i den danske skole. Drengene blev anholdt og fremsat i grundlovsforhør i går, før planerne blev udført. Direktør for børn- og ungeområdet i Favreskov Kommune oplyser, at truslen mod skolen er væk og at den genåbner som planlagt på mandag. De 3 drenge nægter sig skyldige. De skal nu opholde sig på en lukket institution for unge frem til 31. august. Folkeskoleeleverne i Odense Kommune skal være med til at bekæmpe den såkaldte egeprocessionsspinder, der har skabt problemer flere steder i løbet af sommeren. Det siger byens borgmester Peter Rabeck Juhl, skriver TV2 Fyn. Eleverne skal bygge fuglehuse og redde kasser til musvitter, mejser og flagermus, som er larvens naturlige fjender. Borgmesteren er nu i gang med at finde politisk og økonomisk opbakning til projektet, fortæller han. Udmeldingen kommer på et tidspunkt, hvor kommunen har fået anmeldelser fra et børnehus og forældre om udslæt og kløe. Østrig har i dag registreret den højeste temperatur nogensinde målt i landet. Hovedstaden Wien har nemlig ramt 40,8 grader, det oplyser den meteorologiske tjeneste Geosphere Austria ifølge Reuters. Den nye temperaturrekord overgår den gamle fra 2013 med 0,3 grader. Målingen er foretaget i området Stammersdorf i den nordlige del af Wien. Der er tale om en foreløbig måling, lyder det. I nat kan blive en regnfuld omgang. Fra midnat og frem til middagstid i morgen risikerer stort set hele landet at blive ramt af lokale skybrud og torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Den eneste del af Danmark, som står til at gå fri af varslet, er Bornholm. Varslet er det, som DMI kalder et kategori 1 varsel, som handler om voldsomt vejr. Det er endnu usikkert, hvor de kraftigste byer vil falde.
8: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
7: Vejret i dag er skyet og med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Men efterhånden skulle det gerne klare op. Temperaturer mellem 20 og 28 grader og svagt til frisk vind.
8: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
9: Så er der altså ikke mere Karls Klubhus for den her omgang. Hun er blevet sendt hjem og i seng. Og på pension? Ej, dog ikke. Men hun fylder 30 i morgen, og det vil jeg vel at mærke mene, er en pensionsdygtig alder. Men hvis du har det lidt ligesom Benson Boone med Sorry, I'm here for someone else, jamen så er du helt sikkert ikke den eneste, der stiller dig bag den kø. Men jeg håber nu, at du har lyst til at blive hængende sammen med mig, Anna Lund, alligevel. Det er lige her på Nova Aften, og lige her med Benson Boone.
8: Skru op for lyden af i

Vanover aften og lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund. Jeg er helt vildt glad for, at du har lyst til at bruge den her tirsdag sammen med mig. Og så har jeg altså også et lille spørgsmål til dig. Jeg er altså i gang med et lille feltarbejde, fordi jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Jeg vil gerne høre, hvad gik du egentlig og drømte om at blive, når du blev stor? Fordi der er altså blevet lavet en artikel, hvor der er lavet en top 10 over de drømmejobs, som folk googler allermest, altså hvordan bliver jeg det her? Og da jeg lige læste den her liste, der var jeg egentlig ret overrasket over, at der var en helt specifik stilling, som ikke stod på den, for jeg føler, at det er en, der alt bliver nævnt, men spørgsmålet er, om de har fået fat i de helt forkerte mennesker. Ergo, at de ikke har fået fat i alle os her på Nova. Så vil du ikke lige være så venlig, din lille starot. Og så lige fortæl mig, hvad gik du egentlig og drømte om, da du skulle blive stor? Og, ja, og hvis du så også endte med at blive det, så vil jeg altså også rigtig gerne høre fra dig. Det er altså en besked, du kan sende til mig. Det er inde på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Så sender du mig lige en DM derinde, og så lige fortæl mig, hvad gik du egentlig og drømte om, da du blev stor? Og så skal jeg nok lige komme tilbage til om på den anden side af Lucas Graham, hvad det egentlig er for en stilling, jeg troede, der ville stå på den her liste. Ja, og så også lige finde ud af, om feltarbejdet simpelthen giver mening med den liste, der er blevet lavet. Men før at vi lige snakker om alle de drømme, vi havde, da vi var små, så bliver vi altså lige nødt til at have to svenske delikatesser på bordet her. Det er

0: altså rigtig gerne høre fra dig. Du skal sende mig en besked. Det er på Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Og Silje, hun har allerede forstået opgaven. Hun har skrevet, jeg drømmer om at være en del af livvagtstyrken i PT. Ja, så alle os, der er med på Nova-aften lige nu, det er med at have hænderne over bordet, kammerater. Ja, det er det egentlig alle dage. Men ikke desto mindre, så er grunden til, at jeg gerne vil høre, hvad du gik og drømte om at blive, når du blev stor, er fordi, der simpelthen er blevet lavet en liste, en undersøgelse om top 10 over danskers drømmejob. Og der er nogle af dem, jeg synes, der giver mening. Så er der også nogle, jeg synes, der ude bliver. Og der er specifikt en hel stilling. Jeg undrer mig en lille bitte smule over, at der ikke står på den, fordi jeg troede, at det var noget, vi alle sammen gik og drømte om at blive. Hvad det er, jeg synes, der mangler på den her liste. Jamen, det tager vi altså lige om på den anden side af august. Ja. Og mens at der lige kommer noget god musik til dig om lidt, jamen, så synes jeg lige, du skal sende mig en besked lidt ligesom Silje. Ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Hvad gik du og drømte om at blive, da du blev større?
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.dk. Nova. Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
18: Jeg fik din kuldegysning her.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

i den grad, at der er bedre held næste gang, hvis det ikke lykkedes i denne omgang at komme ind på lige præcis din drømmeuddannelse. Fordi muligvis så går du også og drømmer om at blive noget, når du bliver stor, selvom at mange af os allerede er blevet store. Ikke størrelsesmæssigt og heller ikke højdemæssigt, det er nok mest mentalt. Det er en helt anden snak. Men lige præcis det der med at komme ind på sin drømmeuddannelse, det er jo nok, fordi man går og drømmer om at have et helt specifikt job, og lige præcis den liste er faktisk blevet lavet, nemlig top 10 over danskernes drømmejob. Og jeg har altså også lige bedt om at sende mig en besked. Det er inde på Novas Instagram-profil. Hvad gik du og drømte om at blive, når du blev stor? Og indtil videre, så er jeg rigtig glad for alle jeres beskeder, men der er altså ikke nogen af jer, som netop skriver det, som er på den her liste. Og derfor har jeg altså også lige et nyt spørgsmål til jer. Fordi jeg troede, at det var sådan alle mands kendt, at vi alle sammen gik og drømte om at blive det samme, da vi var børn. Og jeg ved ikke, hvor at den her trend den er startet hen. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har set. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har hørt. Men alle i min klasse, alle i min omgangskreds, alle mine venner, vi gik altså og sagde, at vi gerne ville være det samme, da vi var børn. Og den har altså holdt ved i ret lang tid, så nu glæder mig altså lige til at høre fra dig. Fordi er mig og mit miljø de eneste, som gik og drømte om at blive marinebiologer? Og jeg ved ikke, hvor det her det er kommet fra, og jeg ved slet ikke, hvorfor jeg ønskede at blive marinebiolog, fordi at jeg er super vandskræk. Altså, jeg kan slet ikke holde ud af at have hovedet under vand. Jeg vil gerne lige høre fra dig. Drømte du også om at blive marine?

0: som jeg er helt sikker på at godt kunne finde ud af at være en marinebiolog. Det skulle altså være Sora Larsson, vi fik lige her med Midnight Sun. Jeg tænker også, at du har set alle de delfiner, som altid er med til alle hendes shows. Men lige præcis det der med at blive marinebiolog, det troede jeg var noget, vi alle sammen gik og drømte om, da vi var børn. Men tydeligvis ikke. Men heldigvis så er der altså blevet lavet en liste over, hvad er de top 10 danskere egentlig går og drømmer om at have som job. Og vi kommer altså lige til at gennemgå nogle af dem, og så skal vi helt sikkert også lige gennemgå flere af jeres beskeder ind på Novas Instagram-profilen. Du er FM.dk. Du kan stadigvæk nå at sende en afsted. Hvad gik du og drømte om at blive, da du blev stor?
1: Lyden er i dag. Nova. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
8: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
17: En mikrofonlus.
16: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Public, they ain't worried, men det er overhovedet ikke noget, jeg kan relatere til. Mit navn, det er Anna Lund, og lige nu der er du på Nova Aften. Og altså, som grundlæggende type, så er jeg altså rimelig bekymret. Og måske så går du også en lille smule bekymret de her dage. Fordi, jamen, hvad skal der blive af mig? Jeg kom ikke ind på min drømmeuddannelse. Jeg fik ikke det job, som jeg havde søgt. Og jeg troede, jeg skulle have et new year, new me efter den her sommerferie. Men heldigvis, så er der altså mange veje, der fører til Rom. Og lige præcis det der med, hvad man går og drømmer om, når man bliver stor. Jamen, det er altså det helt store spørgsmål, jeg har stillet dig. Jeg kan sige for Sander, jamen, han går og drømmer om at blive radiovært forhåbentlig her hos Nova. Og Sander, det er mig, der siger forhåbentlig. Det skal helt sikkert nok lykkes en af, hvis bare du bliver ved med at gøre lige præcis det, du gør. Liselotte, jamen, hun gik og drømte om som barn at blive prinsesse, fordi det kunne være ret fedt. Ja, og der kan man jo sige, det er jeg fuldstændig enig med dig, Liselotte. Det var så lige indtil, at prinsesser åbenbart også kan komme i værnepligt. Så kan jeg mærke. Nu synes jeg ikke, at det er så fedt mere. Men noget, som jeg også gik og drømte om at blive, da jeg blev stor, det var altså marinebiolog, på trods af, at jeg er super vandskræk. Men så har jeg altså også drømt om at blive arkeolog. Ved ikke lige, hvor den kom fra. Jeg tror, jeg har set for meget Friends med Ross. Tænkte måske, det lød lidt fedt. Men prøv lige at høre her, ligegyldigt hvad man går og drømmer om at blive, så kan jeg drømme altså ændre sig i løbet af et helt liv, både på godt og på ondt. Og jeg er helt sikker på, at det nok skal lykkes. Og heldigvis, så skal vi jo først gå på pension om 1000 år, så du kan nå at have

Men så føler jeg også, at en af de ting, som bliver nævnt igen og igen, det er sådan noget som fodboldspillere og sanger og modeller. Det er faktisk nogle af de ting, der står på den her liste over top 10 af danskernes drømmejob. Men nummer 1 på den mest søgte stilling, man gerne vil have, det er altså skuespiller.

0: mest drømmende erhverv, vi danskere vi har. Og hvis du også går og drømmer om at blive skuespiller, og måske har været inde og søge på, jamen, hvordan bliver man skuespiller? Og også har set, at det, så er det altså med at komme ind på den skole, som hedder Den Danske Scenekunstskole. Så kan jeg altså også lige fortælle dig, at Paprika Steen, ja, vores allesammens elskede Paprika Steen, hun har formået altså at søge ind på lige præcis den her skole hele 6 gange, før hun blev optaget. Så det er altså ikke altid sigende, at det er lige præcis den drømmeuddannelse, man har sat snuden op efter, man skal have for, at ens drømme stadigvæk kan gå i oplevelse. Eller opfyldelse. Oplevelse. Dem er der sgu mange af, du. Men lige præcis det der med, og jeg skulle også selv en drømmechance. Jamen, det må jeg sige, at det har altså også selv gjort dig her. Der taler jeg altså ikke nødvendigvis om, at jeg får lov til at bruge alle hverdagsaftener sammen med dig lige her på Nova. Det er altså noget helt andet. Fordi muligvis så ved du allerede, men jeg er jo forperson for en helt speciel union. Og lige præcis det, jamen, det skal vi altså tale lidt mere om. Det er om på den anden side af nyhederne, hvor Taylor Swift og Sabrina Carpenter også er klar til dig.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle

0: her er Nova.
1: God aften. Her får du nyhedsopdateringen. Navnet det er Roxana Sekeri. Når eleverne på Hadsten Skole møder ind til skolestart på mandag, vil skolen prøve at gøre hverdagen så genkendelig som muligt. Det fortæller Thomas Born Schmidt, som er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. I dag har han været på skolen for at tale med de ansatte om sagen, hvor tre drenge er sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod skolen. Undervisningsminister Magnus Heunicke udtaler i dag, at han er dybt berørt over sagen. Han understreger dog samtidig, at det ikke er farligt at sende sine børn i skole. Arbejdet med at bekæmpe den udskældte egeprocessionsspinder på Amager er nu slut, det oplyser Københavns Kommune. Gennem de seneste uger har skadedyrsbekæmpere fjernet både laver og redder fra kommunens arealer. Larven har omkring 60.000 brandhår, som blandt andet kan give kraftig kløe og udslæt. Selvom kommunen er i mål, er der risiko for, at larven dukker op på nye lokationer i byen. Sker det, er kommunen klar til at genoptage arbejdet, lyder det. Finder man larven på egen grund, skal man selv kontakte en skadedyrsbekæmper. En aftale mellem Iran og USA, der genåbner Hormuzstrædet med fri bevægelighed for kommercielle skibe, kan muligvis lande i dag eller i morgen. Det udtaler den amerikanske finansminister Scott Bessent til CNBC, skriver DR. Hormuzstrædet har været en central del af konflikten mellem Iran og USA siden krigens begyndelse i slutningen af februar. Krigens forløb og varighed har blandt andet resulteret i stigende oliepriser og brud på forsyningskæderne. Det er en god idé at tjekke hjemmet igennem i aften. Fra midnat og frem til i morgen formiddag er der varslet kraftige regn- og tordenbyer over store dele af landet. Almindelig brand opfordrer derfor boligejere til at rense afløb og tagrender, lukke for kældervinduer og flytte værdifulde ting væk fra kældergulvet. På grund af det varme og overvejende tørre vejr denne sommer er jorden mange steder så tør, at vandet kan have svært ved at trænge ned og i stedet give oversvømmelser.
2: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
1: Her til aften endnu lidt sol, men i nat efterhånden mest skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til frisk vind. Der er fra midnat varslet om skybrud og torden for Jylland, Fyn og Sjælland samt Lolland og Falster frem til i morgen formiddag.
3: Skuespiller, pilot, brandmand, advokat, psykolog. Det er altså en top 5 over de drømmejobs, vi danskere drømmer om at få. Men der er altså én stilling, som ikke står på den her liste. Og det er nemlig mit absolut drømmejob. Nemlig det at være forpersonen for den uofficielle Sofakrigersunion lige her på Nova. Og jeg har altså endnu en anbefaling klar til dig. Nemlig hvad vi skal se i fjerneren, når vi er medlemmer i den uofficielle Sofakrigersunion.
2: Skru op for lyden.

Sabrina Carpenter og Manja lige her på Nova-aften. Og hvis hun i den grad godt kan lide A Man All Incompetent, jamen så kan hun muligvis også rimelig meget lide det program, jeg også kommer til at anbefale dig lidt om lidt. Lige nu, der er du altså på Nova-aften, og der er du sammen med mig, Anne Lund. Og jeg er jo selvudnævnt, ja, helt officielt er jeg selvudnævnt, forperson i den uofficielle Sofakrigers Union. Fordi at det er altså et døde hårdt arbejde, er man ligger jo nærmest død, ikke? Og at skulle se alt det dårlige og rigtig gode fjernsyn, og også simpelthen ligge og zappe rundt på ens Chromecast eller Zap TV, eller hvad det er, man har kørende de her dage. Men der har altså været en rigtig lang tørkeperiode, hvis du spørger mig, fordi sommeren, der formoder TV-branchen åbenbart, at vi er ude og nyde det gode vejr, men det er vi altså ikke alle sammen. Der er altså nogen af os, som passer vores deltidsarbejde, nemlig det at være en sofakriger. Og nu begynder der altså i den grad at komme rimelig god TV i fjernsynet, fordi at sommeren, ja, rest in peace, den er altså ved at gå på held, men det betyder eddermame godt fjernsyn på vej til os. Og via Play, jeg bliver simpelthen lige nødt til at... You understood the assignment. Viaplay har i går udgivet det program, som hedder... Et ton cash! Og hvis du også tænker, hvad er det for et lorteprogram, jamen så skal jeg fortælle dig det, mine damer og herrer. Det er det allerbedste reality, der næsten nogensinde er blevet lavet, vil jeg helt så sige. Det er et reality-program, altså helt tilbage for altså reality-storhedstiden. Nogle af de her deltagere, der er med i det her program, det er altså ham den gamle, det er Stolle, det er Cassandra Gold, det er Gekko, for den gang hun havde hair extensions, der allermest lignede rottehaler på en skinkepizza, og flotte fyr, hvad siger jeg så? Altså, der er et brandvarmt karsmøde her. Og de alle sammen erkender, at de ingen penge har, og derfor skal de simpelthen med Jakob Kjeldberg som vært. Ja, lige præcis. Jamen, så skal de simpelthen flytte et ton cash fra Skagen til København. Og så meget som de nu kan bære, det er altså de penge, de ender med at vinde. Og når man for eksempel har Amalie Sigeti med på holdet, som ikke rigtig kan bære mere end en pose ad gangen, hvor der kun er 5.000 kroner i, så kan du måske allerede regne ud, hvor mange penge der egentlig er tilbage. Prøv at høre, mig og min gæst, vi satte det her på i går til vores aftensmad, og vi endte med at se 6 afsnit i streg. Det er simpelthen så godt et program. Så hvis du altså i den grad også går op i alt reality og savner de gode gamle dage, så er det altså det her program, du skal se på inde på Viaplay. Det er en kombination af Paradise Hotel, Robinson Expedition, Diva i junglen og Forræder. Der nævnte jeg lige alle vores 4 yndlingsprogram. Am I right? Men prøv her, vi har blevet nu, hvor I har forstået, at et ton kaos, det skulle genudgives, så er det altså nu, vi mangler et program tilbage. Det er Summer i Sunny Beach.

0: Kriegers Union, så ved jeg også, at der er en masse medlemmer i foreningen, der også er rimelig glade for at gå i biografen. Og der er jo to ret store film i biografen lige nu, som jeg kan mærke, at der er sådan en rimelig stor ståhej omkring. Men en af de her skuespillere, der er med i en af de her film, han har faktisk også sagt, at han har et kommende dansk samarbejde. Det tager vi altså lige om på den anden side. Olivia Rodrigo.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nova.
11: Du kan sagtens skrue op for musikken.
10: Lyden af i dag spiller nu.
11: Nova.

0: aften, hvor du sammen med mig, Lund, men jeg tror altså også, der var en dansk journalist, som også døde en lille bitte smule, da hun fik lov til at interviewe Tom Holland, som jo i den grad også er aktuel i den helt nye Spider-Man-film, som jo har slået rekorden over The Odyssey, The Audacity. Jeg ved ikke, hvad det er for en film. Det er en helt anden snak. Ikke desto mindre, og så lød det altså sådan her, da Tom Holland, han lige snakkede med en dansk journalist tidligere i sommer.
1: I absolutely love Thomas. We're working on another project together, which is really exciting. And I love developing with him. I think he's really smart. The way he kind of breaks down character, the way that he can bring heart to a story is kind of unmatched.
2: Can you tell us anything about your project with Thomas?
1: No.
2: No, okay.
1: It's a secret. It's early days.
2: Okay,
1: yeah.
2: Okay, thank you.
0: Og det er altså ikke Thomas Helmi, Tom Holland, han snakker om her. Det er altså selvfølgelig Thomas Vinterberg. Ja, det tyder altså på, at Tom Holland og den danske instruktør Thomas Vinterberg, som jo også er kendt for druk, eller jagten, eller er det også ham, der har lavet festen? Det ved jeg ikke. Men i hvert fald Tom Holland og Thomas Vinterberg, det gad jeg altså godt at se umiddelbart. Og så kunne jeg da måske også forestille mig, at det ville da være dejligt, hvis Mads Mikkelsen and all the other guys also were in this movie. Ja, men i hvert fald, så kan jeg altså kun se frem til, hvis Thomas Holland og Thomas Vinterberg, de kommer til at lave et samarbejde. Jeg er svært begejstret for Thomas Vinterberg, fordi der er noget, han elsker, og det er druk. Og jeg elsker eddermame også druk. Og her er det altså ikke bare film, jeg tænker på.

0: Det kan altså godt være, at Tom Holland og Thomas Helmig, de umiddelbart ikke lige har et samarbejde foran i fremtiden, men jeg er da eddermame glad for, at Christoffer og Thomas Helmig, de fandt ud af, at de skulle lave et samarbejde sammen. Jeg kan ikke mærke noget lige her på Nova Aften, hvor du også er sammen med mig, Ine Lund, og jeg er helt vildt glad for, at du gider bruge den her tirsdag sammen med mig, men jeg håber altså også, du er klar til, at der lige kommer nogle pomfritter og lige forstyrrer vores lille fest der, fordi Nelly, Ariana Grande og Billie Eilish, de står altså klar til os om små 5 minutter.
1: Lyden er i dag. Nova. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe I trafikken er vejen frem fælles.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
15: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
20: There's something going on.
15: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Nova.
22: Start dagen med GoNova.
10: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af det.

at du synes, at vi to, vi er altså også hænger sammen den her tirsdag aften, lige her på Nova Aften, fordi at det er som forperson for den uofficielle sofa-kreationen, så har jeg altså lige endnu en anbefaling til dig. Udover at 1 ton cash reality-serien for realityens storhedstid er kommet på Viaplay, som du kan gå ind og streame. Jamen, så vil jeg altså også bare lige sige, at inde på Pluto TV, der er der altså også kommet danske Hollywood-fruer, og det er altså helt gratis,

0: Eller bare for til at starte med, og den som vinder førstepladsen på den top 10-liste, det er altså det at være skuespiller, og den kommer egentlig ikke så meget bag på mig, men jeg er altså overrasket over, at på den her liste, der er sanger altså ikke nævnt nogen steder. Men hvad det er for nogle stillinger, vi danskere vi går og drømmer om, jamen det skal jeg nok gennemgå med dig lige om på den anden side af nyhederne. Men lad mig ikke lige høre fra dig også, hvad gik du og drømte om, da du var barn, når du blev større, eller hvad går du måske og drømmer om nu, fordi det der med at drømme, det står jo aldrig helt, vel?
1: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: God aften. Her er nyhedsrapporteringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Hadsten Skole er i gang med forberedelserne til skolestart efter sommerferien næste mandag. Og her er det planen, at eleverne møder ind til en så normal hverdag som muligt. Det fortæller direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune, Thomas Born Schmidt, efter et møde med skolens ansatte om sagen, hvor tre drenge er sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod skolen. Undervisningsminister Magnus Heunicke siger i dag, at han er dybt berørt over sagen. Han understreger dog samtidig, at det ikke er farligt at sende sine børn i skole. Presset på landets fængsler er stort, og derfor bliver der på mange af dem indført højt belæg. I de sjællandske fængsler er gennemsnittet for belæg nu på 133%, det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Højt belæg indikerer, at der er flere indsatte, end der

0: faste pladser i fængslerne. Og den største udfordring for arresthusene er, at de ikke får flere ansatte til at håndtere de flere indsatte. Det fremgår af pressemeddelelsen. USA's udenrigsminister Marco Rubio håber på, at der meget snart kommer en aftale om Hormuzstrædet. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters i dag. Han siger, at der ikke er faldet noget endeligt på plads, men at der er sket fremskridt. Lignende udtalelser er kommet fra den amerikanske finansminister Scott Bessent. Over for CNBC taler han om en mulig aftale allerede i dag eller i morgen. Oliepriserne er allerede faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser. I forbindelse med første skoledag efter sommerferien på mandag bør forældre lade bilen stå. Det er opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene går eller cykler. Det mener Jakob Bøving Arndt, der er administrerende direktør i organisationen. Han opfordrer forældre til at træne skolevejen med deres barn. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer han til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: Her til aften endnu lidt sol, men i nat efterhånden mest skyet med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til frisk vind. Der er fra midnat varslet om skybrud og torden for Jylland, Fyn og Sjælland samt Lolland og Falster frem til i morgen formiddag.
2: Klokken, den er lige knap 4:07. Det er tirsdag aften lige her på Nova Aften. Jeg er sindssygt glad for, at du gider at bruge den sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova. Fordi den er god musik, den er altså rimelig meget på vej til dig. Og så er der altså også nogle drømmebeskeder, vi lige har åbnet op for. Nemlig, hvad vi gik og drømte om, når vi bliver store. Eller måske stadigvæk går og drømmer om, vi gør det om på den anden side af Fergie.
1: Skru op for lyden af i dag.

selvom at jeg virkelig sætter pris på det her nummer med Fergie med Girls Don't Cry, så må jeg jo bare erkende, det er en stor, kæmpe propaganda. Store piger, jamen vi græder altså også. Både glæde, men i den grad også sover. Muligvis så har du været lidt ked af det den sidste del af sommeren, fordi måske så kom du ikke ind på den uddannelse, du havde søgt ind på. Måske så endte du ikke med at få det drømmejob, som du havde håbet på at indkassere. Eller måske så endte du ikke alligevel med at kunne gå af dagpenge. Der kan findes en masse årsager til, at man måske lige hænger lidt med mulen især. Fordi jeg jo vil våge at påstå, at sommerferien eller tiden efter sommerferien, det er jo i sandheden det rigtige nytårsforsæt. I hvert fald, hvis man spørger mig, så bruger jeg altid hele sommeren på at vurdere, hvad det er for en ny personlighed, jeg skal have fundet op af kasketten. Og de kan både komme til udtryk i, jeg køber en helt ny garderobe, jeg ikke har råd til. Jeg tænker, nu begynder jeg at lave madplaner, jeg begynder at skal... longevity! Jeg bliver simpelthen Emil Thorup nu, og vi ved godt, at det cirka holder lige præcis de 4 TikToks, jeg ser om natten omkring det, og så har jeg glemt det dagen efter. Ikke desto mindre, så er der altså mange ting, vi mennesker, vi går og drømmer om, og det har vi jo selvfølgelig muligheden for at gøre hele livet. Men vi har altså også lavet en liste, eller vi har ikke. Der er nogen, som har lavet en liste over de top 10 jobs, vi danskere går og drømmer om. Men inden at vi lige kommer nærmere ind på, hvad der altså står på den her top 10-liste, så vil jeg altså rigtig gerne lige høre fra dig af, hvad gik du og drømte om at blive, da du var barn? Ja, måske drømmer du faktisk stadigvæk om at blive det, og så kan vi jo håbe på, at der er rigeligt tid med det nu. Du kan sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil, nova.fm.dk, eller så er du altså også velkommen til at ringe ind til mig. Det er 70 11 9000.

0: Zumba-instruktør, dyrlæge, fysioterapeut, professionel danser og kosmetolog. Ja, det er altså nogle af de erhverv, som jeg har drømt om skulle ende med at blive min helt store levevej. Så har jeg sågar også drømt om at blive marinebiolog, på trods af, at jeg er vandskræk og arkeelev. Og det er så også på trods af, at jeg simpelthen ikke kan holde koncentration i bare 2 sekunder, hvis du kender mig. Men det endte jo med, at der kom en lille anden drøm på vejen, som jeg hellere gerne ville have skulle være min helt store drømmekarriere. Og det var altså at kunne bruge alle mine hverdagsaftener sammen med dig lige her på Nova Aften. Og det der med, hvad vi danskere, vi går og drømmer om som jobs, det har man altså lavet en undersøgelse ud af og lavet en top 10 liste over. Og jeg skal nok gennemgå, hvad det er for nogle erhverv, som vi danskere, vi går og drømmer om. Men skal vi ikke også lige høre, hvad Novas lyttere går og drømmer om? Send mig en besked, det er inde på Novas Instagram profilen NovaFM.dk, eller så er du altså også velkommen til at ringe ind til mig 70 9000. Hvad gik eller hvad går du og drømmer om at blive?
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på Rayo.dk. Nova.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu er der mere lyden

0: Hvad tror du egentlig i sandheden, vi danskere, vi går og drømmer om at blive, eller i hvert fald bruge vores erhvervsliv på? Jamen, det har man altså lavet en undersøgelse ud af, og jeg kan sige, at skuespiller, pilot, brandmand, advokat og psykolog, det er altså top 5 i den her top 10-liste over danskers drømmejob. Og på trods af, at marinebiolog og zumba-instruktør, som jeg jo i mange år gik og drømte om at blive, står på den her liste, så står mit absolut drømmejob heller ikke på listen, som endte med at blive mit drømmejob, nemlig at bruge alle mine hverdagsaftener sammen med dig lige her på Nova aften. Og det er jo det, der er meget sjovt med, hvad man går og drømmer om skal være ens arbejde. At det jo faktisk kan ende med ikke at gå i opfyldelse, og nogle gange så er det faktisk helt vildt fint, fordi så når der altså at komme nogle nye drømme. Men Jesper, lad mig lige høre, altså var du også en af dem, som gik og drømte om at blive marinebiolog eller zumba-instruktør, ligesom jeg gjorde?
1: Nej, jeg ville være skraldemand, fordi der kunne man tjene 25.000, men det var mange penge dengang,
0: ja. Jamen, det vil jeg da mene i visse kredse, at det stadigvæk er, men Jesper, lad mig så lige høre, endte du med at blive skraldemand, eller endte vi i noget helt andet?
1: Nej, vi endte på et lager.
0: Okay, men på trods af, at drømmen om at blive skraldemand ikke endte med at gå i opfyldelse, er du så glad for, at det med at arbejde på et lager endte med at gå i opfyldelse?
1: Det er super dejligt at være.
0: Det er jo altid dejligt og fortrøstningsfuldt, at når, ja, selvom at ens drømme ikke bliver, som man måske lige havde forudset det, så ender det altså med, at man laver nye drømme på vejen, som ender med at gøre, at det er helt okay, at det ikke lige lykkes i første omgang.
1: Alt er jo større, når man er lille, ikke?
0: Ja, det kan man jo sige, især indkøbscentre. Hold kæft, hvor er de store, når man er barn. Hold kæft, hvor blev jeg væk mange gange. Men ikke desto mindre, så lad det lige være en rigtig god opfordring. Eller ikke en opfordring, men måske et lille pat on the shoulder, hvis du nu ikke formåede at komme ind på din uddannelse i år. Eller har formået at score drømmejobbet endnu. At det der med drømmejobs, det kan altså nå at ændre sig hen ad vejen. Og så kan drømme jo også nogle gange se lidt anderledes ud, end man lige gik og drømte om til at starte med. For jeg tænker, i sidste ende, så går de fleste af os måske bare drømmer om at kunne betale regningerne, og så gå på en daglig basis og være rimelig glad. Eller? Ja, så skulle jeg kunne fandme også godt drømme om at være Benjamin Hav.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ikke mig bedre.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik en kuldelysning.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Jeg var nemlig interesseret i at høre, hvad du går, eller i hvert fald gik og drømte om at blive, når du blev stor. Fordi der er altså lavet en undersøgelse lige præcis omkring det. Altså, hvad vi danskere, vi går og drømmer om at arbejde med. Og top 5, den står altså på skuespiller, pilot, psykolog, advokat. Advokat, jeg er altid lige ved at sige advokato, men nej, det hedder en avokado, og det hedder en advokat, ja. Potato, potato. Ikke desto mindre, så har jeg altså bedt dig om at sende mig en besked med, hvad du går og drømmer om at arbejde med. Og prøv at høre, Cindy, hun har skrevet som besked. Drømte og drømmer stadig om at leve af at danse. Mor til 3 og snart 39. Prøv at høre, Cindy, jeg er sikker på, at du nok skal komme til at leve af at danse en dag. Ellers så danser du i hvert fald, mens du lever. Det er altid

0: Et nummer, som godt kunne være på min Spotify rap liste med de sange, jeg har lyttet allermest til. Jamen, der skulle lige være det her, Burhan G og Nick & Jay. Jeg vil have det for mig selv, og det er som om, at vores musikchef, Roger, ja, han er svensk, han simpelthen lige er blevet en smule inspireret af min Spotify rap liste, fordi jeg må bare sige, at den næste times tid, du og jeg, vi har sammen her på Nova Aften, der er det altså alt mit absolut yndlingsmusik, der ligger klar til os. Jeg kan allerede sige, der er Chris Brown, der er Lean Rhymes, der er Taya Cruz, Harry Styles, og så kommer der altså også noget mere på Burhan G. Og Robin, hvad siger I så, mine damer og herrer? Prøv at høre, vi har stadigvæk en hel time endnu, så lad os lige bruge den her tirsdag aften sammen, og lad mig lige sørge for, at du kommer helt vildt godt i mål. Hvor end det mål, det er henne? Nova. Nova.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hvad trompeller fløde?
1: Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
1: Eyes. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Nøjmønster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Nøjmønster.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. På bare en måned har 171 grønlandske kvinder søgt om erstatning i den såkaldte spiralsag. Det oplyser patienterstatningen. Sagen handler om kvinder, der fik opsat spiral uden at have givet samtykke til det. Nu kan de søge om en godtgørelse på 300.000 kroner. Sekretariatschef i patienterstatningen Trine Berner Madsen forventer, at der kommer endnu flere ansøgninger. Hun fortæller, at det er en hård proces for kvinderne at skulle genopleve traumet. Ansøgningerne kan dog først blive behandlet, når et nyt lovforslag træder i kraft. Og det forventes at ske i næste måned. Spanien har sendt langt de fleste af de omkring 60.000 migranter, der var trængt ind i eksklaven Ceuta tilbage til Marokko. Og det er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov herhjemme tilfreds med. Tidligere i dag holdt han digitalt møde med EU-kolleger om situationen. Bødskov roste her Spanien for at have reageret med stor fasthed ved hjælp af politi og militær. Det er nemlig det, man forventer af et Schengenland, siger han. Til oktober fremlægger EU-kommissionen nye forslag, der skal styrke EU's ydre grænser. Forhåbentlig kommer der snart en aftale om Hormuzstrædet. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio i dag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Han siger, at der ikke er faldet noget endeligt på plads, men at der er sket fremskridt. Lignende udtalelser er kommet fra den amerikanske finansminister Scott Bessent. Over for CNBC taler han om en mulig aftale allerede i dag eller i morgen. Oliepriserne er også allerede faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser. Det kan være rigtig godt givet ud at tjekke hjemmet igennem i aften. Fra midnat og frem til i morgen formiddag er der varslet kraftige regn og tordenbyer over store dele af landet. Almindelig brand opfordrer derfor boligejere til at rense afløb og tagrender, lukke deres kældervinduer og flytte værdifulde ting væk fra kældergulvet. På grund af det varme og overvejende tørre vejr denne sommer, er jorden mange steder så tør, at vandet kan have svært ved at trænge ned og i stedet give oversvømmelser.
0: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det du elsker at lytte til, samlet et sted.
2: Her til aften endnu lidt sol, men i nat efterhånden mest skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og sving til frisk vind. Der er fra midnat varslet

0: om skybrud og torden for Jylland, Fyn og Sjælland samt Lolland og Falster frem til i morgen formiddag.
1: Jeg har det en lille smule svært ved, at Smukfest er i gang lige nu, og det er ikke fordi, at jeg ikke er en af dem, som ikke har fået billet, men mest af alt fordi, at det betyder også, at sommeren, den danske sommer i hvert fald, den er meget, meget snart slut, men ikke lige helt på Nova. Der synes jeg altså godt lige, vi kan tage den endnu en ekstra omgang, og så kan vi så ikke lige få Tobias Rahim og Birthe Kjær til at køre den rodeo, nemlig den danske sommer.
2: Skru op for lyden af i dag.
3: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt til missionen.

Men noget, den danske sommer jo også er kendt for, det er jo den helt store festivalsæson. Og hvis du også, ligesom mig, også har det rimelig svært ved, at den tid, den er forbi, min ven, så er det altså bare med at hoppe ind på Ticketmaster og så lige sørge for at tage de Swims koncertbilletter i Royal Arena. Det anskaffer du dig.

dizer, isso é Mr. Know It All. Og måske så er du også en Mr. Know It All, og selvfølgelig allerede vidste, at Teddy Swims han gæster altså Royal Arena meget, meget snart. Det er Mars, hvis du også gerne forstår og skrue det med på det her nummer, så er det altså bare med at hoppe ind på et Ticketmaster og købe et par billetter eller to. Men hvis der nu kom en Ticketmaster-krig til en meget, meget specifik koncert, så kan jeg lige så godt sige til alle sammen, så dør I den krig. Fordi en koncert, som jeg virkelig håber på at kunne formå at opleve i mit liv på et eller andet tidspunkt, det er altså meget mere. Ja, og jeg ved godt, at i visse kredse, så er det altså ikke helt så populært, og synes, at Chris Brown, han er rimelig nice. Og jeg synes da heller ikke, det er fedt, at du slår Rihanna, men jeg synes, at det er musik, jeg laver.

muligvis også set den film, der hedder Coyote Ugly. Og lige præcis den så jeg faktisk her i weekenden. Fordi som I nok allerede ved, så er jeg jo forpersonen for den uofficielle sofakrigersunion. Og i sommeren der er der altså tørkeperiode for rimelig godt fjernsyn. Så derfor må man jo gå tilbage og finde det helt gamle gode. Og der kom Coyote Ugly, altså som en af de film, jeg lige var nødt til at se igen. Og altså, jeg anede overhovedet ikke, at hende, som spiller hovedrollen og som synger den her sang Can't Fight the Moonlight, ikke er Leen Rimes. Nej. Det er muligvis lige breaking news, jeg sagde der, og så er jeg ked af, at jeg ikke lige nåede at lave en spoiler alert, og jeg håber allerede, du sad ned. Men i slutningen af Coyote Ugly, der ser man simpelthen den rigtige Leen Rimes komme ind og synge lige præcis Can't Fight the Moonlight. Men altså hele min barndom, der troede jeg da, at skuespilleren var Leen Rimes. Ja, ved du hvad, der kan man bare se. Ved du hvad?

0: hvilket humør vores musikchef Aurora, han har været, da han lavede dagens playlist her på Nova Aften. Men jeg kan bare sige, det er lige efter min smag, det musik, der kommer til dig. Både Jonah Blacksmith, Mac Diss, Taya Cruz og Harry Styles, jamen de står alle sammen klar til dem lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Smart Eyes.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: my blood. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

Ja, og apropos Brinkmann, så har du nok også set, at Katinka, hun er altså med i dette års sæson af Stormester. Og så var hun altså en del af en udfordring, hvor hun simpelthen valgte det at urinere i glas. Ja, og selvom at jeg elsker Katinka, så kan jeg simpelthen ikke høre eller se hende, uden at tænke på, hvordan det der urin lugtede ned i det der glas. Ja, undskyld, hvis jeg også lige har blandet

0: det allerkedeligste at høre fra andre mennesker, jamen det er altså, hvad de har drømt om, og det er lige præcis det, jeg har tænkt mig at tvangsindlægge dig til nu, nemlig at jeg altså i nat, ja nok endnu en gang ud af mange, simpelthen kom til at drømme om Harry Styles. Ham og jeg, vi var altså blevet kærester, eller nok mere elskere, og han havde taget mig med til et Oscar-show, og jeg må bare sige, kæft, det var et godt par. Ja, det var vi altså. Det, selvom at jeg er meget, meget glad for min kæreste, der lå ved siden af mig, så blev jeg altså en lille smule skuffet i morges, og så, at det ikke var Harry, der lå ved siden af mig med lidt tømmermænd efter den store fede Oscarfest, vi lige havde tidligere på aftenen. Men ikke desto mindre, så er det jo dejligt at drømme, og jeg håber, at du går og drømmer om, at Lewis Capaldi og Taylor Swift og Robin, de kigger forbi playlisten om lidt, fordi det er lige præcis det, de gør.
1: Lyden af i dag. Nova. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Klokken

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
14: En mikrofonlus.
13: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
15: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Og som forpersonen for denne uofficielle sofakrigersunion, så er det jo min pligt at leve op til det ansvar at give alle medlemmer i foreningen som sofakriger en rigtig god anbefaling til, hvad det er, vi skal ligge og se i fjerneren, når vi altså ligger og passer vores deltidsarbejde, nemlig sofaen. Og der kan jeg altså bare sige, at den Netflix-film, som hedder Voicemails for Isabel, den bliver du altså nødt til at se. Og hvis du har det lidt ligesom mig, og også synes, at de film Netflix, de plejer at lave, de er sådan lidt, ja, so-so, og sådan lidt for cheesy, og der er lidt for voldsomme farvekombinationer, lidt for sukkersødt, så lover jeg dig, at lige præcis den her film, Voicemails for Isabel, den sniger sig lige ud af den der kategori. Selvom at den er alt det, jeg lige sagde, så formåede den altså at få mig til at svede simpelthen så meget ud af øjnene, at man skulle tro, at jeg lige har gennemgået en Iron Man, og muligvis så har du allerede set den. Og hvis du har det, så tror jeg også, at du bliver rimelig glad for at høre, hvad det er for et nummer, der ligger klar til os i playlisten. Fordi det nummer, som helt sikkert er blevet titelmelodien til Voicemails for Isabel, det er altså Robin, Dancing on My Own. Nu skal man spørge.

til Nova. Så er det altså med at gøre det nu. 70 selve 9000, for det er lige præcis det, du kan ringe i morgen, når vi rammer onsdag aften lige her på Nova aften. Fordi apropos at snakke om, hvad vores drømme er, var, jamen så havde jeg jo også en drøm om at blive den helt store astrolog. Og det endte med, at jeg tog en tredje tiende del astrologuddannelse. Og ja, så endte simpelthen med at gøre brug af det her lige her på Nova aften. Fordi hver gang en onsdag aften rammer Nova aften klokken 18.30, så skal jeg altså se, om jeg ud for tre simple spørgsmål kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Så det er altså i morgen, at du og jeg lyttes ved igen. Det er fra 17 til 21, og så er det altså 18.30, at du skal sidde klar med telefonen, ring 70 eller 9000 for at se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Men selvom at det er første dag i morgen, så er der altså ikke nogen grund til at smutte for Nova i forløbet, fordi den gode musik og det gode selskab, det fortsætter altså. Både Christoffer, Tobias Rahim og Somber, de står altså klar til dig om på den anden side af nyhederne.

0: Nova.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftens...
7: ...måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad...

0: Det hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: God aften. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekiri. Når eleverne vender tilbage til Asten Skole på mandag, så bliver målet at skabe en så tryg og genkendelig skoledag som muligt. Det siger direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune, Thomas Born Schmidt, som i dag har været på skolen for at tale med medarbejderne efter sagen, hvor tre drenge er sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod skolen. Undervisningsminister Magnus Heunicke udtaler, at han er dybt berørt af sagen, men han understreger også samtidig, at forældre trygt kan sende deres børn i skole. Belægget på landets fængsler er højt, og det er med til at forstørre presset. I de sjællandske fængsler er gennemsnittet for belæg nu på 133%, beskriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Højt belæg indikerer, at der er flere ansatte, end der er faste pladser i fængslerne. Den største udfordring for arresthusene er, at de ikke får flere ansatte til at håndtere de flere indsatte, fremgår det af pressemeddelelsen. At cykle i beruset tilstand kan udløse en bøde på 1.500 kroner. Men mange løber netop den risiko. Næsten hver femte af os har nemlig sat sig på cyklen beruset inden for de seneste 3 år. Det viser en ny undersøgelse fra Gensidige. Og det er især de unge, der tager chancen. Blandt de 18-29-årige har 4 ud af 10 gjort det. Lene Rasmussen, der er skadedirektør i Gensidige, understreger, at alkohol forringer balance, dømmekraft og reaktionstid markant. Så hvis du vil være for påvirket til at køre bil, bør du heller ikke cykle. Skuespiller Nikolaj Likås modtager årets hæderspris ved uddelingen af Svendprisen 2026. Det sker den 27. august på Svendborg Torv, oplyser arrangørerne bag Svend Filmdage i en pressemeddelelse. Likås modtager hæderprisen for sine enestående præstationer i dansk film, tv og teater gennem mere end 3 årtier, lyder det. Hovedpersonen selv er både rørt og meget taknemmelig for anerkendelsen. Og så til vejret. I nat efterhånden mest skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Der er varslet skybrud for Jylland, Fyn og Sjælland samt Lolland og Falster frem til i morgen formiddag. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til frisk vind.

Så blev klokken også 9. Rigtig god tirsdag aften, og velkommen indenfor her i 1-1 Sommer Rerun. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg har fornøjelsen af at præsentere dig for 5 spændende øjeblikke i de mange samtaler, Daniel Cesar har haft i løbet af året. Og her til aften, der skal vi forbi nogle personer, der godt kan lide at få dig til at grine, og nogle andre, der også godt kan lide at få dig til at leve dig ind i historien, filmen og skuespillet. Vi dykker ned i den første lige her efter Christoffer ringer om natten.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Jeg ved ikke, om du gør det samme som mig. Jeg håber det lidt. Men efter jeg har hørt den her samtale af Daniel Cesar, som man havde med komiker og podcastvært Grit Jacobsen, så blev jeg lige pludselig lidt klogere på mig selv og de her akavede situationer, man enten bliver eller sætter sig selv i. Det her eksempel, det er jo egentlig i og for sig ikke akavet, men fordi at jeg er et akavet menneske, så kan jeg godt finde på at gøre alt for at undgå, at det bliver det. Eksempelvis så havde jeg en samtale med min kollega om, at han snart bliver far, og snakker om, hvordan man ligesom bliver klogere på alt muligt hen ad vejen, så man også får det her barn. Der hopper jeg jo så ind og siger, hov, det kender jeg godt, fordi jeg har haft et dværghamster på et tidspunkt, som jeg fodrede med en rosin, den gemte den i munden i 2 uger, og så døde den. Altså fuldstændig sindssygt at sige og sammenligne min kollegas kommende barn med mit dværghamster. På den måde så er jeg glad for, at Grit Jacobsen først og fremmest selv er lige danne, men også at Cesar han fortæller om artikler her i samtalen, hvor de her pinlige og akavede stunder i en AI-verden er sundt for os alle sammen. Pinlige situationer og hvordan man kommer sig oven på dem, det er hvad de to de snakker om i samtalen her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om en situation, som jeg ved ikke, om den har været pinlig.
3: Spændende.
2: Men det er noget, som jeg tænker i hvert fald har gjort lidt indtryk på dig.
3: Ja.
2: I 2025.
3: Ja. Det kunne være alt. Altså.
2: Der var du med i et program.
3: Ja.
2: Der hed Feltet.
3: Nå ja. Jeg ved godt, hvad du kan sige.
2: Feltet for kendte mennesker.
3: Oh ja.
2: Og Feltet, hvis ikke man kender det, det er sådan et quizprogram, hvor alle deltagerne de står på et felt, og så har man ligesom valgt en kategori, som andre kan udfordre en i, som er et tema. Det kan være, at man ved meget om Lego, og så kan andre komme og udfordre en, og hvis de så vinder over en i at svare på flere spørgsmål i Lego, så får de ens felt. Man ryger ud, og så handler det om at få alle felterne i det her spil.
3: 100%.
2: Det er et dejligt program.
3: Ja.
2: Hvorfor sagde du ja til at være med i det?
3: Fordi at jeg gerne vil lave fjernsyn.
2: Det er ærligt svar.
3: Jeg tror faktisk sådan, at det er ikke fordi, jeg er en stor quizbi, men hvad kan jeg tage på det, og møde nogle spændende mennesker, og jeg tror bare, jeg var sådan, altså jeg havde nok ikke været med, hvis det var for ukendt, fordi så meget en quizbi er jeg ikke. Men jeg tror bare, jeg var sådan, at jeg kan ikke tabe noget på at være med.
2: Og hvad var din kategori?
3: Det var influencers, Daniel. Jeg har lige brug for at sige, at vi får måske et tilbud. Der er 70 kategorier eller sådan noget, man kan vælge imellem. Og det overrasker mig egentlig, at jeg ikke fik lov til at vælge selv. Men igen, jeg er sådan en, der ved meget om mange ting lidt.
2: Du ved lidt om mange ting,
3: ja. Ja, det er en fed måde at sige det på. Der var noget i, sådan for mig, at der er ikke sådan, hvor jeg er sådan, fuck, jeg ved meget om bronze, eller sådan et eller andet. Der er ikke sådan, de der ting, som de skriver, måske du ved meget om flag, eller ved du meget om nationalretter, eller sådan, der var bare mange bud, hvor jeg sådan, jeg er fucked, hvis det er. Så står der influencers, og så tænker jeg, det, jeg ved noget om Kylie Jenner, ja. Og det kan du da kigge mig i. så jeg vælger simpelthen influencers. Og så bliver jeg så budt op til quiz af en influencer, og der, det er dumt.
2: Er du nervøs, når du skal være med i sådan et program, som er et af de mest populære, tror jeg, sådan quizprogram på tv. Det er et af de nyere slagsen, men det er ret populært.
3: Ja.
2: Når du så, selvom du er vant til at stå på scenen og altså optræde der med dine vittigheder og alt det der, ikke? Altså, er du typen, der så bliver du nervøs, når du så skal være med i sådan et program?
3: Jeg tror faktisk, at det, jeg var mere nervøs for, var sådan at give et godt indtryk på alle, der var med. Og sådan, fordi jeg tror, at jeg var meget klar over, selvfølgelig er det vigtigt, at vi laver noget godt, men det er også vigtigt, at hvis nu jeg kunne få nogle gode relationer med nogen, der, altså, der er noget rigtig spændende i min branche, at jeg kender nogle forskellige mennesker, og der er noget i sådan, jeg kan i hvert fald hurtigt, hvis der er nogen, hvis jeg sådan tænker, ej, det kunne være fedt, hvis vi godt kunne sammen, så kan jeg hurtigt overtænke sådan her, sagde jeg noget dumt? Gjorde jeg noget dumt? Hvorfor sagde jeg det? Eller gentage op i mit hoved, sagde du det? Så det tror jeg egentlig, det var lidt mere det, jeg var nervøs om, jeg ville gå op i mit eget hoved, for der var også nogle kendte mennesker, som jeg synes var vildt seje. Kommer jeg til at sige noget mega kikset nu? Eller sådan, jeg tror faktisk, det var mest det, jeg var nervøs for, om jeg nu sagde noget dumt backstage.
2: Det tror jeg rigtig mange kan ikke genkende til. Men også, man skal ikke underkende, hvad relationer gør generelt, og nok slet ikke i mediebranchen. Det, man ser jo bare, når der er toppen af poppen, så går der ikke så lang tid, så de der forskellige deltagere, så har de lavet sange på kryds og på tværs.
3: Klart.
2: Så det er heller ikke så farfetched. Men det, jeg faldt over, det var, at du bliver udfordret af Cecilie Smeichel.
3: Ja.
2: Og I får vist en masse billeder. Du bliver endda udfordret på det, der er... Du bliver udfordret på det, der er dit område. Altså influencer, internetpersonligheder. Og jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt af det.
3: Det er skønt.
2: Der er ikke særlig lang tid tilbage, og du fører.
3: Jeg ved godt, hvad det er.
2: Og Cecilie Smeichel, hun får nogle forskellige personligheder, og lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder. Det her, det er tredje afsnit af tredje sæson af Feltet.
4: Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Nej, jeg blev sidst pas.
2: Det er Cecilie Smeichel, det her.
4: Cecilie, for helvede. Og Rasmus, nej, hvad er det, de hedder? De hedder Mortenser.
5: Åh, det er noget med mad. Pas. Ja.
2: Og lad os lige sige der, jeg stopper lige der. Ham, du lige fik, det er dig, der taler der, Grit.
3: Det er Kasper,
2: det er Kasper Drømme. Drømme. Han er en sådan ret stor mad-influencer-type. Men det er fint.
3: Altså, jamen, jeg ved udmærket godt, hvem han er. Jeg gik bare i panik. Altså.
2: Ja. Og efter Kasper Drømme, du har 16 sekunder tilbage, så får du Julia Sofia, som også er en ret stor vild med dans.
3: Spiller enormt meget tid på den næste, der sker.
2: Ja.
3: Ja.
5: Det er din forlovet. Nej, han er her ikke længere. Det ligger. Pas. Ej. Pas, jeg har snor. Ikke nu, ikke nu.
2: Så er det Rina Olsen.
5: Nej, pas.
3: Åh.
5: Oh my god. Ej. Oh my god.
3: Ej, tænk, jeg brugte 6 sekunder på at se. Det var din forlovede.
4: Grit, godt kæmpet.
6: Tak.
4: Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med i en god sags tjeneste. Det var sådan en fornøjelse. Tak skal du have.
6: Ej, jeg kommer til at savne dig.
2: Hvordan er det at høre skråstreg se det her, når det kommer ud? Fordi det her, det er den eneste duel, du er med i.
3: Ja, det er den eneste duel. Hold kæft, hvor er det dumt. Altså, det er så dumt. Jeg vil sige, det har faktisk været lidt af et samtaleemne for nogen, det her med, at jeg røg ud i første. Så på den måde virker det godt eller skidt. Ja. Fordi der er der blevet snakket om det. Jeg synes, at det var ret grineren. Og jeg synes også, min opgave som stand-up-komiker er at selvfølgelig at blive set og hørt i det program. Det lykkedes jeg ikke super godt med, men i det mindste være sjov, mens man er på. Og det synes jeg, at i min panik, at jeg, altså, det var da underholdende. Jeg vidste heller ikke selv, hvad der altså, kom ud af min mund, og det kan jo godt være spændende for både publikum og mig selv.
2: Men havde du sagt til venner, familie, havde du sagt, jeg kom med i det her program?
3: Ja. Til alle. Jeg sagde til alle.
2: Hvad siger man så, når man kommer ud derfra og ved, at jeg er med i tredje afsnit og er med i kvarter?
3: Man siger, se det til ende. Det er et skide godt program. Måske kommer jeg tilbage. Jeg husker det som om, at jeg havde sagt det til tætte venner og familie. Og dem, der ellers spurgte, var jeg sådan, se programmet. Altså, jeg siger ikke mere. Det er hemmeligt. Hvad der ellers sker, så kan I jo selv se det. Og lad os aldrig snakke om det igen.
2: Men jeg synes jo, det er interessant, fordi den der snak, der handler om, hvad gør man for at komme sig over akavede situationer? Klar. Der tror jeg, det her, det er jo for nogen, så er det jo det, man har mareridt om.
3: Mm.
2: Altså, der er sikkert nogen, som tænker, jeg har ikke lyst til at deltage i feltet eller andre quizprogrammer. Jeg har ikke lyst til at slå på glasset til en konfirmation og holde en tale.
3: Helt
2: fordi
3: sikkert.
2: Hvad nu, hvis jeg ryger på røv og albuer ud nærmest, ikke?
3: Klart.
2: Så hvad gjorde du, eller sådan, hvad gør man, vil jeg måske hellere spørge, i sådan en situation, når man skal prøve at lande på benene, efter virkelig at have taget en ordentlig tur på røv og albuer?
3: Jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, det er jo noget, jeg arbejder med ekstremt meget til dagligt som stand-up-komiker. Altså, det er noget, jeg tænker rigtig meget over, specielt hvis jeg har haft et dårligt show, for det har man en gang imellem. Så er der noget i, og der har jeg sådan lidt en regel om, at hvis jeg virkelig har haft et dårligt show, som sjældent sker heldigvis. Men hvis det er sket, så skal jeg hurtigt på scenen igen. Og det er sådan det der med, at det kan sidde i en, at det her, det gik fucking dårligt, og det er en vild, sådan, det er en oplevelse, der lige kan sætte sig i en, og nu er jeg heldigvis også så garvet efterhånden, altså, der er ikke så meget, der kan slå mig ud på den måde, men jeg kan da huske, da jeg startede, der var det virkelig sådan vigtigt for mig, at jeg gik op dagen efter på scenen og havde et godt show, eller gik op og, altså, der er noget i det at slå sig og rejse sig hurtigt op igen. Fordi man kan hurtigt søbe i, åh, de griner slet ikke af det her, måske bare skal jeg lade være og aldrig nogensinde optræde igen, eller, altså, man kan hurtigt få lyst til at bare aldrig nogensinde slå sig igen så, og pakke sig ind i plast, og ikke, men man skal lære at hoppe i stedet for at pakke sig selv ind, når man hopper.
2: Hvad er sådan din, når du tænker tilbage på det, når snakken falder på nogle af de der akavede, pinlige eller optrædener, hvor man virkelig som komiker har tænkt, okay, den der, den gik ikke godt.
3: Ja.
2: Altså, hvad popper op i hovedet der? Hvad er nogle af de der, fordi alle komikere har dem?
3: Ja,
2: men hvad er sådan din go-to-historie der?
3: Min go-to er meget, og det lever jeg sygt meget efter sådan her, jeg bliver ikke en bedre komiker af at kunne lave gode shows, så øver jeg mig ikke. Altså, jeg bliver nødt til altid at gå et skridt dybere ud, For ellers så udvikler jeg mig ikke. Og sådan er det jo med alt, hvad man laver. Det tænker jeg, at alle kan sådan spejle sig i det der med, sådan, hvis jeg ikke våger noget, så vinder jeg heller ikke noget. Jeg bliver ikke klogere af ikke at stille de svære spørgsmål, og ikke at sige, det synes jeg er mega svært det her, eller altså, så får du aldrig sådan svar på det spørgsmål. Og det samme på scenen. Hvis jeg ikke tager chancer på scenen, så bliver jeg heller ikke bedre. Så kan jeg kan sagtens blive ved med at lave 5 gode minutter, der virker. Ja, men altså, hvad fanden skulle jeg få ud af det? Og så vil jeg hellere gå op og lave 15. Pisse dårligt, men jeg går af scenen og siger, godt, jeg skal ændre det her, det her, det her. Der var små grin der, så tager vi det, zoomer det ud, hvad der er sjovt i det, skriver noget på det, og så går vi videre. Det er sådan en måde at arbejde med sine fejl og sine nederlag som noget konstruktivt, end at bare have det nederen.
2: End at bare lade det være et anker, der synker ind til bunds.
3: Ja, præcis.
2: Men hvor kommer det fra? Fordi der er sikkert mange, der, hvis de oplever, om det er at stå på en scene, at holde en tale, eller bare gøre, du ved, række hånden op i til et møde, klar, og så sige et eller andet, og så kan man bare høre, okay, det var et dumt spørgsmål,
3: nu siger jeg
2: aldrig mere igen.
3: Ej,
2: det, og jeg tror, vi alle sammen kender det, men hvor tror du, det kommer fra, det der med at kunne lægge det, at det lyder som om, du kan ryste af dig?
3: Jeg vil sige, at jeg tror, der er noget i, at jeg, og det bliver vi ved med at vende tilbage til, men det er så rigtigt det der med, at jeg elsker en god historie. Og jeg tror, jeg synes ikke, det er helt sabt, hvis jeg sådan, men det er en god historie. Og det synes jeg, det er værd at tage med sådan her. Det er noget, man kan bonde over og grine af, eller få nogle andre til at føle sig grebet af. Det synes jeg er det bedste. Men jeg tror også, det kommer af at have været stand-up-komiker i lang tid, eller sådan. Nu bliver det også meget sådan, men min familie har altid været meget tydelig omkring, at de elsker mig, for eksempel. Og jeg tror, der er noget i sådan altid det der at have et godt bagland, når man fejler. Mm. Og vide, at jeg er grebet uanset hvad, jeg er elsket uanset hvad, og så kan det ikke gå helt galt. Altså, sådan, så har jeg altid et godt bagland at komme tilbage til, hvis jeg laver fejl.
2: Så man har altid en base. Man kan aldrig gå bankerot i livets matador, hvis man
3: på
2: har.
3: På en eller anden måde, nej. Det synes jeg ikke.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Grit Jacobsen, komiker og podcastvært til podcasten Grit Happens. Det var en, du hørte lige her. Hun har til oktober sit første soloshow på hendes comedy-tur. Er det bare mig? Mit navn er Cecilie Wagner, og lige her på den anden side af en kort pause og en tur på Mugli Bar med Tobias Rahim, så skal vi have fat i aftenens næste Best of En til En. En anden komiker, der også har et one-man-show, der starter nu her til september.
0: En til En med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner.
8: Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige p.t. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: lyden af i dag.
1: Så er vi tilbage her i 1-1 Summer Rerun, og aftenens næste best of skal handle om en komiker, hvis forbillede for humor kommer fra en mand, der døde for 46 år siden og ville være blevet 100 år i år. Nikolaj Stokholm, han er dansk komiker og har en meget stor interesse for Dirch Passer, altså, og studerede ham nøje. Men hvordan det har været for Dirch at have den her enorme succes, som han har haft, om han ville have fungeret den dag i dag, og hvordan Nikolaj Stokholm udvikler sig selv som komiker, det er blandt andet ved Daniel Cesar snakker med Nikolaj Stokholm lige her.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Har du nogensinde tænkt over, sådan, hvordan det må have været at være ham? Fordi han var også en, der fik rigtig meget sådan succes i sin tid, må man sige.
4: Det må man godt nok sige, ja.
3: Ja, har du nogensinde sådan tænkt over, kan vide, hvordan det må have været for ham at gennemgå den der store succes, som det er, når man laver sådan noget, som I laver?
4: Ja, altså både og, fordi jeg har faktisk sådan koncentreret mig meget om ikke at... Jeg har koncentreret mig så meget om mennesket, Dirch Passer, fordi at det er jo, jeg har ikke mødt ham, og dem, der er tilbage, de kan godt tegne lidt sørgeligt billede af, ja, og så er der nogen, der siger, at han drak meget, og så er nogen, der siger, at han ikke drak meget. Så jeg har også prøvet sådan at holde mig lidt ud af, og så mere se på kunstneren og klovnen mere end mennesket, men det må da have været helt vildt. Han var jo det næst mest fotograferede menneske i Danmark, næst efter kongehuset. Altså, så han har jo været... Altså, man forstår jo ikke, hvor stor han var.
3: Mm. Nej, jeg har også hørt nogle af de der historier med, at han kunne optræde på et teater klokken et eller andet, og så få timer efter det var startet, eller når han var færdig, så skulle han optræde det andet sted. Altså, han kørte med speederen i bund, ikke?
4: Ja, altså, helt vildt. Altså, op gennem 50'erne og 60'erne der, det var altså start 60'erne, det var helt vildt. Han, ved at tale med Judy Gringer, hvor hun fortalte, at han jo havde første akt i et dramatisk teaterstykke på den ene side af alléen, og så skulle han så over og, og spille revue, og så skulle han så tilbage og spille anden akt på den anden side, ikke? Ja. Han var lige med i tre teaterstykker løbet af aftenen, men det der revystykke i midten, der havde han skulle have sorte tænder, så, og der havde han glemt at vaske det af en aften, så han kommer tilbage og skal spille det der meget dramatiske stykke, der hele salen ødelægges jo af grin, fordi han har jo sorte tænder, så det ødelægger hele aftenen,
3: ja.
4: Så det, altså, det er også gået stærkt det i 50'erne, ikke? Det har været helt vildt, og men, også fordi, ja. Undskyld, men det er jo også, Kjeld Petersen, han dør jo i 1962 efter natten efter en premiere på en ny Kjeld & Dirch revy. Og det påvirker ham jo så meget, at han jo ikke står på en scene i 5 år før Cirkusrevyen 67.
3: Mm.
4: Og han lavede jo i sin karriere, lavede han jo op mod 100 film, ikke? Og de fleste af dem, altså nu siger jeg, men altså, jeg tror måske, han indspillede 40 film i de 5 år, ikke? Altså.
3: Det er svært at forestille sig, det der.
4: Det er, altså. det kan man ikke.
3: Men hvad tror du er årsagen til, at han blev så populær? En ting er, hvordan vi ser på ham nu, men også dengang, når du siger, at han var med i så mange film og så mange stykker. Har du noget indtryk af, hvorfor det var, at han blev så stor dengang? Fordi der har jo været mange. Der var også Preben Kaas dengang. Ja. Kjeld Petersen, som vi taler om her. Der er rigtig mange, som vi... Altså, det er jo ret vildt, når man tænker over det, at man kan, hvis man har set lidt dansk film, så kan man navnene på dem stadigvæk den dag i dag. Men alligevel så er han af mange nok kongen af komik dengang.
4: Ja, det er, jo, helt sikkert. Jo.
3: Hvad tror du er grunden til, når du ser på ham med sådan din komikøjne, hvad tror du, det var for grunden til, at man tænkte, wow, ham der, han... gør et eller andet specielt?
4: Ja, altså, jeg tror, altså, hvis jeg også må kigge på det sådan lidt med min historieøjne, så kommer han jo, han rammer jo også, og det er slet ikke noget, jeg tager slet ikke talentet fra ham eller noget, men han rammer også tiden helt rent, fordi at vi kommer jo fra, jeg tror, den sidste rationering, den ryger i 1951 og 52, ikke? Så vi kommer også fra efterkrigsårene, som har været sådan rimelig voldsomme og hårde. Mm. Og første gang, vi stifter bekendtskab med ham sådan mere i offentligheden, er jo i FIFA-revyen 1949 med Lille Danevang, Lille Dynevang, hvor han jo er meget sådan yndefuld, men ikke sådan sjov. Og så man lugter lidt til ham der. Og så kommer Morskabsteateret ABC jo ude på, med Stig Lommer ude på Frederiksberg Allé. Og han planter jo Dirch og Kjeld sammen. Så det hele er sådan, det er som om det er sådan nogle brikker, der bliver skabt oven på en tid, hvor vi ikke har lyst til at høre mere om krig og NATO og død og ødelæggelse. Vi vil også bare gerne have lov til at grine. Og revyerne dengang var jo ikke satirerevyer. Altså Poul Henningsen, som jo har haft enormt stor succes med at skrive fantastiske satiriske revyer før krigen, har jo svært ved at få dem solgt efter krigen, i hvert fald sælge billetter til dem, fordi at folk ikke gider mere. Så når man gik ind og så en Kjeld Petersen og en Kjeld & Dirch revy, så gik man jo bare ind, bare for at grine. Og
3: der skal ikke være noget satire, der skal ikke være noget politisk.
4: Nej, det gad folk ikke. Mm. Og i dag er en revy jo enormt politisk og enormt satirisk. Og der folk også spørger mig, har du ikke selv lyst til at lave revy? Så jeg kan slet ikke identificere mig med den politiske revy, eller satiriske revy. Jeg kan identificere mig med 50'erne og 60'ernes revy. Fordi at det var bare sjov for sjovhedens skyld. Ikke? Og det er også det, jeg sådan selv gerne vil stå for.
3: Og det giver god mening. Sådan er det nogle gange, at noget af det, som bliver stort, om det er film, musik eller stand-up, eller nogle af de her store personligheder, så er det gerne sådan et udtryk for den tid, man er i. Ligesom ja. Billie Eilish taler man om i den her år, ikke? Er jo. Meget populær ja. Amerikansk musiker, og det er måske også en, der taler ind i nogle strømninger, der er i samfundet de her år.
4: Ja.
3: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan tror du, hvis du tager legehatten på, ikke?
4: Ja.
3: Og forestiller dig en 27-årig Dirch Passer,
4: ja.
3: Der vågner op i 2026, og tænker, jeg kunne godt tænke mig at blive en del af det der humor.
4: Mm-hmm.
3: Han træder ind på Comedy Zoo med de værktøjer, som han har haft.
4: Ja.
3: Har du noget gæt på, hvordan tror du sådan noget kunne... Vil han have fungeret i dag?
4: Det er et sjovt, tankeeksperiment, fordi jeg tror faktisk i dag, i 2026, tror jeg faktisk, han ville have fungeret helt eminent. Fordi at stand-up-scenen har også bevæget sig over i at blive mere sådan karakterborgen. Det kan vi også se på, at mange af de nye talenter altså, er selvfølgelig er det stadig stand-up, men der er også mange karakterer. Vi griner også meget af personen frem for. Det er også det, jeg også står for. Ikke?
3: Mm.
4: Hvor at jeg tror, at hvis han var startet for 20 år siden, da jeg selv startede, hvor det var det skrivende, der var det vigtige,
3: ja.
4: Der tror jeg, at han kunne have haft det sværere. Ja.
3: Men det er sjovt, at det udvikler sig sådan, fordi det har jeg ikke tænkt over.
4: Og det går jo en lille smule i ring på en eller anden måde. Altså, man kan jo godt se, at den meget sådan tekniske komiker er jo ikke allemands eje lige nu. Og det kan være, at det på et tidspunkt vender igen eller sådan, ikke? Så det er jo sådan en karusel på en eller anden måde.
3: Hvad gør du egentlig sådan for at følge med tiden, har jeg lyst til at sige? Men altså det der tilpasser, hvordan tingene forandrer sig? Fordi du startede med at lave stand-up i 2007 eller
4: ja,
3: sådan
4: ja,
3: noget.
4: Ja.
3: Så der har du altså det er omkring 20 år gammel,
4: ja,
3: ish, ikke? Og nu 17 år gammel. Ja. Det er også ungt.
4: Ja, det er meget ungt.
3: Det er meget ungt. Og det er sjovt, fordi at jeg har de der gamle Fight Club, hvad det de hedder, stand-up.
4: Ja, ja, Comedy Fight Club.
3: DVD'er har jeg stadigvæk stående derhjemme.
4: Ja.
3: Og når jeg ser dem, det er jo sjovt at se hvordan jer, som ligesom var på det der nye kul-årgang,
4: ja, ja.
3: Simon Talbot blandt andet, ja. Ikke? Og forskellige andre, som man stadigvæk også ser den dag i dag. Det er sjovt at se, hvordan I har udviklet jer.
4: Ja.
3: Er det noget, sådan, man... Du er aktiv. Hvordan arbejder du med det der med at udvikle dig?
4: Jamen, jeg arbejder ikke... Jeg vil ikke sige, det er ikke noget, der står på whiteboardet, at nu skal jeg også lige tænke over udvikling. Jeg tror også, at det handler meget om at forstå sin egen sådan, position i relation til publikum.
3: Mm.
4: Så hvad er det for et publikum, man har, og hvordan vil man gerne blive set på? Jeg tror, at hvis man ikke udvikler sig, er det jo fordi, at man ikke vil stå ved, at livet også er foranderligt. Og man kan så sige, min bevidsthed omkring min udvikling er jo, at jeg jo bliver et, og nu har jeg også fået børn, og, og jeg bliver et voksen og tænkende menneske, med nogle andre værdier og sådan noget, end jeg havde, da jeg var 20 år gammel, lavede Comedy Fight Club, og sådan skulle det helst også være. Men jeg benægter det ikke, men jeg er bevidst om, at jeg heller ikke skal begynde at lave det store fareshow, eller sådan, fordi så hægter jeg også de 20-årige drenge af, der synes, Dokke Pikkefar er sjov.
3: Mm.
4: Så jeg er bevidst om, at udviklingen i mig som menneske skal afspejle det, jeg laver, men jeg også skal favne bredt stadigvæk, kan man sige.
3: Og hvad handler det nye show om, hvis man kan...
4: Sindssygt langt svar.
3: Jamen, det er et godt svar. Det er et godt svar. Og det er det gode ved det her program, der har god tid til at tale
4: det
3: om
4: det. Det er godt,
3: men hvad handler det nye show om? Nikolaj Stokholm featuring Stokkefar.
4: Ikke og en skid. Og det er rigtig irriterende på den her pressetur for alle journalister,
3: ja.
4: Fordi man gerne vil hænge det op på en krog. Men det er faktisk, men det er på grund af de udefrakommende faktorer, at jeg synes faktisk, og så er vi tilbage til Dirk, jeg synes, at vi lever i en sindssyg tid med alt, hvad der er omkring os. Og der er teatersalen jo faktisk en af de få steder, hvor at vi jo faktisk ikke sidder med vores telefoner eller alle mulige inputs, hvor at jeg har styringen over, hvad vi skal møde. Og der synes jeg, at mit ansvar er, at i en time og 20 minutter, der glemmer du alt, fordi jeg skal jo have dig til at grine som et barn, som Dirk jo gjorde det. Ikke? Det er jo det, jeg selv jagter.
3: Kan man lære noget af når man ser på, en ting er, hvad han står for. Mm. At han står for at få folk til at grine på sådan en barnlig måde, som ja, nærmest kun børn kan få en til at grine. Ikke? Ja. Altså, kan man lære noget af den karriere, han så havde? Fordi nu talte vi også lige om før, at altså, han jo arbejdede sig selv altså, nærmest til døde. Ikke?
4: Ja,
3: altså,
4: jo, det, han døde som 54-årig, det må han jo have. Ja,
3: ja. Altså, kan man lære noget af at spejle sig i sådan en mand, der har levet for så mange år siden?
4: Ja, altså, nogle gange har jeg tænkt over det der med sådan... Han var jo også noget helt særligt. Altså, han var jo Dirch Passer. Altså, så man kan jo ikke spejle sig 100%, men jeg har nogle gange tænkt over det der med... Når man tænker på, hvor mange dårlige film, der også var, han var med i, og hvor mange åndssvage tv-shows og alt muligt, som han var med i, og han er stadig højt elsket, og man ikke har glemt det, han har lavet, som var godt, tænker jeg også nogle gange over, om måske man ikke skulle være, som mig som kunstner, ikke skulle være så nervøs for at sige ja til ting, som kunne gå galt.
3: Mm.
4: Fordi det går jo nok. På en eller anden måde, ikke?
3: Ja, det er rigtigt, og det er sjovt, fordi jeg sad og så et gammelt interview. Jeg kan nogle gange godt lide at gå ind på DR og se de der gamle forskellige tv-programmer, ja, der har været.
4: Lørdagshjørnet.
3: Nok blandt andet. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men der er alle mulige de der ældre programmer. Og jeg faldt over et eller andet indslag, der handlede om Kim Larsen, hvor de gik op for mig, sådan, tror jeg, rigtigt for første gang, at der var en periode, hvor Kim Larsen ikke var særlig populær.
4: Ja.
3: Og det kan man jo godt glemme i 2026 eller 2025, at vi ser jo kun... bjergtoppene.
4: Ja.
3: Vi ser ikke dalene på samme måde.
4: Men mindre dalene er voldsomme, altså virkelig voldsomme, ikke?
3: Ja.
4: Og det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Altså, og nogle gange skal man heller ikke være bange for dalene, fordi de skal også være der for at kunne nå toppen, ikke?
2: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Og ham, du hørte lige her, det var Nikolaj Stokholm, dansk komiker, og har et one-man-show på vej, starter her til september, Nikolaj Stokholm featuring Stokkefar. Som sagt, så ser han Dirch Passer som hans helt store forbillede. Han døde for 46 år siden, og ville være blevet 100 år gammel i dag. Og hvis han stadigvæk levede den dag i dag, ville Nikolaj Stokholm så have haft det godt eller skidt med at møde ham. Det er, hvordan samtalen blandt andet fortsætter, det kan du lytte til inde på radio.dk, eller der, hvor du lytter til din podcast. Lige her på den anden side af en kort pause skal vi have fat i en skuespiller, der også har haft sin egen succes i at gå fra barnestjerne til lige pludselig at vinde en robot.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Lyden af i dag. Nova. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
21: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
22: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
21: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Aftenens tredje gæst her i 1-1 Summer Rerun. Der skal vi have fat i en person, der som 10-årig debuterede med hovedrollen i julekalenderen Mikkel og Guldkortet. Derudover har han efter en skuespillerpause altså været med i filmen Fasandræberne. 49 episoder af Vikings, den danske serie Uniform på DR, og Bullshit, som man her sidste år vandt en Robert for. Marco Ilsø, han fortæller her bag om rollen i Vikings og den fanskare, han mødte efter.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Du er med i omkring 49 episoder af den her store internationale serie. Ja. Alex Høgh Andersen er også en anden dansker, der har været med i den her serie. Hvad repræsenterer den for dig? Hvad gør den for dig? Fordi jeg synes, det er ret interessant, at du har måske været lidt tøvende med sådan, hvorvidt du ville skuespille, ja. Og så begynder det at gå ret godt herhjemme, og så virker det som om, at lige pludselig så lander du den her store internationale serie. Var det også sådan, du oplevede det, at sådan, det kom ud af det blå?
4: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det var slet ikke sådan, jeg oplevede det. Og det er mange gange, jeg faktisk... det er mange gange, jeg får det spørgsmål, det der med, at når du lige pludselig landet en stor rolle i udlandet, for eksempel. Men der er ret mange, som ikke tænker på alle de små sort-hvid kortfilm, man laver inde på skuespillerskolen, ikke? Eller på filmskolen for instruktørerne. Der er mange, der ikke ser alle de gange, man laver noget lort, fordi det kommer simpelthen ikke ud.
3: Okay.
4: Så alt det, jeg har lavet ind imellem, lad os sige, Fasandræberne og Vikings. Der har jo været en masse ting, hvor jeg virkelig har prøvet, og hvor mit skuespil har modnet sig, og hvor jeg virkelig har øvet, altså timevis foran spejlet, og virkelig altså sat mig ind i tingene, som man ikke rigtig tager med. Så for mig var det ikke bare, hov, nu er jeg pludselig her. For mig var det ligesom stadig selvfølgelig en stor rolle at lande. Altså, ja. Alt for stort til, hvad jeg havde kunne forestille mig. Men det var ikke, fordi jeg så det som hov-agtigt, som et kæmpe chok. Men jeg vil sige, hele processen op til var ekstremt fed og spændende. Og hele den serie har virkelig modnet mig som skuespiller, og faktisk gjort, at jeg er blevet langt bedre, end hvad jeg også turde kunne drømme om.
3: Vil du ikke lige fortælle om den serie? Hvem var det, du spillede i den?
4: Jo, jeg spillede Vitak, som er Ragnar Lothbrok. Han har 4 sønner. Der er Ivar the Boneless, som bliver spillet af Alex Høgh Andersen. Der er Ube, som bliver spillet af Jordan Patrick Smith. Og der er Vitserk, som er mig. Og der er Sigurd, tror jeg, han hedder. Som jeg kan ikke huske, hvad personen hedder, som spiller den. Men vi tre sønner skal så... jeg sidder virkelig og koncentrerer mig om, ikke at spoil her. Vi tre sønner skal så hævne noget, som er sket med vores far. Og det ender så med at tage 3 lange sæsoner.
3: Og det er jo, hvad det gør i tv-serier.
4: Det er det.
3: Man skal få det hele med.
4: Ja, ja, og karaktererne er jo så ude på alle mulige sidespor, og der sker en masse, som man kan følge med i, ikke?
3: Men det er action, det er drama, det er Game of Thrones, bare, altså det er sådan det samme liga, kan man sige.
4: Ja, det er det lige præcis. Og jeg tror, min karakter var ikke i starten skrevet til at blive noget specielt. Det var meningen, at jeg faktisk skulle skrives ud efter de første 10 episoder.
3: Nej.
4: Jo, jeg var ikke... da jeg bliver signet, siger det til mig, at jeg kommer til at dø i slutningen af sæsonen. Og jeg siger så, ja, okay, fint nok. Så det var ligesom det, jeg gik ind til. Og så... valgte de så at slå ham, der hed Sigurd der. Ham slog de så ihjel i stedet. Og sagde, du får lige 5-10 episoder mere. Så sagde jeg, nå, fedt. Så fik jeg 5-10 episoder mere, og så sagde de, du kommer til at dø nu. Så sagde jeg, okay. Så vendte jeg tilbage en uge efter, og sagde, nej, vi tager lige tilbage igen. Så altså, hele min karakter, der var ikke nogen idé med den. Der var ikke nogen idé med karakteren. Vi anede ikke, hvor han skulle hen af. Så der var ikke, han skulle ikke noget spændende. Han var der bare ligesom på en eller anden mærkelig måde i den der serie. Så jeg kiggede også i Irland, hvor vi optog, og tænkte, hvad fanden skal jeg gøre med ham her? Altså, hvad kan jeg gøre? Hvordan gør man? Jeg ved ikke, hvordan man gør. Så ikke mig, der sidder og skriver det. Hvad kan jeg gøre?
3: Altså, i forhold til, at han kan blive hængende længere tid?
4: Jamen, bare han er spændende. Jeg er sgu ligeglad med, hvor lang tid han bliver hængende. Bare så længe karakteren er spændende, så det er bare det vigtigste for mig. Så er jeg ligeglad, om han dør om 1 episode eller om 10 episoder. Så længe at han gør et indtryk på en eller anden måde. Og det gjorde han bare ikke. Så på et tidspunkt så tænkte jeg, okay, nu bliver jeg nødt til at gøre et eller andet. Så jeg forhørte mig lige rundt og snakket med andre skuespillere og tænkte, hvad gør man? Fordi jeg ved det ikke. Det er den første internationale serie, jeg har landet.
3: Ja. Altså, hvad gør man, når der ikke er nogen plan med karakteren?
4: Ja, præcis. Så siger de, jamen, du tager bare en snak med manuskriptforfatteren. Så siger jeg, åh, er det bare det? Og det er jo så Michael Hirst, som er en kæmpe stor manuskriptforfatter, ikke? Så han tænker, kommer sgu da aldrig til at kunne sige noget til ham. Hvad fanden skal jeg sige til ham? Så jeg kan lave lige ham det om. makker. Det kan jeg jo ikke.
3: Hvad sagde du så?
4: Jamen, jeg sad efter en tur i byen sammen med Jordan, ham der spiller Ube, og Alex, og så sad jeg og tænkte, jeg bliver nødt til at gøre noget. Og så spurgte jeg mig, siger, du må gro dig et par, og så må du gå op og banke i bordet og sige, der skal ske noget med ham. Så jeg, nå okay, så sad vi der den der fulde aften, og så formulerede vi lige en e-mail i vores berusede tilstand, om at mødes med ham, Michael Hirst der. Og så sender jeg den afsted, og så lægger mig til at sove og tænker ikke mere over det. Og jeg tror, det er 2 dage efter, siger jeg, ja, Michael Hirst har tid til at mødes med dig den og den dato, og det er ind imellem det og det. Tænker jeg, uha. Så bliver det pludselig virkelig det.
3: Fortrød du på det tidspunkt? Fordi jeg tænker, det der med at sende en besked...
4: Jeg fortrød det, mand.
3: Når man sender en besked, sådan måske lidt beruset tilstand, den kan gå mange veje.
4: Den kan gå rigtig mange veje. Også fordi, at når man så læser den på bagkant, siger, hvad er skrevet? Nej. Så nej, jeg dukkede op til det der møde, og hele vejen, og tænkte jeg, okay, du går bare op, og så siger du sådan og sådan, og jeg havde forberedt mig virkelig, virkelig, virkelig meget på, hvad jeg skulle sige. Og så går jeg op til ham og siger, Michael, first of all, I love the series, I love everything about it. Jeg vil give ham sådan en lang intro til, at jeg ligesom skal fortælle ham, der er noget her, som ikke lige er fedt, synes.
3: Yes, det hedder sandwich-modellen. Man kommer lige med alt det gode først, og så kommer det, man gerne lige vil.
4: Lige præcis. Og helt i starten af den her sandwich-model, i starten med, at jeg er i gang med at bygge brødet, så afbryder han mig, og så siger han, hvad var det, du ville snakke om? Og tænker jeg, okay, så bliver den ikke smurt så godt ind, måske, den sandwich der. Så siger jeg til ham, jeg synes, han er kedelig. Jeg synes, Witzak karakteren, jeg synes, han er kedelig. Jeg synes, der skal ske et eller andet, kan du ikke? Altså for mig, jeg vil gerne være her og sådan noget, men for mig som skuespiller, jeg bliver ikke udfordret forfærdeligt meget ved at lave det, jeg laver nu. De fleste af mine scener har jeg 1 eller 2 replikker, som tit var sådan noget, nå, hvorfor siger du det? Eller... Nå, hvor skal vi hen? Altså sådan en helt fyld skuespiller på
3: så
4: en eller anden måde.
3: Så det er sådan noget værktøj, så serien og scenerne kan flyde?
4: Ja, det har en rigtig, rigtig fin ting, et rigtig fint navn for skuespiller. Det er funktionsspiller, som bare er en, der skal til for, at det ligesom fungerer. Ja. At det hele er funktionelt på en eller anden mærkelig måde, ikke? Jeg ville gerne lave noget, hvor jeg kunne vise, hvad jeg var i stand til at kunne, hvad jeg kunne. Så jeg sagde til ham, du bliver nødt til lige at give mig et eller andet, sådan, så jeg kan vise dig, hvad jeg kan. Så I har lyst til at beholde mig. Så han, ja, okay. Jamen, han vil lige tænke over det. Så jeg, okay, fint nok. Og så gik jeg ud derfra, og så gik der noget tid.
3: Havde du en god fornemmelse, da du gik derfra?
4: Nej, overhovedet ikke. Nej, jeg tænkte, hvad fanden er for noget lort, jeg har stået og sagt til ham? Fordi at det er jo heller ikke, det er jo ikke mit modersprog, ikke? Så jeg står også og fumler lidt i ordene, ikke?
3: Ja,
4: så,
3: ja.
4: Altså, så er det jo nemt nok at stå og tænke, man har alle mulige fine ord, når man går ind og skal snakke med ham, men så i sekunder, man står der, og så siger, I think he's boring, Michael. What? Altså, ja. Så snubler man jo i det.
3: Sådan en eksamen eller jobsamtale, tror vi alle sammen har været til, hvor man siger, jeg vil sige det her, og jeg vil gøre det her, og så kommer der ind, og så bliver det mere sådan, blød
4: ja. Ja. Fuldstændig. Og det var sådan, det var. Men han forstod godt, hvad jeg mente, tror jeg. Fordi efter det, så gav han mig 5 episoder, hvor at min karakter gik i en helt anden retning. Og det afvede meget for det, han var i gang med at skrive, faktisk. Så jeg var sådan, altså, virkelig taknemmelig over, at han faktisk havde gjort det. Det gav stort indtryk på mig, hvor meget jeg egentlig kunne være med til at præge det. Så han gav med hele min karakter den her ark, hvor han ligesom blev sådan lidt drug addict-agtig, og var på meget på svampe, og havde virkelig store problemer, og var PTSD-ramt, og alt muligt spændende, som jeg så kunne gå ind og lave. Det gav mig så nogle virkelig hårde arbejdsdage, fordi jeg skulle stå de der 12-14 timer på sættet med tårer i øjnene og under regnmaskiner og stå sådan hele dagen. Men det var sgu... det var godt, og jeg er glad for, at jeg fik sagt det, fordi efterfølgende så skrev han også en lang mail til mig, efter 10 episoder med det der, tror jeg det var. Så skrev han en lang mail til mig, hvor han sagde, vi har virkelig fundet ham, og vi har fundet ud af, hvad han kan, og jeg er virkelig glad for, at det er dig, der spiller. Så fik jeg sådan en virkelig rosende mail fra Michael Hirst, hvor at jeg så, altså så er man jo høj en uge efter, ja. Hvor man kan gå rundt, og kæft mand, se noget der, se noget
3: fedt.
4: Der. Ja. Så ja, jeg kan ikke engang huske, hvor vi kom fra. Nu prøver vi lige ud.
3: Jamen, jeg tror, spørgsmålet var bare det her med, om altså i det at lande i Vikings, sådan, hvad det betød for dig. Og du, nej, så nævnte du det her med, at det var ikke meningen, du skulle have været der fra start,
4: ja,
3: eller du
4: det,
3: skulle have
4: ja,
3: været der i 49
4: rigtigt.
3: Episoder.
4: Det er rigtigt.
3: Og det er en god forklaring, at du ligesom faktisk tog kampen op selv og sagde, jeg vil gerne blive, men jeg vil også gerne bevise, at jeg er en god skuespiller, lige så giv mig noget at arbejde
4: med. Ja, lige præcis. Så det endte med, at jeg skulle være blevet skrevet ud mange gange. Men at det endte jo så med, at jeg var en af de eneste, som blev i live til sidst. Hvilket ærger mig en lille smule. Jeg vil gerne have haft en fed dødsscene eller et eller andet, ikke? Men ja, det kan man ikke altid selv bestemme.
3: Hvordan er sådan noget fan-community i forhold til sådan nogle ting? Fordi der er jo alle de her Comic-Con, der er alle de her messer rundt omkring i verden, når det handler om nogle af de der store fantasy, sci-fi og alle de der serier og film. Oplevede du, at communityet er noget særligt, eller sådan, hvilke community oplevede du i forbindelse med Vikings?
4: Jeg oplevede, at de var ret dedikeret, altså ret hæftigt dedikeret, men det var som om, at det, i forhold til, hvad vi snakkede om før med juleklæderen, det var som om, det var en anden dedikation til det. Det var som om, at dem, som er meget inden over sådan noget, som Vikings, de var mere, hvad kalder man, professionelt dedikeret på en eller anden mærkelig måde. Altså, de gik mere op i, hvordan historien blev fortalt, og hvem karaktererne var, og hvordan de blev lavet. Altså, det var mere nørdet på en eller anden mærkelig måde, som jeg egentlig faktisk synes var ret spændende. Fordi der er ikke nogen, der nørder så meget over en julekalender. Altså, det er der sgu ikke nogen, der går så meget
3: altså,
4: op i,
3: tror jeg. Så køber man nishu, og så lærer man sangene, og det er det.
4: Ja, det så bliver det meget sådan, ja, det er lidt hygge og sådan noget, men det var som om, at dem, der var fans af Vikings, tog det ret seriøst. Det gjorde jo så også, at der kom nogle forfærdelige dødstrusler nogle gange, og der kom nogle ting, som gik ret professionelt ind i mig. Sådan noget med, han er en dårlig skuespiller, og den må han portrættere ham på. Mm. Og altså, det hele bliver meget professionelt, fordi det er så stort, og ja. det er en anden fanskare. Ja, det var bare noget andet. Mm. Og det var egentlig federe, men det gjorde også, at man bliver ramt lidt hårdere faktisk på nogle af de ting, der bliver sagt. Ikke? Altså dødstrusler, det rører bare i indbakken, det er sgu lidt lige meget. Men det, som forklarer en, hvordan man, eller de ting, man læser om, hvordan man portrætterer karaktererne, de fejl, man måske laver med nogle af tingene, eller sådan noget, det går en lidt mere på en eller anden mærkelig måde, fordi nu er det jo et professionelt erhverv, man lige pludselig begynder at interessere sig for.
2: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Marco Ilsø, det var ham, du hørte lige her. Han har været med i en række serier herhjemme i Danmark og i udlandet efterhånden, og som her sidste år vandt en Robert for en af dem. Han fortæller blandt andet også om, hvad rollen i Vikings havde betydning for hans videre karriere, og hvordan han fandt vej hjem til dansk skuespil igen. Det kan du høre meget mere om inde på radio.dk i resten af samtalen. Mit navn er Cecilie Wagner, og lige her på den anden side kl. 10 og et kort nyhedsoverblik, der fortsætter vi med de to sidste best of en til en i den her Summer Rerun. Vi bliver i filmens verden med en professionel stuntman, og derefter filmen også om Michael Jackson. Så hold den lige her på Nova.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova. Lyden af i dag.
2: Nova.
0: Nova.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet.

0: hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Sæt et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakeri. Det er ikke farligt at sende sine børn i skole. Det understreger undervisningsminister Magnus Heunicke i dag. Han siger også, at han er dybt berørt over sagen om 3 teenage-drenge, der planlagde at dræbe og såre børn med knive og bombesprængninger på Hastens skole. Drengene blev anholdt og fremsat i grundlovsforhør i går, før planerne blev udført. Direktør for børn- og ungeområdet i Favreskov Kommune oplyser, at truslen mod skolen er væk og at den genåbner efter planen på mandag. Der er i dag skrevet dansk forsvarshistorie. For første gang er en kvinde chef for en dansk kampbataljon. Det er oberstløjtnant Karina Vøbbe fra Livgarden, der nu står i spidsen for 800 soldater. De skal til Letland i et halvt år som en del af NATO's forsvar. Selv siger Karina Vøbbe, at hun har nogle knivskarpe soldater med sig. Og hun håber også, at det kan få flere kvinder til at vælge forsvaret til. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er opgaven vigtig, da der er et stigende pres fra Rusland. Arbejdet med at bekæmpe den udskældte egeprocession spinder på Amager er slut, oplyser Københavns Kommune. De seneste uger har skadedyrsbekæmpere fjernet både larver og redder fra kommunale arealer. Larven har omkring 60.000 brandhår, som blandt andet kan give kraftig kløe og udslæt. Selvom kommunen er i mål, er der dog risiko for, at larven dukker op på nye lokationer i byen. Sker det, er kommunen klar til at genoptage arbejdet. Finder man larven på egen grund, skal man selv kontakte en skadedyrsbekæmper. Det kan blive en rigtig våd nat. Stort set hele landet risikerer at blive ramt af lokale skybrud og torden, oplyser Danmarks Meteorologisk Institut på sin hjemmeside. Derfor er det en rigtig god idé at tjekke sit hjem igennem, hvis man har mulighed for det. Det oplyser Almindelig Brand. Konkret bør du blandt andet lukke for kældervinduer, fjerne værdifulde genstande fra kældergulvet og rense tagrender. Og så mere konkret til vejret. I nat efterhånden mest skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Der er varslet skybrud for Jylland, Fyn og Sjælland samt Lolland og Falster frem til i morgen formiddag fra midnat. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til frisk vind.

0: lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Vi har lige passeret kl. 10, så rigtig god tirsdag aften til dig, min ven. Mit navn er Cecilie Wagner, og mens Daniel Cesar er på ferie, så har jeg fornøjelsen af at finde nogle spændende øjeblikke frem i nogle af hans mange gode samtaler fra året. Indtil videre så har vi været forbi komik og skuespil, og vi bliver faktisk i filmens verden lige her på den anden side af

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Nu har jeg aldrig selv set Jackass, men jeg ved da, at det er nogle helt hen i vejret stunts, og af den grund så er jeg ude. Men om det er sådan, at rigtige stunts egentlig bør fungere og så videre, det har Lasse Spang Olesen, der er dansk filminstruktør, manuskriptforfatter og stuntmand med sin 47 års erfaring, været forbi til en snak om med Daniel Cesar i en til en.
1: Det her er en til en med Daniel Cesar.
3: Men hvordan startede du som stuntmand i sin tid?
4: Jeg så en film i fjernsynet, da jeg var 4 år, der hed At han tør, som var en film om engelske stuntmænd. En rærlig film, når man tænker på den i dag, men dengang var der ingen, der vidste, hvad stunt var. Altså ordet stunt var der simpelthen ingen, der vidste, hvad det betød. Og helt op til jeg var nogen af 20, tror jeg, der skulle jeg forklare folk, hvad det var, når jeg sagde, at jeg var stuntmand. Det vidste folk simpelthen ikke, hvad var det begreb. Men jeg så den her film, da jeg var 4 år, og min storebror var 6, og vi gik ud med det samme i haven og legede det, for vi var fuldstændig bjergtaget. Vi vidste, det var det, vi skulle leve af. Og så øvede vi os i korte træk i en 7-8 år på at falde ned fra værkstedstaget, og jeg kan huske, at jeg fik lov til for første gang nogensinde at køre på min storebrors blå cykel. Jeg har aldrig prøvet at køre på den før. Og det fik jeg kun lov til, fordi vi skulle afprøve et stunt. Det vidste jeg så ikke, men det var noget, vi gjorde, hvor når man laver et motorcykelstunt, det havde vi set i den der film, så sætter man en stålwire fast i forhjulet på motorcyklen. Og når den ikke er længere stålwire, når motorcyklen kører, så stopper forhjulet, og så vipper motorcyklen, og så flyver man jo af.
3: Og det var en leg, som du ikke var med på, nødvendigvis.
4: Jeg fandt jo så ud af, at det var det, jeg gjorde, men han havde taget flagstangslinen og bundet fast til legehuset, og så den blå cykel der. Og det virkede perfekt, sjovt nok. Og det stunt har jeg haft meget glæde af, altså på film som Busters Verden og alle mulige andre større film, hvor motorcyklerne så bliver større, end de var i Busters Verden. Det er sådan, man gør stadigvæk, og det lærte vi jo dengang. Men der er så for 12 år, så min far, han lavede børnefjernsyn, så hver sommer var der et filmhold i vores have, der lavede børnefjernsyn. Og dem blev jeg gode venner med. Og som 12-årig fik jeg så lov til at komme med til Ærø og filme de første Bamse Kyllingefilm. Altså på filmholdet bare, ikke?
3: Altså, vi snakker Bamse og Bamse og Kylling.
4: Bamse og Kylling, ja.
3: Ja, okay.
4: Det var det allerførste. Det var i, det var da jeg var 12 år, 77 eller sådan noget, ikke? Det var før konceptet var egentlig udviklet. Jeg tror faktisk, Bamsen kom først med lidt senere, men Kyllingen var der, og de samme mennesker, Brian Patterson og dem, der lavede, der ham der ind i Kylling, og som senere blev Wook i min egen film. Der fik jeg så lov til, fordi jeg lånte nogle fine kostymer af min mor, som hun havde lavet til et teaterstykke, så fik jeg lov til, mod at Danmarks Radio fik lov at låne de her kostymer, som var skideflotte, så fik jeg lov til at lave stunts. Det var betalingen, at de skulle lade mig lave stunts. Jeg ved ikke, hvordan jeg fik det presset igennem, men de indvilgede en eller anden mærkelig grund i det, så de der meget rolige børneprogrammer, der er der pludselig nogle stunts, som er helt malplaceret.
3: Kan du huske, hvad du lavede af stunts i Bamse og Kylling?
4: Jeg var en uheldig ule, der faldt ud fra et træ, og så en ræv, der blev kørt over, og sådan nogle forskellige ting, som jeg ikke helt havde taget konsekvensen af, for sådan et kostyme, der er jo sådan styremekanismer inde i hovederne på dem. Og du kan intet se, og man har ofte ingen arme, fordi for eksempel en ule har jo korte vinger, og når man skal falde, så bruger man jo sine arme til at tage af for faldet, rigtig meget faktisk. Jeg havde ikke tænkt på, at når man har sådan en halv meter lange vinger, så kan man jo overhovedet ikke tage fra, men du har sådan et metalstativ omkring hovedet inde i kostymet, det gør pisse ondt. Så jeg slog mig virkelig meget på alle de der stunts. Men det resulterede i, det er et meget langt svar det her, det var, at de her Danmarks Radiofolk kom jo tilbage til Danmarks Radio efter sommerferien og sagde, at de havde filmet med en stuntmand. De sagde ikke, at den stuntmand var 12 år og klædt ud som ule. Men det betød faktisk, at telefonen begyndte at ringe. Og jeg kan tydeligt huske, første gang jeg mødte op på en filmoptagelse i Aldersvilde Slotspark, hvor det der filmhold stod og gloede. Jeg har aldrig set så skuffede mennesker nogensinde, fordi de troede, der kom en eller anden sej stuntmand, og så kom der en dreng på 13 år. Ikke? men det betød, at jeg blev rigtig god til at doble piger, fordi jeg havde en krop, der passede bedre faktisk til at doble piger størrelsesmæssigt. Så i de første mange år var jeg mest pige på film, men så blev jeg jo større, og så kom jeg på stuntskole i England, fordi jeg var kurér for et filmselskab, som skulle fremkalde film derovre. Dengang fremkaldte man filmene i udlandet, når man lavede film. Ofte i hvert fald. Og så rejste jeg frem og tilbage, så jeg var så lille, jeg ikke noget at lave derovre, og så gik jeg på stuntskole. Men det meste, jeg har lært, har jeg faktisk lært sammen med min storebror, da jeg var lille, selvom det fik jeg jo ikke noget stuntbevis ud af. Men jeg lærte en masse ting, fordi stunt handler ikke om at falde uden at slå sig. Det kan faktisk være fuldstændig ligegyldigt. Nogle gange ser det jo bedre ud, hvis du slår dig, men det er en dårlig idé, simpelthen. Det stunt handler om, det er jo at lave noget, som ikke sker i virkeligheden. Det betyder nummer. Altså, det er en tryllekunst. Det vil sige, du skal forestille noget, som ikke sker i virkeligheden. Og det har ikke noget med faldteknik at gøre. Det har noget med skuespil at gøre. i virkeligheden.
3: Hvad kunne det for eksempel være?
4: Jamen, det kan for eksempel være, at du får at vide, at jeg skal forestille at være skuespilleren Ole Ernst, som på det tidspunkt var måske 30 år ældre end mig. I filmen skal det forestille, at han har en krigsskade, så han kan nærmest ikke gå. Hans ene ben er sådan halt, og han går med stok. Og han er jo som sagt ældre end mig. Han skal forestille, at han er fuld i filmen, hvilket han da også tit var i virkeligheden. Og han skal falde ned ad en trappe og brække halsen. Det vil sige, jeg skal forestille at være en anden end jeg er selvfølgelig, som er noget ældre, som har det her dårlige ben. Det vil sige, at den person vil falde helt anderledes ned ad en trappe, end jeg vil falde ned ad en trappe som 19-årig. Ikke? Men udover det, så på et tidspunkt i det her trappefald, skal publikum jo kunne forstå, at han brækker halsen. Og jeg skal helst ikke brække halsen i virkeligheden, men det skal jo ligne på et eller andet tidspunkt, så sker der sådan, så folk tænker, shit mand, der gik det galt lige der. Ikke? Så man skal putte nogle ting ind i det, som selvfølgelig skjuler den faldteknik, der gør, at man ikke slår sig særlig meget i virkeligheden, men også, at man slår sig, skal det jo ligne, når han brækker halsen. Ikke?
3: Så hvordan spiller man det? Hvordan spiller man, at man brækker nakken, mens man falder ned ad en trappe?
4: Jamen, det er der også nogen, der spiller dårligt, og nogen, der spiller godt, og det er jo det, man kan blive bedre og bedre til.
3: Så prøv at uddybe det, hvordan stuntsene har ændret sig.
4: Stuntsene har ændret sig på den måde, at publikums krav til et stunt er helt anderledes i dag, end de var dengang. Dengang var der ingen krav. Jeg kunne gøre hvad som helst. Jeg er ikke særlig stor, men jeg har dobblet Kim Bodnett selvfølgelig, men også Jens Ocking, som var en meget stor og ret kraftig skuespiller. Altså dobbelt, tre gange så stor som jeg er. Mm. Jeg fik bare sådan en pude på maven, og så gør du ligne ham. Jamen lignede ham overhovedet ikke. Jeg dobblede folk, der var 2 meter høje, ikke? Og kvinder og alt muligt. Men det var fint nok, fordi folk vidste jo godt, det var et stunt. Det går ikke i dag. Det skal ligne fuldstændig i dag, og det skal faktisk helst være skuespilleren. Man skal i hvert fald tro, det er skuespilleren, så man sætter tit skuespillerens ansigt på stuntmanden bagefter. Fordi folk vil bare have, at det skal se rigtigt ud, og du skal slå dig. Du kan ikke bare falde ud af et vindue i dag. Du skal se landingen. I gamle dage fandt man jo bare på en luftpude, og så klippede man til en eller anden landing. I dag skal du ramme en altankant på vejen, og så ryge ned i taget af en bil. Altså, det er et helt almindeligt stunt at lave, og det er jo klart, det er meget mere kompliceret, end bare at hoppe ned i en stor luftpude. Ikke?
3: Et godt eksempel på det, og det er måske ikke som sådan et stunt, men Scorsese udkom med en film for nogle år siden, der hed The Irishman, hvor man har de-aged, man har via computereffekter, har man fået Robert De Niro til at ligne en, der er 40 år, og det er han ikke i dag i virkeligheden. Men man får ham til i ansigtet og så yngre ud. Ja. Og jeg har set flere steder på nettet, at man gør lidt grin af en scene, hvor man kan se en mand, der ser ung ud i ansigtet, men man kan se hans krop. Man kan se den måde, han går på, at det er altså en mand, der, jeg kan ikke huske, om han er 80 eller 90, men han er deroppe omkring, at det kan man ikke spille sig fra.
4: Nej.
3: Og det er jo sådan en lille ting, hvor selv det fanger man i dag. Man kan se det, og man køber det ikke 100%.
4: Nej. Og der tror jeg måske, hvis man havde arbejdet med nogle andre mennesker, det blev så meget en ting, at det var det, de skulle. Det var første gang, man gjorde det så gennemført, som vi gjorde på den her film. At hvis man skulle gøre det i dag, ville man jo selvfølgelig bruge en anden krop til de billeder. Fordi det kan man lige så godt gøre. Men det kan være, at han ikke, at skuespilleren har sagt det. Jeg kan godt gøre det. Lad mig bare spille det. Jeg spiller lige ung, ikke? Og så er det jo svært at sige til Robert De Niro, det spiller du bare rigtig dårligt.
3: Ja.
4: Fordi det tror jeg ikke rigtig, det er nogen, der har lyst til at sige til Robert.
3: Ej, det har man ikke. Det tror jeg ikke, man har lyst til. Nej. Jeg så forleden, nogle gange så sidder jeg med min kæreste og ser lidt ældre film. Jeg har sådan en ret stor både DVD- og Blu-ray-samling. Ja. Og så så vi forleden Det Tårnhøje Helvede, hedder den på dansk. The Towering Inferno. Jeg tror, den er fra 74.
4: Ja, den er slem.
3: Den er slem. Det er sådan en rigtig katastrofefilm. Det er vist den, der har inspireret til Die Hard, som er sådan en katastrofefilm, hvor der er en bygning, der går i brand. Og jeg sad og så den med min kæreste, og alle de her, jeg har lyst til at kalde det effekter, men jeg ved ikke, hvor meget det var effekter, men i hvert fald, man kan se, der går ild i bygningen, og man kan se, der er folk, der prøver at slukke en brand. Og det gik op for mig, at det er, jeg føler, det er lang tid siden, jeg har set stunts med ild.
4: Ja.
3: Altså, i forhold til den udvikling, der har været, er der noget, der er mere sådan, er der noget, der er mere ind eller ikke ind, eller hvad man siger?
4: Jeg tror måske i virkeligheden, grunden til, at du ikke har set det, er, fordi det er for nemt. Det var noget af det allerførste, man lærte at styre computermæssigt og fake-agtigt. Og så er det måske mindre interessant i virkeligheden at lave det, fordi det kan man. Altså, det Tårnhøje Helvede var et helvede at lave, fordi de fandt en bygning, hvor de kunne brænde den rigtigt. Og altså, strålevarme med så meget ild er helt afsindigt svært at arbejde med. Mm. Både for dem, der skal forestille at være tæt på det, men også for filmholdet jo. Jeg kender nogle af dem, der var med til at lave en film, der hed Backdraft, som var også sådan en film om brandmænd, hvor der var ild i alting. Og det var jo, altså hele filmholdet var på brandkursus i månedsvis og fik ilddragter på, som man også bruger, når man laver stunts. Kameraudstyr skulle designes helt specielt, og det var ekstremt farligt at lave. Og man brugte jo rigtig ild, du brugte rigtige eksplosioner. Dengang kunne man ikke rigtig fake det. Man prøvede sådan at lave det nogle steder, hvor man kunne styre det, men det kunne lynhurtigt går der jo ild i alting, eller ting smelter og falder ned, og det er meget svært at slukke igen, og sådan noget kompliceret. I dag er det jo super simpelt at lave som computereffekter. Og måske tænker jeg også af samme grund, at det er sådan... publikum bliver ikke rigtig særlig imponeret over det. Man skal jo helst forskrække folk. Hvis de skal forestille dig, det er overraskende eller farligt, så skal det give en eller anden form for virkning, når du ser det. Og hvis en hver idiot, der har en iPhone, ved, det kan jeg også lave, så bliver du ikke særlig overrasket over det. Så derfor laver man nogle mere komplicerede ting i dag. Da de her film, da Bourne-filmene kom frem...
3: Med Matt Damon?
4: Ja, de lancerede en helt ny form for stunts, som var ekstremt handlingsdrevet. Der er ikke noget af det, du kan tage ud, uden at du misser noget handling. Fordi der er handling i alt, hvad de laver. Det er bare fysisk handling, der driver den almindelige handling. Og de laver nogle slagsmål, som er baseret på nogle slagsmålsteknikker, som selvfølgelig kommer fra martial arts, men som er ligesom lavet om til det ligner almindelige slagsmål. Og det er virkelig hurtigt, og det er virkelig kompliceret. Men de laver det på en måde, så selv min mor vil kunne følge med i, hvad der sker. Selvom det går virkelig, virkelig hurtigt. Fordi de gør det på en helt speciel måde. Og det revolutionerede stuntverden fuldstændig, fordi de lavede nogle meget lange kameraturer, hvor man ikke klippede i det, hvor kameraet følger med. Det var bevægeligt kamera, der hopper fra bygning til bygning efter skuespillerne. Man lavede alle de her ting, som i dag er common knowledge. Det gør man, nu er det sådan, man gør det, hvis man har råd. Men da de lavede det, der var det jo første gang. Ikke? Og det gjorde jeg også. Det var også det, der ligesom i gang satte Tom Cruise's måde at lave action på.
3: Ja, hvad synes du egentlig om, som en, der er både filminstruktør, men også stuntmand, hvad synes du om sådan en som Tom Cruise?
4: Jeg synes, at det er dejligt, at han har gjort actionfilmene mere spændende, fordi jeg bryder mig ikke om actionfilm, fordi de som regel bare er action, og derfor kedelige. Det synes jeg ikke, hans film er. Jeg synes, det er enormt underholdende. Jeg synes, det er ekstremt imponerende, med at deres PR-afdeling har kunnet få hele verden til at tro på, at han rent faktisk laver sin egen stunts, for det gør han ikke. Og at de kan lave nogle ikke-historier så store, så det virkelig driver værket, så folk snakker om det, selvom vi ikke har set filmene, eller skal se filmene, så ved alle om Tom Cruise's nye motorcykelstunt, for eksempel. Og det er jo fisk i en hornlygte, fordi...
3: Det bliver nødt til at uddybe, fordi i min verden, der laver han sin egen stunts.
4: Jamen, det er jo vidunderligt, at det er sådan, og det synes jeg også, det, vi kan sige, at han gør. Det gør han jo også, han gør jo nogle af tingene, men han har altså 7 stunt-doubles, som laver de farlige stunts. Det er jo klart, det ville jo være åndssvagt, hvis han brækkede en lille finger bare. Det kan ikke lade sig gøre, det må han ikke. Han er kommet til skade nogle gange, men for eksempel det, hvor han brækker sin fod, hvor han skal hoppe fra bygning til bygning, der hænger han jo i et jerk-system, altså sådan et wire-system, så han kan umuligt falde ned. Det er faktisk noget, man kunne finde på at hænge skuespillere op i, hvis de ville, hvad han jo også er. Og han gør det forkert, så han rammer med sin fod uheldigt, da han skal lande og brækker den. Og det er jo super god reklame, fordi man kan sige, hold kæft, vi var højt op i luften, og han kunne være faldet. Han faldt faktisk, han kom til skade. Ja, men han kunne ikke falde ned, vel?
3: Nej.
4: Og det er jo det, der er farligt ved at være oppe på en bygning.
1: Det her er 1-1 med Daniel Cesar.
2: Og ham, du hørte lige her, det var Lasse Spang Olesen, dansk filminstruktør, manuskriptforfatter og stuntmand, der er bedst kendt for actionkomedierne I Kina spiser de hunde, Gamle mænd i nye biler, Den sorte Madonna. Husk, at de fulde samtaler, de ligger altså som podcast-episoder inde på rayo.dk eller der, hvor du ellers lytter til din podcast. Om lidt, så skal vi have fat i en anden, der ved utrolig meget om film, og den film, hun har været forbi til at kaste lys over, det er Michael Jackson, der havde premiere i de danske biografer tilbage i april måned.
1: 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Så er vi tilbage her i 1-1 sommer rerun, og aftenens sidste best of skal handle om den film, der vagte stor interesse først og fremmest, men også stor omtale tilbage i april måned, hvor den havde premiere i de danske biografer. Michael Jackson, jeg har selv været inde og se den, men hvis du ikke har endnu, men gerne vil se den, så vil jeg bare lige advare om en lille spoiler alert her i Daniel Cesars samtale med den kreative direktør hos kino.dk. Christina Dyrskjødt Elmstrøm, hvad hendes forhold er til Michael Jackson, hvordan filmen skal være med til at gøre op for de beskyldninger og anklager, der har været imod ham, samt hvilken betydning, at det har haft for hans fortælling og billede af ham i filmen, at hans brødre har været med som executive producers, det er, hvad du kan høre om lige her.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad synes du egentlig om Michael Jackson? Hvad er dit forhold til Michael Jackson?
4: Jamen, da jeg voksede op, så var jeg slet ikke... jeg er fra 93, så jeg voksede op i 90'erne, og i 00'erne, jeg var slet ikke interesseret i mandlige musikere. Det var Spice Girls, det var Cher, det var Anastasia, det var Creamy. Så Michael Jackson, han interesserede mig ikke rigtigt, da jeg voksede op. Jeg kan huske, du ved, mange jeg har snakket med om den her film, var sådan, så kan jeg huske, hvor jeg var henne, da Michael Jackson døde og sådan noget. Det kan jeg overhovedet ikke. Det gjorde ikke det store indtryk på mig. Jeg har danset en masse til hans musik. Det er jo umuligt at undgå hans musik, fordi han er så allesteds nærværende. Og fordi hans musik har efterladt så stort et aftryk i popkulturen generelt. Men jeg har sådan et lidt... han er den største musiker, der nogensinde har været. Okay, ja, fint nok.
3: Så du er en, der har observeret fænomenet på afstand, lyder det som om. Det er ikke en, du har haft hængende på væggen, det er ikke en, du har taget ind til dig, men det er en, som du har godt været opmærksom på, en fandtes.
4: Absolut, det er svært at undgå.
3: Har du en Michael Jackson yndlingssang?
4: Det er et godt spørgsmål. Nu i anledning, den her film har jo dykket lidt ned i hans diskografi og sådan noget. Jeg kan godt, Thriller er klart det album, hvor der er flest sange på, jeg synes er mega fede, og sådan den der musikvideo, der er til Thriller, er også enorm. Ikonisk. Så det album generelt,
3: okay.
4: Uden at vide alt om det.
3: Ifølge dig, sådan, hvad er egentlig det offentlige syn på Michael Jackson i dag? Fordi det virker som om, når man kigger tilbage på tiden med Michael Jackson, altså jeg selv fra 89, jeg husker det som om, han har været igennem mange faser.
4: Mm.
3: Der han lavede noget, der var sådan lidt meget old school der i 80'erne, og så havde han noget, hvor altså han gik jo fra mørk til hvid, og altså allerede dengang var han meget i medierne, og så har der været alt muligt folk, der har anklaget ham for rigtig mange ting, ikke? Din opfattelse af det offentlige syn på ham i dag, hvordan oplever du det?
4: Jeg føler, der er lidt... der er to lejre. Der er dem, som er 100% sikre på, at han har gjort de her ting, begået overgreb på børn, som derfor tager enormt meget afstand til ham. Men min oplevelse er, at størstedelen egentlig stadig er fans af ham, og ikke tror på de her beskyldninger. Så det er sådan, der er de der meget opdelte to lejre, men jeg oplever også det der med, at selv folk, der er selv dem, der er fans, er opdelt i to. Dem, der er sikre på, at han ikke har gjort noget, og dem, der stadig er fans og ikke kan slippe ham, fordi de er så store fans, men som måske ikke råber lige så højt om det, som de har gjort før i tiden.
3: Så hvis jeg lige prøver at tage den tilbage til det allerførste spørgsmål, jeg stillede dig. Sådan, hvis vi havde mødt hinanden til en fest, og vi ikke kendte hinanden, og jeg bare spurgte dig, hvad synes du egentlig om Michael Jackson? Med den historik, man nu er opmærksom på, der er om ham, og de her forskellige holdninger, der er til ham. Altså, hvad synes du egentlig om Michael Jackson?
4: Jeg synes, hans musik er fænomenal. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal tage stilling til... Jeg synes, det er umuligt at have en samtale med ham, eller om ham, uden at man kommer ind på de her beskyldninger, fordi det fylder så meget i hans eftermæle. Han blev anklaget, han stod for en dommer, han blev frikendt. Og så har vi jo den her dokumentarfilm, der kommer ud i 2019, Leaving Neverland, som jo virkelig for alvor har gjort noget ved at blusset alle de her beskyldninger op igen, fordi der får man virkelig de anklagedes, eller dem, der anklages, deres historie fortalt.
3: Med det i mente, er det egentlig oplagt at lave en film om Michael Jackson, en biopic om ham, fordi inden for de seneste par år, så har vi set flere film, som handler om musikere. Nu nævnte jeg Bohemian Rhapsody tidligere, hvor Rami Malek, han vandt en Oscar. Der har også været om Elton John, der har været om Robbie Williams. Og hver gang, der har været de her, så vil jeg sige, i hvert fald med Robbie Williams, og måske også med Elton John, så kan jeg jo godt se, okay, men det er nogen, der stadigvæk er levende. Og Queen, de... Altså, det kan godt være, at, at forsangeren for The Mercury ikke lever stadigvæk, men bandet er stadigvæk, så vidt jeg ved, de er stadigvæk ude at turnere. Så der er noget... Jeg kan godt forstå, hvorfor man har lyst til at lave en film om dem, men er det oplagt at lave en film om Michael Jackson?
4: Det synes jeg egentlig, det er på det her tidspunkt. Både, som du siger, der er de her musikfilm, som kommer meget op, musik og biopics, som har været meget op i tiden, og de sælger enormt mange billetter til biograferne. Der er enormt stor interesse for dem. Så på den måde, altså man kan høre også, at produceren på den her film er også produceren, Graham King hedder han, bag Bohemian Rhapsody. Så han har jo 100% tjent en masse penge på Bohemian Rhapsody. Den solgte for sådan noget over 900 millioner dollars på verdensplan. Altså sådan en kæmpe hit. Så for ham giver det mening at gå i samme retning igen. Og for familiens synspunkt giver det jo også mening, netop på grund af den her Leaving Neverland, der kommer i 2019. Så på den måde er det her også en mulighed for at tage noget af narrativet tilbage.
3: Så hvis du lige sådan skulle forklare det sort på hvidt, hvilken betydning kan sådan en film egentlig få for Michael Jacksons eftermæle, tror du?
4: Jamen, hvis det er den her film, som vi snakker om i forhold til, okay, hvem var Michael Jackson, og hvordan var han egentlig, når han ikke performede? Hvis det er den her film, vi kan komme til at snakke om, hvis det er den her, som alle husker som det sidste indtryk, de fik af Michael Jackson, så kan det jo have enormt stor betydning.
3: Hvis det bliver, det jeg hørte dig sige, Christine, det er, hvis det bliver det fælles referencepunkt, hvis det bliver det, vi alle sammen tænker på, når vi tænker på Michael Jackson, i stedet for, at det er nogle overskrifter og en dokumentar, der udkom i 2019, eller hvornår det var, ikke, at så er det måske en fordel for de efterladte.
4: Absolut.
3: Hvad skal den gode biopic egentlig kunne? Nu har vi nævnt, at der er jo flere forskellige, og de er jo åbenbart meget populære i de her år. Hvad skal den gode biopic kunne?
4: Jamen, jeg synes jo, den gode biopic skal kunne mange ting. Den skal jo først og fremmest være en god film. Det er jo der, nogle biopics måske glipper lidt, når det bliver sådan lidt et glansbillede af en kendt person. Altså, en god biopic skal jo vise noget om, hvorfor det menneske, som vi kender i dag, hvorfor er de blevet på den måde, de er i dag. De skal vælge en specifik periode eller et tidsrum, som er transformativ for den her person. Og så skal den jo igen det her med at have at være en god film. Den skal jo også have en eller anden idé, eller en kreativ retning. Robbie Williams-filmen, som du nævnte før, Better Man, der bliver Robbie Williams spillet af en abe. Fordi han er, jeg synes faktisk, det er et godt eksempel på en god biopic, fordi den viser egentlig ret traditionelt sådan, hans vej fra helt ukendt til den Robbie Williams, man kender, og da han var mest succesfuld. Men fordi han altid har sagt, at han følte sig som sådan en show monkey, at når han kom ind i et rum, så kiggede alle på ham, han var anderledes. Og det bliver meget tydeligt, når at du så bliver portrætteret af en abe. Altså, den havde den her kunstneriske idé, som jo også... Altså, et andet eksempel på en god biopic, vil jeg sige, er The Social Network, som jo også virkelig har ændret den måde, vi kigger på Mark Zuckerberg. Fordi vi får... igen, biopics er jo fiktionelle værker, men de danner jo stadig den idé, vi kan have om visse personer. Og der får man jo den her historie om, hvordan Mark Zuckerberg måske ikke bare var et geni, men også en mand, der stak folk i ryggen for at komme forrest i køen.
3: Og en film, som også får en efterfølger. Jeg tror lige, der har været premiere på noget sådan trailer eller show. Der har været sådan noget CinemaCon i USA, hvor man har vist nogle af de kommende film for det næste stykke tid, hvor man har præsenteret, jeg tror, en trailer eller et eller andet. Så den er på trapperne efterfølgeren til det, hvilket også er mega, mega spændende.
4: Mega spændende.
3: Men inden vi kommer dertil, så er det jo altså filmen om Michael Jackson og premiere lige om et øjeblik her den 22. april. Og med det i mente, altså hvad handler den her film så egentlig om? Fordi som jeg også sagde lige før, jeg kunne forestille mig en milliard film, der kunne handle om Michael Jackson.
4: Yes.
3: Så hvad handler den her om?
4: Den her film handler især om Michael Jacksons forhold til hans far, og hvordan at han bryder fri fra den sådan, ramme, hans far har skabt for The Jackson 5. Så vi følger dem helt tilbage fra, han er barn, og hans far ligesom virkelig skubber de her brødre ud over stepperne og sørger for at sende dem på ture, og hvordan de bliver opdaget af Motown. Og så handler filmen om, at Michael skal finde sin egen stemme og stå fast og begynde sin egen solokarriere. Og så slutter den i slutningen af 80'erne.
3: Og hvem er det, der har lavet den her film? Hvem er det, der er afsenderen på den?
4: Jamen, som jeg nævnte, Graham King er jo produceren på den, så det er ham, der har ligesom skudt alt det her i gang. Men hvis man går ind på IMDb og ligesom kigger på producerlisten, så er det næsten alle nu levende Jackson-familiemedlemmer, der er med på listen. Det er hans brødre, det er LaToya, det er ikke Janet. Hun er faktisk ikke med i filmen. Michael Jacksons søster, Janet Jackson.
3: Og LaToya, det er den?
4: LaToya er den anden søster. Yes. Og så er det den ene af hans tre børn, Prince Michael Jackson, som også er producer på filmen, og som også var til stede til premieren i Berlin, sammen med Biggie Jackson, hans anden søn, men Paris Jackson var der ikke.
3: Og hvad fortæller det dig, at det lyder som om næsten hele familien Jackson, de er samlet om det her projekt, som er en skildring af Michael Jacksons liv? Hvad fortæller det dig om filmen?
4: Det fortæller mig, at når familien er så involveret, som de er, så kommer det jo unægteligt til at påvirke filmen på den ene eller den anden måde. Altså, de har jo deres blik på Michael, som man kunne forestille sig var så positivt, som noget er.
3: Ja. Ja. Hvad er filmen egentlig? Er det så det? Er det en moralsk oprejsning? Er det deres billede på Michael Jackson, vi ser? Eller er der også en, vi dykker ned i noget af det, der er kontroversielt? Altså, hvad er det for et grundlæggende? Hvad er det for et billede, filmen maler Michael Jackson?
4: Jamen, det mest opsigtsvækkende er jo nok, at filmen ikke har noget med anklagerne at gøre overhovedet. Men det er der også en juridisk grund til. Det første udkast af filmen havde involveret de her anklager, der bliver lavet mod ham i 93, og hvordan han reagerede på det. Men de fandt ud af, nogle advokater fandt ud af, at de har skrevet under på, da der blev indgået sådan et civilt
3: søgsmål.
4: Der var sådan en aftale, der blev indgået dengang, hvor at anklagerne så blev droppet. Og der blev der skrevet under på, at Jordan Chandler, som var ham drengen, der anklagede ham, at han ikke ville blive portrætteret fremadrettet.
3: Okay, så der i 90'erne, hvor der var den her retssag, blev der indgået et forlig, mellem familien til drengen der, og så Michael Jackson-familien, om at han ikke måtte indgå i nogle værker, drengen der?
4: Ja, lige præcis. Og derfor må de ikke portrættere ham i den her film, og derfor har der været nogle genindspilninger, så de ligesom skulle tage filmen i en anden retning. Så sådan hovedknudepunktet, konflikten i filmen, er så blevet mellem Michael og hans far, i stedet for at han skulle ligesom reagere på de her anklager.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
1: Og hende du hørte lige her, det var Christina Dyrskjødt Elmstrøm, kreativ direktør hos Kino.dk, om filmen Michael Jackson, der havde premiere i de danske biografer tilbage i april måned. Meget mere om den i resten af samtalen, som du kan finde inde på radio.dk. Det samme det gælder altså også for de andre snippets af samtalerne fra Daniel Cesar i En til En. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg vil sige tak for at have lyttet med her til aften. Vi gør det hele igen i morgen med 5 nye best-of og personer med viden eller erfaring inden for diverse områder. Din aften, den fortsætter lige her med Benson Boone, Rasmus Ebak og Søn lige her om et øjeblik. Rigtig god aften til dig, min ven.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
2: Nova. Lyden af i dag.
5: Lyden af i dag.
0: Nova.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Nu er der mere lyden af i dag.
8: Skru op for Nova.

Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: 1.000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2.000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
4: Det her er Nova.
5: Skruer for lyden af i dag.

0: på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
9: Yeah!
7: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
12: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
5: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
13: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykler.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

0: tilbage.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen, med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: SmartEyes.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
12: Jeg fik en kuldelysning.
9: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: SmartEyes. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle.
12: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
13: De der trafikalarmer.
14: Virker det overhovedet?
11: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
15: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
21: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
22: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Smart Eyes. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Det her er Nova. Skruer for lyden af

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
10: De der trafikalarmer.
11: Virker det overhovedet?
9: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Nova.
15: Start dagen med Go Nova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Smart Eyes. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle.
12: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
13: De der trafikalarmer.
14: Virker det overhovedet?
11: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
18: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
20: There's something going on.
18: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smart Eyes.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
17: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.